0: Radio Veseljak. Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
1: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
1: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
0: Le do 21. septembra.
1: Notranja vrata Lip Bled.
0: Dobrodošli.

Naš očka v družbi rad sedi, pa ga upravljajo. Rad vincev krčmi naroči, pa že godemo. Če vrne se ob polnoči, vsi ga zmirjamo.

Italijo. Če cvenka od nikoder ni, vsi ga tirjajo. Če vince kdaj ga zavrti, se mu rogajo.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka.
1: Ti moja lepa divojčica.
0: Slovenski muzikantje.
2: S pesmijo je v življenju.
0: Mladi Dolenci.
3: Nocoj je druga rekla mi.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: Radio Veseljak.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: V Novi Jani. Noč groze. Michael Gedford preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Evropski parlament je evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu oduzel poslansko imuniteto v zadevi Knovs. Tonin je odločitev parlamenta pripisal tehničnim težavam med glasovanjem. Tožilstva so sporočili, da bodo v nadaljnih korakih odločali, potem ko bodo prejeli obvestilo parlamenta. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je odzvala na zadnja incidenta v članicah Evropske unije, pri čemer je obsodila nepremišljeno in nevarno ravnanje Rusije. Danska je predtem sporočila, da je Rusija izstrelila signalne rakete proti njenemu vojaškemu helikopterju, NATO-va letala pa so nad Litvo sestrelila domnevno ruski dron. Na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo so v Nemčiji blizu meje z Nizozemsko prijeli hrvaška državljana, osumljena umora v Sloveniji. Kot so sporočili iz policijske uprave Celja, ju sumijo umora 76-letnega moškega julija letos v Laškem. Podrobnosti bodo razkrili na novinarski konferenci na policijski upravi Celje. Evropski teden mobilnosti, ki se začenja danes, letos poteka v znamenju medgeneracijske pravičnosti ter ustvarjanju prometnih sistemov, ki so varni, dostopni in vključujoči za ljudi vseh starosti. V okviru projekta sodeluje več kot 100 občin, v katerih bodo potekale številne aktivnosti, ki jih bo 22. septembra sklenil Dan brez avtomobila. Želimo vam uspešen začetek dneva, z novicami pa se vrnemo čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa?
3: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stav na Fedru za aktivno zrenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
7: Hura, družinski dan z Babycentrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
1: Eno lepo dobro jutro, drage veseljakinje in veseljaki. Ja, danes bo še sončno in razmeroma toplo, jutri oblačno, padavine z nevihtami pa se bodo jutri dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije. Trenutno temperaturni razmak kaže takole: Kočevje 7, pa Slovenjgradec 8, 10 Ptuj, 11 Velenje, Ajdovščina, Novo mesto in Maribor, v Ljubljani 12, Portorož 14. Koliko je pri vas? Upam, da dovolj toplo, da ni treba že kakšne ta zimske bunde vleče iz spodnjega predala v omari.
9: Lepo dobro jutro pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoje že imamo na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na dolenjski avtocesti, ravno tako v smeri Ljubljane, od Biča proti Ivančni Gorici. To je to. To je to za enkrat, naj tako ostane, naj gre kolikor toliko tekoče, pa seveda varno, previdno, kamorkoli se odpravljate, če opazite kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro. Ja, 16. september je danes, če jaz tole prav koledarje gledam, in zdaj ni več heca. Jesen je pred vrati, z njo marsikaj jesenskega, tudi jesensko dogajanje pred TV-jem.
4: Ja, jesen poleg čarobnih barv narave prinaša tudi obilo novosti na naši televiziji. Veseljak Golica več o tem poveva v tem jutru. Najprej pa Žiga poženiva, kot se zagre. Dovolj sem že star,
3: res je, dovolj
4: da
3: sem
4: lahko
3: star.
4: Bi vedel.
3: Lahko bi vedel.
4: Lahko bi, ne?
3: Lahko
4: sam ne
3: bi...
4: veš, da to boš mene vprašal.
3: Ampak, no... Ali pa koga drugega?
4: Ja, mislim, za dogajanje na televiziji.
3: Za dogajanje na televiziji pa prašam Darjo Gajšek, to pa ni dvoma.

0: Me je ujela pravi ansambl Popotniki. Ja, dragi popotniki, če bi vas ujela recimo ena Japonka, bi takrat, ko bi bila ona dovolj stara, vi najverjetneje več ne gazili naše rodne grudine. Zato, ker sem zasledila en zanimiv podatek. Namreč, paziti to, 1. september, ko se mi vsi ukvarjamo s šolo, se da na daljnem vzhodu, kraju, vzhodu,
1: deželi vzhajajočega
0: solca, na Japonskem ukvarjajo s štetjem. Pa ne s štetjem kar nekoga, ampak s štetjem tistih, ki so starejši 100 let in več.
1: In koliko je teh? To ni veliko štetja, ne?
0: Ni veliko štetja, pazi. Natančen podatek je 107.677 stoletnikov so našteli, torej skoraj 107.000 stoletnikov, kar je skoraj 8.000 več kot lani.
1: Ja.
0: To pomeni, si predstavljaš, več kot 100.000 ljudi je starih 100 let in več.
1: To bi bilo ena desetina Slovenija. Oziroma ne, ena
0: petina.
1: 5% Slovenije.
0: Ena petina, ampak eno recimo, to bi bilo za dve območje občine Celje, pa še malo več.
1: Okay.
0: Recimo, ali pa za polovico središča Ljubljane, Ljubljana center, mislim, da ima okrog 200.400 za okolico.
1: Kar ogromna številka.
0: Ampak pazi, zdaj pa še najbolj pomembna stvar, zakaj sem se na popotnike navezala.
1: Ja.
0: 88%, torej skoraj vse so stoletnice. 88% teh 107.000 stoletnikov so ženske.
1: A, no, vidiš?
0: Yeah.
1: Pa ziher drži to, kar je naša ljubica Špure Jazbinček rekla, zakaj ženske živijo dlje kot moški.
0: To ne rabi reči samo ona, to vemo vse. Za
1: nalašč.
0: O, ja. Jutranja budnica. Na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
2: Kärcher, wow!
3: Čas je za Golico veselico! Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošivnica Golica veselica.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
6: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
7: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
8: Pravzaprav samo enega.
7: Prihranek do 303 evre.
9: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
10: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
11: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
12: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveta Ljudmila, ljubljenka češkega ljudstva. Ljudmila je živela v času Cirila in Metoda. Sprva jo krščanstvo ni zanimalo, a se je spreobrnila in postala goreča podpornica vere v svoji domovini. Bila je mati sirot, tolažnica vdov, obiskovalka jetnikov, popolna v vseh dobrih delih. Razdajala se je za druge. Ljudmila je smisel našla v služenju drugim, v ljubezni do bližnjih, v pomoči tistim, ki so bili v stiski. Verjamem, da vseh svojih dobrih del ni objavljala na družbenih omrežjih, ampak tiho, ponižno služila in se razdajala. Dragi veseljaki, kdo bo stregel, če bomo vsi želeli biti postreženi? Kdo bo ljubil, če bomo vsi želeli biti ljubljeni? Naj nas vodi zgled svete Ljudmile, ki je stregla in ljubila. Z dejanji.
0: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Preprosto pašeš mi, Marko Vozel in mojstri, kako vam paše, kaj današnje vreme je danes najverjetne bo še vsem zelo pasalo. Pravijo vremenoslovci, da bo še sončno in razmeroma toplo. Danes naj bi termometri kazali od 24 do 28 stopinj, potem pa jutri malce bolj oblačno. Prihajajo jutri padavine, ki se bodo dopoldne prehodno razširile nad večji del Slovenije, potem pa tudi ob koncu tedna naj bi bilo bolj ob časno in nekaj dežja, pa malce naj bi tudi pihalo, tako da vse trgatve, ki prihajajo konec tega tedna, bodo dodatno tekoče zaradi kapljic dežja. Kar se temperatur tiče, pa 6 stopinj Logatec, 9 Beltinci, 10 Dolinske Toplice in Metlika, 11 Maribor in Šoštanj, 12 Ljubljana, v Kopru trenutno 16 stopinj.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, vse ostalo pa seveda proti Ljubljani, pa na cesti Mengeš-Trzin. To je za enkrat to, če opazite kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
1: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
2: Dobro jutro.
0: Ja, če se med komo med vami ta trenutek še malce spipa, ste zdajle pomislili, joj, kako bi bilo fino, da bi me danes kdo peljal v službo, kdo drug, ne?
2: Darja, ponuješ prevoz?
0: Ne,
2: ne.
0: Še boljš.
2: Še boljš kot to?
0: Še boljš kot to, da jaz nekoga peljem je. Dejstvo, da celo v Sloveniji obstajajo avtomobili, ki znajo skoraj da sami zapeljati v vašo službo, ja, na vaš cilj.
2: Ja, in ti bi zaupala in bi dala avto, da te vozi.
0: Priznam, da sem to poskusila.
2: Res?
0: Najprej nisem bila najbolj mirna, ampak čez dve skladbe vam povem, kako je bilo. Moja izkušnja je bila...
2: A to je zdaj kak izgovor, na radar si padla, vete ne, gospod policist, avto je sam pelal, a ne?
0: Ti bom vse povedala, počakaj.

0: Klati že pravijo, ustaviva čas. Ja, če se kje čas ustavlja, se zagotovo ustavi v avtomobilu, na naših cestah sploh se zna čas ustaviti.
1: Res je, predvsem od Krtine proti Ljubljani, tam se ustavi čas.
0: Tako, in recimo, ko smo Žiga nekaj let nazaj gledali v Ameriki, kako se bahajo s tem, da njihovi avtomobili sami vozijo, smo bili veliki nejeverni Tomaži in si dejali, no... Pa da vidimo, pridite vi k nam na naše krožna krožišča, na naše ceste, kjer so polne venomer nekih zapor, kjer se vse čaka, kjer je nestrpnost, kjer vsi en čez drugega levo in desno vozimo, ne?
1: No, zdaj je to prišlo, lej mami brez rok, lej mami brez nog, lej mami brez zob, je prišlo k nam, ne?
0: Je prišlo pa zdaj k nam, torej zdaj imamo v Sloveniji od, ne vem, 7. septembra, 8. naprej, 6. možnost avtonomne vožnje pod nadzorom.
1: Ja, temu se reče strokovno FSD supervised.
0: Tako, tako. Ja. Torej, avto sam zavija, zavira, pospešuje, menjuje pasove, smerokaze vklaplja, predvideva.
1: Smerokaze vklaplja?
0: Vse dela, to, kar večino...
1: Ni ta sistem v BMW-jih.
0: Tako, večino, kar ljudje ne upošteva prometne znake, predvideva, kaj naj bi celo ljudje naredili v bližini prehodov za pešce, ampak vse to pod nadzorom. In jaz sem reka, to je treba pač poskusiti.
1: In si probala.
0: In
1: si zaupala temu FSD sistemu.
0: Seveda, da ne. Sprva sem bila živčna, nervozna in sem sedela zraven kot sovoznica, nisem se spravila.
1: Se vsakem
0: zapovalj.
1: Primeru si sovoznik.
0: In sem gledala, kaj se bo zdaj zgodilo. Ja. A bo treba prijeti za volan, ampak ej, bila sem popolnoma presenečena. Naredil je nekaj stvari, kar me je prepričalo in stvari, za katere sem prepričana, da zdaj le vsi, ki poslušajo, da se boste strinjali z mano in se boste posuli s pepelom. Ja. Kdo izmed nas se ustavi na res slehernem stop znaku? Tudi če vidiš, če je prehod, če je cesta takšna, da ti vidiš levo, desno, pa da vidiš, da je
1: vsaka
0: cesta
1: avtošola.
0: Prazna, se vsaka avtošola ustavi, večina ljudi ne. Ta avto se je ustavil na slehernem stop znaku, upošteva vse rdeče luči.
1: Hvala Bogu.
0: Pazi, pravočasno prej dal smerokaze levo, desno in se razvrstil. Recimo, mi smo se pripeljali v bližino, vse cone 30, nikjer ni prekoračil hitrosti, vse povsod, niti ne, da je šel do hitrosti, ampak je prilagajal hitrost razmeram.
1: Okay.
0: Imeli smo na desni levi strani, ker je bil nek dogodek, veliko parkiranih avtomobilov, pa čeprav je bila 50 metrov, se je peljal 18 čez, ker pa se drugače ni dalo. Prišli smo na območje v mestu, kjer je nek človek prišel v bližino prehoda za pešce in je avtomatsko avto umiril, upočasnil in zelo počasi prišel do prehoda, ker ni bilo razvidno, ali bo šel na prehod, ali ne bo šel, z slušalkami na ušesih in ko se je videl, da se je obrnil stran in naredil dva koraka stran, je počasi peljal mimo, torej da še vedno lahko v miru ustavi. Skratka...
1: Če skrajšamo, peljal je po predpisih in
0: ja,
1: z glavo. Zanimivo. Pa bi zdaj pustila ti temu, da te vsak dan pele na šiht.
0: Ja bi.
1: Bi.
0: Ampak čeprav jaz moram priznati, da jaz, če bi bila to sila, jaz še vedno sem moj šofer, moj Renault Australije, to, kar jaz hočem.
1: Gremo mi na muziko, bomo pol še kako rekli v tem veseljaki in veseljaki, a bi vi pustili avto, da vas sam pele? Nič 3 na 6, 6, 6, 4, 4, 4.
0: A bi bili tako
1: 4,
0: kot jaz vseeno navdušeni, ampak na koncu bi pa vseeno...
1: Pili kavo.

0: Radio Veseljak. Kar glas
1: popravi, kar glas zamenja. Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
3: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 21. septembra.
4: Vhodna vrata Lip Bled.
5: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
8: Marketing design, najboljše polepitve.
9: Tri dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
10: Kärcher, wow!
0: Veseljak.
11: Stay.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Ja, danes sva že povedala, da je 16. september. 16. september danes sicer prinaša še do 28 stopinj, konec tedna pa prinaša že malo dež in dež prinaša potem tudi ohladitve. Jesen opozarja na prihod zime. Prihod zime pa vemo, kaj prinaša. Prinaša nizke temperature in takrat je fino imeti dobro ogrevano hišo, predvsem pa biti siguren na to, da stvari funkcionirajo, delujejo in da na sredi zime ne bo zeblo.
2: No, več kot 50 tisoč slovenskih domov že ogrevajo rešitve termošopa. Za vsako od teh odločitev pa je konkreten razlog. Manj dela, več udobja, nižji stroški ali pa samo želja po zanesljivem in sodobnejšem načinu ogrevanja.
1: Zdaj, če se hočete pravilno odločiti in če želite tudi preveriti, kako sistemi delujejo, katere so najboljše stvari in imeti eno dobro takšno zasebno svetovanje, potem je prav, da jih obiščete. Žiga, kje, kako, kaj, zakaj?
2: Rekli smo, da v Lužnico pri Žalcu, tam boste izvedeli vse o možnostih ogrevanja vašega doma, boste vedeli, kako pa kaj, boste lahko povprašali in videli stvari tudi v živo.
1: Kdaj? 18. in 19. septembra. Torej, to je že čez dva dni, petek in sobota. Ta petek in sobota pa, a veste kaj še? Tako ali tako bo tudi vreme, tako švoh.
2: Ja.
1: V petek naj bi bilo še nekaj dežja, kar pomeni, da bo najboljše, najbolj primerno, da se res oblečete in greste v Lužnico pri Žalcu in da imate občutek, kako bo iznenalo pri vas doma prijetno in toplo, takrat, ko bodo takšni sivi dnevi.
2: Več pa na termošop.si.
3: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. V stranki Resnica so se odločili, da se pred oktobrskimi referendumi ne bodo aktivno vključili v smislu uradne referendumske kampanje. Bodo pa v referendumih in svojih stališčih javnost vseeno ozaveščali in informirali prek svojih kanalov, predvsem družbenih omrežij in e-novic. KNOVS se bo v petek seznanil z odločitvijo vlade o preverjanju morebitnih razlogov za odvzem slovenskega državljanstva po izredni naturalizaciji za ruske državljane. Obravnavali bodo tudi pobudo vladi za enako preverbo za izraelske državljane ter aktivnosti tuje obveščevalne službe na protestu ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Danes zaznamujemo Mednarodni dan zaščite ozonske plasti, ki letos daje poudarek na nujnosti globalnega ukrepanja za hladnejši planet. Kot opozarjajo pri Združenih narodih, ob naraščanju temperatur, učinkovito hlajenje rešuje življenja, a je tej potrebi treba zadostiti na pravičen in trajnosten način. Ni ravno tako, kot sva nameravala preživeti september, vsaj družbo imava dobro, je zapisal naš kolesarski jaz Tadej Pogačar ob videu, ki ga je objavil. Pokazal je, kaj vsi zdravniški izrazi po padcu pomenijo. Na videu je viden dolg zašit rez čez poškodovano levo ramo. Na drugih posnetkih ima obraz še vedno poln posledic padca, okoli vratu pa opornico. Med prizori okrevanja pa se pojavi tudi domače kolo. Pogačar je že na trenažerju, tako da držimo pesti za čimprejšnje okrevanje, vam pa želimo lep dan v naši družbi.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
10: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
1: Danes sončno, razmeroma toplo, jutri oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne predhodno razširile nad večji del Slovenije. Temperature danes od 24 do 28 stopinj, potem pa seveda z dežjem lahko pričakujemo tudi kakšen padec temperatur. Ampak kar se trenutnega temperaturnega stanja tiče v Sloveniji, 8 stopinj Kočevje, pa Celje 9, Puconci 9, Majšperk 9, 10 pa Novo mesto in Črnomelj. Maribor Bled poenotena pri 11 stopinjah, Ljubljana in Nova Gorica trenutno 12.
11: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
12: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
13: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Jaz včasih res ne vem, kako elegantno se to povedati, pa bomo probali tokrat. Zastoji so v smeri večjih mest, predvsem na mestnih vpadnicah. No pa še nekaj stvari je. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski severni voznici na razcepu za Dobrova iz smeri Snebr proti Novim Jaršam. In še ena ovira je na dolenjski avtocesti med priključkom Trebnje zahod in predorom Leščevje proti Obrežju. Pa promet je oviran tudi v Škofji Loki v križišču iz Poljanske doline zaradi barva natalnih oznak, tam lahko po vaših besedah zavijete samo desno proti Ljubljani, proti Škofji Loki pa ne. Če kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
14: Skupaj tudi na cesti. Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
15: Jutranja budnica.
16: Z vami je veselja.
17: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
13: Dobro jutro.
18: 7:07 pravličnih je in dobro jutro še enkrat vsem, ki ste že po koncu in ste v naši družbi.
13: Ja, res je, nova ura, nova runda najboljše domače glasbe, pa tudi kar nekaj razlogov, da ostanete v naši družbi.
18: Eden izmed teh je zagotovo en povabilo na največje skupno praznovanje. Praznovanje leta v Sloveniji, kaj, kako, zakaj, kmalo najprej pa vikend, če punca me osvaja. Ja, majduš, če te punca osvaja, potem pa res nekaj hudega, tudi na vse zgodaj.
13: Je, ne, mislim ne, ampak to jaz bi se ustrašil. To ni naravno.
18: A se ti zdi?
13: Se vsakako.
18: V času sinčkastih fantov.
13: Le, jaz bi se ustrašil.
18: Mi, ko bi še mamo pelali zraven na prvi zmenek.
13: Jaz bi se ustrašil, jaz bi bežil. Kaj pa je narove, zakaj pa more ona mene? Gremo mi na musko.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Zdaj vem, da že vsi vemo, do 10. septembra je manj kot mesec dni, do 10. oktobra, pardon, je manj kot mesec dni in v Domžalah bo res pestro veselo s kupom najboljših domačih glasbenikov. Dajmo našteti nekaj le teh za razlog, zakaj moramo biti skupaj.
2: Ansambl Blaneta Klavžarja, ansambl Petra Finka, pa Banošek, pa slovenski muzikanti, pa Nemir, pa Mladi Dolenci, pa Gregor Kobal, pa Alpski kvintet.
1: Tam pa bo tudi Alfi Nipič.
2: Ja, kako lepo in tudi on nas je osebno povabil in to sem še neizmerno vesel.
3: Dobimo se v Domžalah in to ob 20. uri, če se ne morim.
2: Tako je.
3: In uživali bomo ob slovenski narodno-zabavni glasbi ob velikem jubileju Veseljaka.
1: Ja, tam bomo uživali v slovenski narodno-zabavni glasbi, ne bo pa se v Domžalah samo pelo in plesalo, nekdo bo namreč šel domov z... Recimo, da dobrimi 8 kilogrami v rokah.
2: Ja, Darja ima v mislih novo harmoniko Vox.
1: Ja, za njo pa so poskrbeli naši prijatelji iz Perutnine Ptuj, pokrovitelji našega velikega slavja. Se veste, za vse ljubitelje hrenovk golica so pripravili namreč poseben golica srečelov.
2: Ko boste naslednjič takole v trgovini in boste šli po svoje najljubše hrenovke golica, dobro poglejte pakiranje.
1: Ker z malo sreče lahko prav vi na našem koncertu v Domžalah, torej na koncertu Veseljakovih 30, ki bo 10. oktobra, postanete, ko ste slišali, lastnik nove harmonike Vox.
2: Pa še to, na koncertu bomo med obiskovalce delili tudi ene tak take posebne harmonken golica doge.
1: Zdaj pa deva
2: golica
1: to,
2: dog.
1: Torej, zdaj pa deva to malo bolj podomačiti. Torej, mi poznamo hot dog, to je tisto žemljica za sredini, imaš pa hrenovko, zdaj pa ne bo to tako neposebno, ker bo golica hrenovka noter, sicer se zraven ne bo igrala golica iz tega hodoka ven, ampak bojo pa z najboljšo golica perutninsko hrenovko iz Perutnine Ptuj, tako da res preverite najprej, če imate vstopnico, potem pakiranje golica hrenovko v trgovini, ko pridete na dogodek, pa lahko pridete lačni, ker bodo golica...
2: Harmonken golica dogi.
1: Tako.
2: Harmonken golica dogi bodo zajest. Pa, kolikor vela zdaj v tem trenutku po novem. Kupiš harenovke, domov pa mogoče odneseš harmoniko, a ne?
1: Kar pomeni, da imajte še prazen prtlažnik, da bo prostor za njo.
2: To pa res.
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta. Golica Perutnine Ptuj.

0: Radio Veseljak.
1: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
2: Kärcher, wow!
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Audio BM.
6: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na Audio BM.
7: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni centri Eurogarden in na eurogarden.eu.
8: Posebno obvestilo.
7: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
8: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
9: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
10: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
11: Pravzaprav samo enega.
10: Prihranek do 303 evre.
12: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
13: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
14: Eventim.si.
15: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
16: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
17: Medtem, ko poslušate ta oglas, bo vaše telo ustvarilo približno 60 milijonov novih rdečih krvničk. 5-krat vdihnilo in približno 6-krat pomežiknilo.
18: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zato si zasluži skrb. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
19: Skedenfešta nam

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Bi morali stopiti na zavoro, razvijalci umetne inteligence opozarjajo, morda gremo prehitro. Razmah gradbeništva, gradimo več, stanovanj pa še vedno premalo. Zadeva Knovs, Tonin v Evropskem parlamentu ostal brez imunitete. Priloga je To počvek v križankah na svet24.si, pa skrbimo za vedno sveže novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Pridite, pridite, nič se sezuvat. Veseljak.

0: Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Največja glasbena oddaja, kjer se poje in igra v živo.
1: Jo, jaz pa zdaj res ne vem. Mislim, jaz sem se spraševal cel čas, kdo bi mi tukaj lahko pomagal, kdo bi mi lahko povedal, kako pa kaj bo zdaj v tej novi sezoni Veseljak v živo. Ampak pa sem kot tudi z Darjo Gajšek, teda Darja.
2: Čeri. Ej, fantastično bo. Samo še dva dneva do prve oddaje nove sezone, samo še dva dneva do tega, da razkrijemo, kako čudovit nov studio imamo, do tega, da razkrijemo, kako čudovite goste imamo. V vseh oddajah, nekaj smo jih že posneli, ampak ta petek začenjamo z veliko žlico, v velikih čevljih, kako naj še rečem drugače.
1: No, da kdo bo, kdo pride, lahko kaj izvemo.
2: Seveda, da lahko, zdaj ni več skrivnost. Namreč v prvi oddaji bodo v naši družbi Modrijani, pa k nam prihaja Žan Serčič. Skupaj so posebej za našo oddajo in za vas, drage moje veseljanke in veseljanki, pripravili eno združitev dveh njihovih skladb, ki je najverjetneje nikjer druge več ne bo moč slišati kot samo v naši oddaji. Potem imamo Firbce. Firbci prinašajo premiero nove skladbe. Čist nove skladbe. Okay. Brat v brat. Martina Švab prihaja. Prihaja Izak Palma. Igrali se bomo različne igrice, pantomimo in še kaj. Ker čakaj vam, pa povem, da je res vredno videti Blaža Švaba, kako kaže, da je pijan od ljubezni. No in med drugim bomo spoznali prvo tekmovalko festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo.
1: Zdaj, nekaj naloge posebne sodoblje, lahko kaj povemo o tem, kaj so imeli Otroci pojejo in veselijo za naloge?
2: To sem danes prav presenečena, ker sem ravno kar prejela v pogled vse, kar so morali narediti. Namreč spoznali bomo tako šolo otroka, kjer v katero hodi ta otrok, ki nam bo pel, pa tudi njihovo občino in njihove župane. Tako da otroci so postali tudi snemalci, montažerji, voditelji, scenaristi, scenografi. Vse so morali pripraviti, zato da bomo mi v dveh kratkih videoposnetkih lahko videli in šolo, pa tudi občino. In ta Levita, ki bo ta petek nastopila kot prva, je tako mene kot tudi tebe presenetila do te stopnje, da sva šla na internet preverjati, ali trditev, ki jo je povedala, res drži.
1: In odgovor je, da drži. Katera, kaj vse to boste izvedeli v petek ob 20. uri samo v oddaji Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Jaz se že veselim, se veselimo vsi skupaj.
2: Lušno bom, televizija Veseljak Golica, petek ob 20.
0: Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Vsak petek ob 20. uri na TV Veseljak Golica.

0: Veliko sreča je ujeta. Je le kakšen dežnik vzamete danes zraven, da ne boste ujemali kakšnih dežnih kapljic? Čeprav danes še ne, bolj bo to potrebno jutri. Vremenoslovci napovedujejo, da bo danes še sončno, razmeroma toplo, jutri pa prihajajo oblaki, jutri bodo padavine z nevihtami, dopoldne naj bi se prehodno že širile nad večji del Slovenije. Ja, danes lahko še gledate v nebo in vidite kakšno letalo, če imate kakšnega malega nadobudneža, ne? Ker pri nas maj vse vidi. Ko vidiš, da otrok vidi, letalo. Reče, lej, sam to slišiš. Skratka, ja, trenutne temperature ob tem, da naj bi jih danes na termometrih ponekod kazalo od 24 do 28, pa so Semič 9 tudi Polzela in Rimski Ptuj, potem pa 10 Sevnica, 11 Šentjernej, 11 Maribor. Po moje je tista trta v Mariboru pripravljena, zato da se jo počasi postriže in pobere. Pa 11 Tržič, Ljubljana, 12, 13 Grad in 14 Piran. Tam, kjer je grad.
1: Grad. V gradu je 13.
0: Ob gradu, pred gradom, pod Grajsko Lipo.
1: Gremo mi še na ceste, ker tam bo pa verjetno bolj ne 13 km na uro, ampak bolj 2 km na uro.
2: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: Lep pozdrav seveda vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo vozni pas Dolenjske avtoceste v smeri Novega mesta pred izvozom Ivančna Gorica zaradi prometne nesreče. Promet je oviran tudi v Škofji Loki v križišču iz Poljanske doline zaradi barvanja talnih označb. Pa zastoji so zaradi jutrene prometne konice, seveda promet je povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vozdijo proti mestnim središčem. Če pa je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2. Če imate pa tisti samo vozeč sistem, no, pa se pa s tem sluh ne rabite obada, pa sam pijete kavico lepo in uživate.
0: Morate spremljati, ker je samo vozeč sistem pod nadzorom.
1: No, morate nadzirati, vsej nadzorniki vedno pijejo kavico zdravno, ne?
3: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura, nosečka. Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
1: Dobro jutro.
0: Ura je pol osem in če ste danes jutro že pogledali v nabiralnik, pa mogoče not ni bilo še nič zanimivega, nič hudega.
1: Ja, mislim, pošta načeloma je ponavadi bolj naporna kot zanimiva, ampak tista najbolj pomembna pošta pa šele prihaja.
0: Zakaj? 7.40 smo navajeni, poštar Lojz prenaša v svoji torbi veliko lušnih in zabavnih reči, s čim se ukvarja in kaj prinaša danes, izvemo po dveh skladbicah.
1: Ja,
0: najprej Galama.
1: Najprej Galama, pol pa še.
0: A ja, rad bi te poljubil dežju.
1: Res, to že napoved, že vremensko napoved imajo v skladbi, super. Potem pa še ansambel You Hey, nič ne vidiš, nič ne slišiš, če je preveč megla zjutraj.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz, tudi tebi, veš? Jaz sem vedno tak vesel, ko prideš.
1: Veš, ko ti povem, tudi jaz se zmeram z veseljem ustavim pri tebi.
2: Ja, veš, tam so pa tudi taki glih, ko te glih ne vidijo radi, pa tudi slišijo, ne?
1: Ha! Seveda so, sam se ne sekiram.
2: Ja, kaj, sam tudi, če jim greš na živce, se ne sekiraš, eh?
1: Lej, jaz vem, da grem kjerem na živce. Sam ko ne naredim, če sem pa všeč, sam tistim tabujšim.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
7: Ekstra sreda v Šparu.
8: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
7: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si. Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danjo Gajše.
11: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
10: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.
12: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
13: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
14: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
15: Kärcher. Wow.

0: Čistilno sodišče.
1: Smo pripravljeni, prosim,
2: ostanite. Drage veseljakine in veseljaki, danes ste vi sodniki ene take tipične domače dileme.
1: Ja, zdaj veste, tisti stol v spalnici, a ne?
2: Ja.
1: Stol, na katerega damo oblačila, ki še niso za pranje, ampak tudi niso več pa tako fina za omaro.
2: Jaz temu pravim premišljen sistem shranjevanja.
1: Moja žena pravi temu nered.
2: Ja,
1: kako pravi temu drugače, a ne?
2: Kdo pa ima prav, kaj vi menite? To je večna dilema. A ima prav tisti, ki reče, da je to dober sistem za shranjevanje, ali ima prav tisti, ki reče, da je to nered?
1: Razsodite vi, vi ste danes tisti sodniki, telefonska številka 031-666-444 za komentar. Pa ste tudi lahko nagrajeni.
2: Res je, vsak dan podarimo namreč Kerherjev paket z nahrbtnikom, dežnikom in majico. V petek pa izžrebamo še glavnega nagrajenca. Nekdo izmed vas bo namreč prejel Kerherjev sesalnik za mokro in suho sesanje.
1: Evo, Kerher je partner za velike in majhne izzive čiščenja z zmogljivimi, učinkovitimi in preprostimi rešitvami za čistočo doma, pa za ohranjanje vrednosti vaših stvari konec koncev.
2: Pa še eno stvar, ja. Preden se gremo malo bockati o tem, kaj je prav in kaj narobe. Od jutri dalje, od četrtka 17. septembra pa do sobote 19. septembra, bodo v vseh Kerherjevih centrih dnevi odprtih vrat in imate 20% popusta, torej skoraj četrt cene manj.
1: Res je, v spletni trgovini pa Škodo minus 20, torej skupaj si piše minus 20, dobite 20% popusta vse do nedelje 20. septembra, več pa seveda na karchr.com, poševnica SI.
2: Zdaj pa, telefone v rokem, če želite nagrado ali dnevno ali na koncu tisto veliko, ki si bi jo želela tudi jaz.
1: Ja.
2: Nič 316-666-444. Je to v spalnici organizacija ali nared?
1: Daj, pazite, ker žena vaša lahko posluša.
0: Čistilno sodišče. 3 dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
3: Kerher. Wow.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo v letnem nagovoru o stanju Evropske unije v Evropskem parlamentu predstavila prednostne naloge komisije za prihajajoče leto dni. Med drugim je pričakovati, da bo spregovorila o nevarnosti hitrega razvoja umetne inteligence in predlagala starostno omejitev za uporabo družbenih omrežij. Črna Gora se nadeja, da bi do konca leta zaključila pristopna pogajanja za vstop v Evropsko unijo, a Hrvaška ovira njena prizadevanja ravno, ko se ta približuje ciljni črti. Zagreb namreč že od julija blokira zaključek enega od 33 poglavij potrebnih reform, tistega, ki se nanaša na pravila Evropske unije v prometnem sektorju, čeprav je preostalih 26 vlad pripravljenih dati soglasje. Več o zahtevah Hrvaške si lahko preberete na svet24.si. Manjkajo točke in pričakujem več točk, pravi novi strateg Zoran Zeljković, ki od svojih varovancev na tekmi prvega kroga Evropske lige pričakuje, da bodo konkurenčni in tekmovalni. Nogometaši Celja bodo drevi ob 21. uri v Leverkusenu igrali svojo sploh prvo tekmo v Evropski ligi. Zeljković je včeraj pred odhodom v Nemčijo povedal, da bo ritem naporen, ampak da so nogometaši tega vajeni.
2: Časa za taktične odločitve res ni, kajti danes bomo imeli trening, v eno treningu pretekmo, ko imaš na voljo samo eno uro, ne moreš kaj dosti spremeniti, ampak dolgoročno si želim, da bi igrali malo drugače, seveda. Mentalno se moramo dvigniti, po drugi strani bi pa rad, da smo vsi skupaj samokritični, da se zavedamo, da to ni dovolj.
1: Naredite si lepo sredo, mi pa bomo kmalo spet z vami.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica.
7: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
10: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
9: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Oči, gremo na hura družinski dan!
12: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino!
13: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
14: Hura!
12: Hura, družinski dan z Baby Centrom!
13: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
1: Sreda je danes, sreda bo sončna, razmeroma topla, jutri kaj je?
15: Čala sem si hodil popraviti. Sem ugotovil, da sem jih pozabil nekje.
1: Skratka, za tebe danes, če bo sonce ali bo dež, boš čutil samo na goli koži, če boš ta rekelc slekel, ampak danes ne bo dežja, danes bo še sončno.
15: Tako jutri... rad, da se slečem. Počasno, ure.
1: Lej, ti si zdaj po svoje interpretiral moje besede. Greva k temu, da jutri bo dež, tako da jutri, če boš želel biti bolj moker, kot si zdaj, lahko daš rekelc dol tem danem trenutku, ga boš dal pa ne preko čez pol ure, ko pride ena osrednja gostja današnjega jutra, sicer pa vroče ti pa zagotovo tako zelo ne bo, da bi ga mogel dati dol, ker Cel je 9 stopin, Puconci 10, 10 Česemič, pa 11 Ajdovščina in Hoče, 12 Maribor in Ljubljana, Izola 16, Slovengrad, ja, pa glede na debelino tvojega rekleca, sivega in zelene majice, mislim,
15: 8 pa pol.
1: Elegantna barvna kombinacija.
15: A ni, ker jaz se v temi ja. Oblačim namreč za to, a veš, v tem je zgledal dober. Ja, v tem je zgledal dober. Gremo na cesto.
16: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
15: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti in je oviran promet med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica proti Novemu mestu. Zastoji so še na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico, pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico. Sredi jutrne prometne konice pa seveda povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. A je kakšen radar, kje v tem trenutku ste opazili tri v Boštanju na obali smer Radeče, pa Belberlingo je na začetku želodnika smer Domžale, policijska kontrola pa v Velenju pri Esotehu. Če kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
14: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
17: Jutranja budnica.
18: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
15: Dobro jutro. Ura je odbila 8 in 7 minut. Kmalo si boste lahko nekaj zaželeli, ko bo 8 in 8. Takrat so tiste minute, ko pridejo želje do izraza.
19: Je, zagotovo bodo želje do izraza prišle tudi na letošnjem prihajajočem se MOSU. Mednarodni obrtni sejem odpira svoja vrata v Celju. O tem danes pravzaprav že čez nekaj minut z Žigo poveva kaj, kako, zakaj. Mogoče tudi povabiva na kavo, ker trenutno se ravno odločava, a bi šla v četrtek, petek.
15: Ne. Ja, jaz sem bolj za petek.
19: Ja, no.
15: Jaz sem bolj za petek, se sliši dobro, pa mislim, da bo res kaj zavideti letos. Več o tem zelo kmalo v drugi polovici ure. V drugi polovici ure pa dobima še eno posebno gostjo, ki prihaja z novo sezono.
19: In z novim terminom.
15: Zdaj, jaz mislim, da njen priimek, a ne, bi kar povzel to, kam hodi.
19: Gamsica.
15: Ne, veš, gamsi hodijo po gorah pa to in je kar nekako se sopada s tem, kar ona počne. Več o tem izvemo zelo kmalo. Gremo najprej v Celje, potem pa še preverimo aktualne novice.
19: Leja Mederal Gams prihaja v našo družbo in bo povedala več o vdaji potem z Lejom.

0: 58. MOS, mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja.
1: No, če se nekaj dogaja v najljubšem mestu naše Darjega, še potem moramo to zagotovo tako lepo vzeti, kaj vse je tam moč videti, a ne?
2: Res je, sicer od danes pa vse tja do 20. septembra bomo Celjani peš hodili po Celju, ker je vedno toliko avtomobilov in obiska, da nimaš kam parkirati avtomobila, kar je tudi super za teden mobilnosti.
1: Ja.
2: In to nekako se upada z letošnjim velikim mednarodnim obrtnim sejmom MOS v Celju. Torej začenja se že danes in vse tja do 20. septembra. Zdaj pa, a greva samo ene stvari povedati, ki
1: greva so tako zanimive. Jaz bi sam še to prepovedal, jaz imam zelo lepe spomine na MOS, že ja. Kot mali mulc sem zraven detka hodil in smo šli vsako leto in res sem videl toliko enih različnih stvari, ki so me kar nekako navdušila pa zbudila zanimanje, teda mogoče primeren tudi za kakšne mlajše, da se v življenju navdušijo nad takimi finimi stvarmi, ki se jih da delati, ne?
2: Moj otroški spomin na MOS je že najprej, da je bila tam ena stojnica z bomboni, veš, kaj se jih lahko na kilograme.
1: A res, jaz sem pa bolj te mašine, pa traktorje, pa videl si kakaj pripomočke, pa šraufarce, pa skratka, ogromno enih stvari.
2: Pazi zdaj to. 30 tisoč kvadratnih metrov je samega sejemskega prostora. Od danes do sobote, torej več kot 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami in to kar zelo globalno iz 22 držav. In v našo družbo je v goste prišla tudi direktorica MOS-a, gospa Renata Košenina in nam zaupala marsikaj o samem dogajanju v Celju, med drugim tudi to.
1: Kako so zastavili dejansko celoten sejem, kaj vse je moč tam videti?
3: Dejansko smo izhajali iz naših ciljnih skupin obiskovalcev, to se pravi, da imamo na eni strani splošne obiskovalce in na drugi strani poslovno javnost. In tako sta dejansko nastala dva svetova, in sicer MOS svet bivanja, ki je namenjen splošnim obiskovalcem in po drugi strani tudi stroki, ki se ukvarja s tem področjem. Na drugi strani imamo pa poslovne obiskovalce in imamo MOS svet poslovnih priložnosti.
1: Ja.
2: Svet poslovnih priložnosti za tiste, ki boste tam iskali kakšno poslovno nadgradnjo, kakšno idejo nekoga, ki lahko z vami kakšno idejo razvije. Tako iz uporabniške izkušnje vam povem, da lahko pa tam najdete marsikaj tudi za dom, za hišo, za vrt, za življenje in tako, da ne boste navdušeni samo nad poslovnim svetom.
1: Ja, ogromno enih idej boste lahko tam našli, no s kom pa bi na MOS-u iskali nove priložnosti, to je tisto, kar vas sprašujemo in hkrati lahko tudi nagradimo. Odgovor na to, s kom bi na MOS-u radi iskali nove priložnosti, pošljite v SMS sporočilu na 031-666-444, seveda dodajte vaše ime, priimek, pa poštni ali elektronski naslov. Vsak dan bomo nekomu podarili 2 vstopnici za 58. MOS, skupaj torej 10 vstopnic, ne?
2: Mhm.
0: 58. MOS, mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja. Celjski sejem med 16. in 20. septembrom.
1: Ko radi iskali nove priložnosti, pošljite v SMS sporočilu na 031-666-444, seveda dodajte vaše ime, priimek, pa poštni ali elektronski naslov. Vsak dan bomo nekomu podarili 2 vstopnici za 58. MOS, skupaj torej 10 vstopnic, ne?
2: Mhm.

0: Radio Veseljak.
1: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
2: Kärcher, wow!
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Čas je za Golico veselico! Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
7: 3, 2, 1... Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
8: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
9: Avtohiša Klemenčič. V naši kleparsko-ličarski delavnici poskrbimo za vse znamke vozil. Ob tem pa vam nudimo pestro izbiro nadomestnih vozil ter za vas uredimo vse potrebno, saj sodelujemo z vsemi zavarovalnicami. Obiščite nas na Tržaški cesti 425.
10: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.

0: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
1: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
0: Gradite ali prenavljate? Izberite biološko čistilno napravo Ecofix. Obiščite nas na sejmu MOS, HLL, ecofix.si.
2: Števerjan, kraj, kjer že desetletja pišejo zgodovino slovenske narodno-zabavne glasbe. Najlepše viže, nove skladbe, odlični ansambli in pravo festivalsko vzdušje med znamenitimi števerjanskimi borovci. Kdo je navdušil občinstvo in kdo postal veliki zmagovalec 54. festivala? Festival narodno-zabavne glasbe Števerjan 2026. V soboto ob 9. zvečer samo na TV Veseljak Golica.
3: Da sploh slišite ta oglas, vaša ušesa in možgani tečejo maraton. Zvočni valovi zadenejo bobnič. Možgani prepoznajo glas in se odločijo, ali vas tole sploh zanima.
4: Vaše telo je osupljivo, zato si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
5: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
6: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
7: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: No, takole v studiju pozdravljamo Andraža Zupančiča. Andraž, dobro jutro.
2: Dobrodošel.
3: Hvala.
1: Kako si najprej?
3: Zelo dobro.
1: Zelo dobro to so.
3: Dobro in na boljš gre.
1: Super informacije. Prinesel pa si sabo nov Svet 24, v katerem ste se kar na veliko razpisali tudi o določenih perečih temah.
3: Oh, kar predvsej tem je. Pa pereče so pa tako lahko vsak dan se več.
1: O nepremičninah v Sloveniji, ki so, to vemo, izredno drage, se pa zdaj gradi na veliko, ampak to pa je, da niso čisto dobre novice.
3: Ja, mislim, tako bom rekel, so dobre in niso dobre.
1: Okay.
3: Res je, da je da teh nepremičnin cenovno ugodnih na trgu tako rekoč ni, ampak zdaj je nekako gradbeništvo doživelo en takle preporod v letošnjem letu 20%. Ja, 20%, ker prej zadnjih par let je bilo kar precej se je takole malo umirilo.
2: A si gradil kaj v zadnjih?
3: Ne, nisem se
2: zato. No, ti bom jaz povedala, ker so se cene ne za 80%, ampak za 180% podražile gradbenega materiala v zadnjih
3: točno letih. Točno to in ravno o tem govorimo. Kljub temu, da se veliko gradi, več gradi, 20% večja gradna v letošnjem letu kot v primerjem obdobju lani, to še ne pomeni, da bojo cenejša stanovanja, tudi če jih bo več. Ker se je ravno zaradi tega delo, se pravi, delo je vedno draže, ker če se več dela, je tudi več. Tukaj podražitev in seveda materiala je več in tudi material je zelo drag, kot si sama rekla.
2: Tako
3: da, kdo računa na to, da bo več stanovanj na trgu in da bo zaradi tega bolj ugodne, se je hudo zmotil.
2: Je, zagotovo da. Razpisali ste se tudi o razvoju umetne inteligence. Vi se sicer soočate z skrbjo, jaz sem pa danes prišla v službo kar navdušena, moram priznati. Greva najprej.
1: No, dej vpraši, kaj je bilo, prosim te, Andraž.
3: No, dobro, vprašam. No, kaj je bilo?
2: Ugotovila sem, da če se jaz z mojo umetno inteligenco dobro pogovarjam, da jih lahko dam, namreč konkretno izpit imam na fakulteti z 1000 strani angleške literature, to prebrati v enem mesecu in se vse naučiti je nemogoče in zdaj se skupaj učiva. On mi v bistvu daje kot moj učitelj za predmet.
3: Ja, to so te stvari, ki so zelo,
2: zelo dobro.
3: Zelo učinkovite.
2: Z primiri, ponavljaš, se definicije učiš, res učinkovita ura vožnja iz Celja do Ljubljane.
3: Definitivno je to v šolstvu lahko velik napredek, lahko je sicer na eni strani potuha, če predvsem kakšni mlajši takole ubere kakšno bližnico, ampak o tem smo govorili včeraj. Danes pa smo se pravzaprav bolj natančno vprašali, ali pa bo kdo stopil vseeno na prste te umetne inteligenci, ker če je prepametna, pa nam lahko povzroči veliko težav. Na eni strani se lahko začne malo takole odločati sama, to se je že dogajalo, ker recimo nedavno, recimo ravno v tej vojni v Rusiji, ne, v Ukrajini, je pravzaprav sistem sam izbral celje. Sami so, pravni so mu samo rekli, pojdi in napadi in sistem je sam izbiral cilje.
2: Na podlagi kakšnih kazalnikov?
3: Na umetne inteligence. Sama se je odločala, kaj bi bilo smiselno v tistem trenutku. In tako da to so stvari, ki so zelo, zelo na meji. Na drugi strani pa pravijo...
2: To je že čez mejo, prosti.
3: Mislim, dobro, to tako ali tako. Ampak na drugi strani recimo lahko z prepametno umetno inteligenco se poveča tudi, povečajo te recimo kibernetski napadi, ker se lahko človek da samo ukaz, pa potem sama odloča, kam in kako in kdaj bo napadla. In na drugi strani tudi spletne prevare, ker en človek bo zdaj lahko z umetno inteligenco napadu veliko več ljudi naenkrat, ker včasih se mora bolj študirati ljudi, zdaj pa to naredi namesto njega umetna inteligenca.
2: To pa so skrbi, res ne.
3: Tako da tisti film Terminator se kar nam počasi
1: približuje. Katero leto je že bilo? 2031, ko je potoval Arnold Schwarzenegger, nekaj takšnega. Bomo videli, kam bomo prepotovali mi in kdaj bo Arnold prišel še enkrat k nam. A drugače pa, ko smo ravno v postavnih in izklesanih telesih, hujšanje s pomočjo zdravil ali drugih pripomočkov, tudi o tem ste se razpisali.
3: Ja, res je. Na eni strani seveda je zdravljenje debelosti z zdravili recimo temu že kar ustaljena praksa, ampak recimo v Veliki Britaniji so v zadnjem času našteli kar 200 primerov smrti.
1: Smrti
3: zaradi stranskih učinkov učinkovin, ki so sicer sestavni del tudi teh zdravil za hujšanje oziroma za boj proti debelosti. Zdaj sicer odgovorni pravijo, to, da učinkovina narobe deluje, seveda ima lahko določene stranske posledice, da samo po sebi pa je zdravljenje vseeno ima več prednosti kot slabosti, da pa svetujejo vseeno, kdaj je bolezen, kdaj pa je tisto, da bi bilo fajn, da imamo nekaj kilogramov manj. Tako da je previdnost pri jemanju takih zdravil vseeno več kot umestna.
1: Andraž, hvala ti za tole. Priloga danes, Darina, najljubša človek v križankah.
2: Ja, a imaš kakšnega za me?
3: Imam.
2: Hvala li.
1: Imamo. Na svet24.si pa seveda vse aktualno takoj, ko se zgodi, pa se vidimo jutri.
3: Vidimo.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Tu sem doma in ensambl Zupan, tukaj smo doma, kjer bo danes še sončno in razmeroma toplo, potem pa jutri oblačno, prihajajo jutri popoldne nevihte, te naj bi je že dopoldne prehodno zajele večji del Slovenije. Temperature danes od 24 do 28 stopinj, potem pa jutri zjutraj od 12 do 15, jutri čez dan od 20 do 25. Ja, tako počasi bomo dan za dnem spuščali tudi dnevne temperature, vendar le je zima potrkala na vrat. In zdaj že vemo, na trgatev se pač ne gre glih v kopalkah, ne? Ja, Bled trenutno 11 stopinj, tudi Beltinci, Ptuj 12, Črnomelj in Ljubljana 12, Velenje 13, Maribor 14 in Izola 17. In Žiga Kvas se ob mojem pomisleku, da se na trgatev ne gre v kopalkah, drži za glavo in smeji, kaj sem
1: res,
0: zdaj?
1: Res je, govorila si o nekem marketingu celo jutro, ne?
0: Ja.
1: In recimo, a si predstavljaš za marketing, bi bilo pa dober. Trgatev v kopalkah, škog bi to obiskovalcev privabila?
0: Misliš?
1: Ja, mislim, če bi prave osebe to promovirale, zagotovo.
0: No, pojdiva na ceste, pa dajva še tam kakšen marketing, da bo prej kaj narejeno.
2: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
3: Lepo zdrav pa seveda še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Prometna nesreča se je zgodila na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred izvozom Ivančna Gorica. Pa semafori ne deluje v Celju, v križišču pri glavni avtobusni postaji zaradi del do 13. ure. No, zastoji in zgoščen promet še vedno v smeri večjih mest, predvsem na mestnih vpadnicah in obvoznicah. Radar pa ste opazili v Boštanju na obali smer Radeče, v Brlingo je na začetku želodnika smer Domžale, policijska kontrola pa v Velenju pri Esotehu. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Jutranja budnica.

0: pol devetih je in kmalu v goste dobiva eno najverjetneje damo, ki ima najverjetneje eno najbolj zanimivih služb v svojem življenju.
1: Ja, res je hodil v hribe, zraven povabi znane Slovence, jih malo zadiha, nikoli jih pa ne spravi na krive pota, vedno jih pelje po tistih markacijah, da pridejo na cilj.
0: In ko so ti že malo zadihani in ko človek že ne more razmišljati več o tem, o čem drugem, kot o tem, kako se bo nazaj spravil na dober dih, jih pripravi pa vendar le do tega trenutka, da ji povedo marsikaj, kar sicer najverjetneje v studio ne bi.
1: Govoriva seveda o oddaji Potep z Leo, zelo kmalo prihaja k nama v goste, pove kaj več o novi sezoni, ki bo v obsredah na sporedu, tako da izveste vse, pa še več, takoj potem, ko Rafko Irgolič zapoje tisto legendarno Moj črni konj, ne rabi uzda, ne?
0: Mhm.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: V novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 € in hlače od 16,99 €. Ob nakupu nad 25 € pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač. Več na mana.eu.
3: Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
4: Zdravstvena nega PTI.
3: Bolničar negovalec.
4: Predšolska vzgoja.
3: Kozmetični in ekonomski tehnik.
4: Gastronomija.
3: Trgovec.
4: Ekonomska gimnazija.
3: Maturitetni tečaj.
4: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
3: Tudi letos del predava nadaljavo.
4: Več na lu-rogaška.si.
5: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno-kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: Čas je za Golico veselico!
7: Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
8: Fešta. Nam to nedeljo prinaša izjemne glasbene goste. Z nami bodo ansambl Pogum, Nacej Junkar, Lenarti, orkester harmonikarjev Bučar in še, ne zabudite, najboljše zabave na naših televizijah daleč naokrog. Skedenfešta vsako nedeljo samo na TV Veseljak Golica.
9: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
10: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
11: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
12: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
13: Na zalogi več kot 700 vozil.
12: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
13: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 €.
12: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
13: Z vami že več kot 37 let.
14: Jasno in glasno.
15: Nova sezona oddaje z Jasno in glasno se začenja že to soboto 19. septembra.
16: Odlična domača glasba, humor in presenečenja. Z nami bodo
15: Gadi,
16: Raubarji,
15: Skater,
16: Jaša Boži,
15: Nika Svetlin z ansamblom Pik
16: ter Maja Prašnikar in Kiki Fly.
15: Pa še Lauro, se gledamo že to soboto ob 8. zvečer samo na TV Veseljak Golica.
17: Gremo kar na stvar.
15: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
18: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
19: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
18: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
19: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
18: Tri lokacije, en dan. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
20: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
21: Kärcher. Wow.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, takole od septembra naprej bo še bolj pestro, še bolj zabavno in še več se bo dogajalo. Prihajajo nove sezone, novih oddaj in ena izmed teh je tudi takšna, v kateri se hodi, ne po ravnem, ampak hribe, marsikaj pa se zraven zve.
2: Leja Mederal, Gams, dobrodošla.
3: Dobro jutro.
2: Danes nismo na potepu z Lejo, ampak sicer ti pritepla do nas.
3: Ja.
2: Hvala ti
3: in
2: za to.
3: Sem tako prav vesela, da po dolgem času, da malo poklepetamo tudi v studiu, ne sem v naravi. A, ne?
1: A je lažje takole klepetati, ko si pri miru, pa stojiš ali ti je lažje med tem, ko hodiš?
3: Ja, veš, da je lažje pri miru. lepši ton lahko hraniš.
2: Ja,
3: hodeš
2: ja.
3: V hribe, pa je pač malo bolj...
1: Ampak, ja, moraš imeti še kondicijo.
3: Možgani začnejo, tako se mi zdi prav boljš delvati, ko hodeš. Se tako bolj odprejo misli.
2: Zagotovo, ja. Mislim, da celo so znanstveni dokazi, da ja. Smo ljudje narejeni za to, da hodimo in da se največ dobrih rešitev ravno med hojo ustvari, ko telo ne razmišlja o tem, da mora razmišljati. Ampak pri tebi človek, kadar s tabo hodi, more malo razmišljati, ja. Ker če preveč pade v zadihanost in v hrib, potem lahko kaj preveč pove, kako si ti doživela zdaj že kar desetina, ampak po moje že krepko čez 100 svojih gostov, ki si jih
3: proti
2: peljala.
3: Tisto, ja.
2: No, ki si jih okay. že peljala yeah. v hribe.
3: Veš, kako je, mislim, jaz sem seveda izklepam iz sebe, ne, in pač vem, da če meni ne bi bilo nekaj všeč, kar povem, pa da bi me voditelj prosil, da dam to ven, dam seveda ven, ne, tako tudi pri mojih gostih. Tako da recimo Jaka, ko je že vedel, da Šinkovc, ne baš iz Veseljaka, ki je vedel, da je noseča, pa se je malo zagovoril, pa je potem na koncu rekel, če damo lahko to ven, smo seveda to naredili, pa je potem on dal prvi to novico na Instagrama. Ne.
2: Ampak je kdo pa kakšen gost bil, ja. Pa te je mogoče on presenetil tem, glede na to, da si ti zelo športna, zelo aktivna, res skoraj da vsakodnevno v hribih, pa si ti tista, ki narekuje tempo, da je pa kdo tebe takole spravil pod svoj nadzor in narekoval tempo, da si ga komi dohajala.
3: A veš, kdo je to?
2: Kdo?
3: Tomaš Mihalič. On je pa norc v hribi.
1: Ja?
3: To je pa taka kondicija, da tako, on res tako redko hoda, ne, ampak takrat, ko pa hod, ga pa tudi, ne vem, če gre recimo s kakšnimi gorskimi vodniki, pa tako je on pred njimi. On je po moje človek z največ kondicije v Sloveniji. Tomaš Mihalič.
2: Torej,
3: Marlinc.
1: On je oseba, ki je narekovala tempo, večinokrat verjetno ti narekuješ tempo.
3: Ja, tako, ampak on je bil pa prav 10 minut pred mano na vrhu, ker sem bila toliko prepočasna.
2: A ni toliko ni bil složen, da bi šel s tabo že samo iz vljudnosti?
3: Ne, na koncu je on hotel, da se on cel da ne, vsi sebe in ja, je bil pred mano gor.
1: Kdo pa recimo na drugi strani je bil pa za tabo?
3: Ja, pa zdaj le gost, ki bo danes
2: ja.
3: Ne, v oddaji in to je Sašo Stare, ki to tudi on prizna, zato je tudi to kdo odlašil na in potem, pa sem mislila tako, da se heca, ne, ampak res ni za hribe.
2: Preden smo začeli tale pogovor v eter, si luštno stvar eno prigodico iz tega vajnega potepa povedala, jo lahko poveš še v eter?
3: Ja, lahko, vse bo tudi v oddaji povedal. Sem prišla do tega slapu, pa je slap tekel, pa rekel, da ne ve, a bolj teče slap ali njemu po hrbtu. Tako da je za švico ful.
1: Kako pa recimo izberete destinacije, to povedo gostje ali ti jih malo spodbudiš, v kjer smer bi šli?
3: Jaz sem najbolj vesela takrat, ko gost določ, kam gremo, zato ker to je pa res neka točka, na kjeri se on dobro počuti ali neka domača ali tako, tako da ful sem bila vesela, ko sva snemala z Luko Basjem, ko bo nasleden teden gost, ker je on propelal od njegove hiše do Prežihovega Voranca in to je bilo res tako fajn, ko se tako pročuti, ko on tam srcem hota, ne. Pa tudi recimo tale David Golubič, on je v bistvu poklicu smetar, je pa povabil, da greva hodati na Pogorevc, na Dolenjskem in se je tudi videl, da je to pač neka taka točka, ki jo Dolenjci res srcem nosijo.
2: Nadaljevali bomo še o tem, kaj se bo v novi sezoni dogajalo, preden gremo tja, skočimo na eno izmed pesmi, katero pesem ti lahko zavrtimo.
3: Ja, Darja, glede na to, da si bila ti moja prečudovita gostja in sva snemali glih takrat, ko si bila ti noseča.
2: Že dolgo nazaj.
3: In si dala ven eno fajn pesem, naslov me morata spomniti, sem z naslovi zelo slaba.
1: Mi prideš do srca.
3: Mi prideš do srca, bez res rada to pesem, če lahko.
1: Seveda, zavrtimo Darja Gajšek, mi prideš do srca, potem pa rečemo še kakšno več o novi sezoni, ki prihaja.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: In na to je nam bo res zabavno in lepo, pravzaprav bomo nocoj dobili en takšen dober namig, kam lahko gremo še v tistih dneh, ko je še suho in ko bo še suha jesen. Zakaj? Zato, ker se z novo sezono, torej z današnjim dnem na sredin večer, na termin ob 20. k nam seli potep z Lejo. Leja pa je tudi zdaj le najna gostja.
2: Ja, juhu.
1: Leja. Ob vseh svojih 300 gostih, ki si jih že peljala vse mogoče hribe, vrhove, nižine, doline, kamorkoli, še obstaja kakšen, ki bi si ga želela tja peljati, pa zdaj še malce mogoče celo zavrača, ali pa je še odklonil, ali pa nekdo, za katerega pa ga tudi še nisi niti upala vprašati?
2: O, seveda, teh je še mnogo.
1: Ja?
2: Tako da, magnifiko, če to gledaš.
3: O, opa.
2: Veridi. Je magnifiko, zelo fajn, se spo fajn odnosih, ampak on je res tam rad v svojem studiju. Da lahko pridem v njegov studio, da lahko pri njemu posnameva, ampak celoten, mislim, cela poanta potepa je, da se greš potepat, tako da magnifiko pejva se plis potepat.
3: Kaj pa, če bi šla recimo en krok po Tivolijo, pa do Rožnika, pa nazaj?
2: Se to moj izgovoril,
3: to bi recimo bila vrhunska.
2: Ja, ali mogoče si pa danes premisli.
3: Mogoče bi si, a se ti je pa kdaj zgodilo, recimo, da je bilo pa tebi žal, o ne, zakaj smo šli na to zahtevno pot, zakaj nismo šli nekaj bolj ravnega?
2: Ne, to mi pa nikoli ni bilo žal.
3: Je bilo pa žal, da je bilo premal?
2: Jaz bi vedno rada bolj, ne?
1: Ja.
2: Gosti pa hočejo manj, tako da težko je dobiti gosta, ker bi v bistvu rad hodil na 2000-ake. Tako da, če sta vidva za, gremo na 2000-ak. Jaz sem takoj za.
1: Kdo misliš, da bi prej od naj omagal? Žiga ali jaz?
2: Ne vem, ker ne poznam, koliko Žiga hod.
3: Jaz sem bil na 2000-ako, sem bil enkrat na Kanarcih, na Teide, ker smo šli z gondolo.
2: A ja, to pa ne vela.
3: In potem sem zgor zmrzoval in sem šel nazaj.
2: Zato ti moraš še malo trenirati.
3: Ja, jaz moram trenirati.
1: Imam pa strici iz odzadja, so mi povedali, da je Žiga malce razočaran, ker pa še res ni bil v tvojem potepu, tako da si pa želi. Tako da definitivno sprejme va povabilo, če gremo na 2000-aka, če se dobro privežemo, pa nazajlamo.
2: Ne, se bom zbrali, lej, recimo Viševnik. Je 2000-ak, je lahko označena pot, je pa strmo, tako zelo navpično.
3: To ni tok problem, imam pa strah pred višino. Sam če gledam dol.
2: Ne, se ni. Ni,
3: ni. Dobro, bom mi žal.
2: No dej, ajde, če gremo res na 2000-ak, gremo skupaj.
3: Velja.
1: Zmenimo se, absolutno da. Mogoče bo to potem kakšna dobra istočnica za tvojo že tretjo knjigo.
2: Ja, ne.
3: Če bo mi jaz padel dol, verjetno.
2: Dajmo še malo počakati s to tretjo knjigo. Najprej vajem potepa pa knjiga, prav.
3: Drugače pa, kdaj si na sporedu, kdaj se da videti novo sezono?
2: Ja, se pravi, zdaj ni več oddajo četrtkih ob 8, ampak v sredo ob 8, tako da danes priklopte na Veseljak. Sašo Stare bo gost, zelo fajn bo.
1: A ste se smejala?
2: Zelo sva se smejala. Dobro sva jedla, šla sva do Slapu, do Jamnika, na najlepšo gugalnico v Sloveniji. Sva šla z najlepšim razgledom, tako prav Sašo Stare, da poglejte.
1: To je treba pogledati, mimo grede, vredno je gledati potepe z Lejo, sploh če se želite potepati. Pa za vse tiste, ki želite spoznati, kako se na cilju tega potepa obrestujejo te planinske koče, ker Leja namreč vse goste tudi pogosti, da se vedno fantastično je. Tako da verjamem, da je tudi zato Stare uživo.
2: Zelo je uživo, ja. Sej, če kdo ne ve, Sašo Stare, on je tist komik, ne?
1: Ja, seveda, verjamem, da zdaj vsi, da to pa res uvemo, ne?
2: Okej, ja, lepo vemo.
3: Danes nocoj torej bo zagotovo zabavno. Leja, hvala ti za obisk. Ja,
2: hvala
3: za
2: vama.
3: Odlično ponudbo vseh gostov in vseh pohodov.
2: In ponudbo zate za 2000.
3: No, evo, tudi to.
1: Gremo.
3: Ja. Jaz grem pa za Iskra Kojzerje.
2: Danes pa gledajte ob 8, evo še enkrat.
1: Tako, danes ob 20 potep z Lejo, mi pa zdaj že v hribe tudi s Čuki.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic ob 4.43 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1.4. Po prvih podatkih je bilo nadžarišče potresa 3 km severno od Brežic, potres pa so čutili predvsem prebivalci Brežic, Dobove in okoliških krajev. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se bo seznanila s poročilom o poslovanju v prvi polovici letošnjega leta. Prihodki Zavoda za obvezno zdravstveno zavarovanje so v tem času za skoraj 15 milijonov evrov presegli načrtovane, za slabih 5,3 milijona evrov so bili višji tudi odhodki, izhaja iz gradiva za sejo. Danes se začenja Evropski teden mobilnosti, ki v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. V okviru projekta sodeluje več kot 100 slovenskih občin, v katerih bodo do 22. septembra potekale številne aktivnosti, med drugim tudi tradicionalni dan brez avtomobila. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi ob 21. uri v Italiji igrala že četrto tekmo evropskega prvenstva proti Češki. Slovenci so po dveh zmagah v ponedeljek proti Grkom doživeli hladen tuš, danes pa proti Čehom ne bo prostora za napake, če želijo skupinski del zapustiti z dobrim izhodiščem za izločilne boje. Želimo vam prijetno dopoldne, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrtenica si zasluži aktivno sedenje.
5: No.
6: Leja Mederalna se danes povabila na svoj potep, sicer s Sašom Staretom, bi pa vas veseljakom vabimo na potep kamorkoli, namreč danes sončno in razmeroma še toplo, jutri pa bolj oblačno, padavine in nevihte jutri naj bi zajele večji del Slovenije, danes temperature do 28 stopinj, jutri do 25, trenutno pa Kočevje 9, Slovenjgradec 11, 12 Celje, pa potem 13 Ljubljana, Ajdovščina in Tržič, Ptuj 14, Maribor 15 stopinj.
0: Narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
7: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom in previdno. Zaprt je vozni pas Štajerske avtoceste v smeri Maribora med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Semafori ne delujejo v Celju, križišču pri glavni avtobusni postaji zaradi del danes do 13. ure, pa zastoji so na Štajerske avtocesti od Krtine, na Primorske avtocesti od Dragomerja, oboje proti ljubljanski obvoznici in na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. No, radarji pa so na delu eden v Celju, na Mariborski nasproti Tuša, smer Center. Del up je tudi v Celju, na Ljubljanski pri Bazenu, smer Plava Laguna. Radar tudi v Slovenjgradcu pri Murkotu, smer Center. Še en pa v Šmartnem pri Slovenjgradcu pri Zlatoperju. Če je še kakšen šeki, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
8: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
2: Jutranja budnica.
9: Z vami je veselja.
0: Z vami sta
5: Darja Gajšek in Žiga Kvas.
7: Dobro jutro. Je noč, nahodili smo se že, a ne? Jaz sem že kar mal zadiham, pa zašvicam.
6: Si že nabral malo kondicije za 2000-aka.
7: Ja, 2000-aka, ali to v dolžino ali višino je mislila ona?
6: Krepko v višino.
7: V višino, okay, ja.
6: 2000 nad morjem. Pravijo, da tam je greh, če ni greha.
7: Jaz se bom zdaj šel sproščati, bom vzel eno vinilko, pa je dal na gramofon player.
6: Ja?
7: Ja, na predvajalnik, gramofonski predvajalnik. Ja.
6: In kaj se ti bo zavrtelo?
7: Potem se bom sproščal, da se ne bo men zavrtelo, da se bo vrtela vinilka, a veš?
6: Katera pesem?
7: Zavrtela se bo Alpski kvintet mojemu očetu.
6: Seveda v, ne v Žigatovem imenu, ampak v imenu našega Simona Goloviča, ki obvlada vse, kar se tiče pesmi iz časov vinilskih plošč, ki pa so zdaj mimo grede spet aktualne. Tako da, kmalo torej glasbeni arhiv, ampak najprej pa
7: na avion.
6: Spet med oblake.
7: Ja.
6: Lej, ker če imaš srečo, ne?
7: Ja.
6: Nad 2000 metri, pa če je v spodih v dolini megla, itak vidiš samo 2000-ake.
7: In...
6: Tako da je fajn, če imaš kakšno stevrdeso v zraku, da vse kakšno letalo vidiš.
7: Zdaj za vse moške še to, če boste zelo, zelo pozorno gledali video spot,
6: ja,
7: osredotočili svoje oči, boste videli, kje je postavljeno letalo v video spotu.
6: Smisla, obljubim kakšne... vam.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Pozdravljeni, dragi veseljaki. Današnjo predstavnico glasbenega arhiva posvečamo prav vsem očetom. Oto Pestner, avtor melodije in priredbe, ter Ivan Sivec, avtor besedila, sta združila moči v prekrasnem valčku mojemu očetu, ki ga leta 1988 z izvedbo okronal Alpski kvintet. Skladbo najdemo prvič posneto na dvojni kaseti in gramofonski plošči Dobrodošli na Bledu, ki ga je založila založba RTB. Ko je nastajala ta pesem, sta oba avtorja imela pred očmi svojega očeta. Oto Pestner svojega in Ivan Sivec na drugi strani svojega. Verjetno je tudi zato pesem tako iskreno ustvarjena in občutno izvedena. Ivan Sivec še danes ob izvedbi te pesmi pomni svojega očeta, kako mu je bilo delo res v veliko užitek. Poleti, ko so bili do dolgi dnevi, je delal tudi po 12 ur dnevno, zvečer pa je veselo prižvižgal domov in rekel: "Dan je bil lep, veliko sem naredil." In ker otroci veljajo za zrcalo svojih staršev, verjetno ni naključje, da se je marljivosti od svojega očeta nalezel tudi Ivan Sivec. Ta ista marljivost mu je prinesla naziv najplodovitejšega slovenskega avtorja vseh časov. Danes bodo za vas igrali in prepevali Edi Semeja, klavirska harmonika, Janez Per, bas, Jože Antonič, ritem kitara, Ivan Perširen, Žan, trobenta, Vinko Sitar, klarinet ter člana mešanega pevskega dueta, Oto Pestner in Ivanka Kraševec Perširen, ki je v videospotu izjemoma ne boste videli.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Tri dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
2: Kärcher, wow!
3: Čas je za Golico veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: Novo v Interclass Cars.
8: Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
7: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
9: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
10: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
11: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
12: Ekstra sreda v Šparu.
13: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler Mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
12: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
14: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
15: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
16: Pravzaprav samo enega.
15: Prihranek do 303 evre.
17: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
18: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
19: Medtem, ko poslušate ta oglas, bo vaše telo ustvarilo približno 60 milijonov novih rdečih krvničk. Petkrat vdihnilo in približno šestkrat pomežiknilo.
20: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih

0: poklicev na svetu. Zato si zasluži skrb. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
1: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01 234 5690.
2: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Bi morali stopiti na zavoro, razvijalci umetne inteligence opozarjajo, morda gremo prehitro. Razmah gradbeništva, gradimo več stanovanj, pa še vedno premalo. Zadeva Knovs, Tonin v Evropskem parlamentu ostal brez imunitete. Priloga je To počvek v križankah, na svet24.si pa skrbimo za vedno sveže novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka.
5: Ti moja lipa divojčica.
4: Slovenski muzikantje.
6: S pesmijo je v življenju.
4: Mladi Dolenci.
7: Nocoj je druga rekla mi.
4: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine, Ptuj.
8: V tokratnem Vipetku na Veseljaku gostimo voditelja in pevca, ki s svojim glasom navdušuje Slovenijo. Očaral je celo predsednico države. Je eden najprepoznavnejših slovenskih tenoristov in pop izvajalcev mlajše generacije, ki osvaja največje odre in srca vseh generacij. Kaj nam bo zaupal? Katere zgodbe se skrivajo za njegovimi uspehi? V petek, 18. septembra, med 10. in 11. dopoldan, bo naš VIP gost Gregor Ravnik.

0: Pri ansamblu Roka Žlindre so se vprašali, če hočeš, kaj vi hočete. Lepo vreme? No, potem je danes dan na vaši strani. Vremenoslovci namreč pravijo, da bo sončno in še razmeroma toplo, čeprav v tem danem trenutku pred našim studijem ni ravno za kratke rokave, moraš kar imeti kakšen rekelc. Je pa res, da jutri bo prišlo več oblakov v našo družbo, padavine z nevihtami se bodo dopoldne lepo postopoma razširile nad večji del Slovenije, medtem ko bodo danes ponekod temperature od 24 do 28 stopinj, čez dan pa jutri zgolj od 20 do 25.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Ja, previdno, semafori še vedno nadelujejo v Celju, v križišču pri glavni avtobusni postaji. Tako bo zaradi del danes vse do 13. ure. Pa zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Nekaj malega zastoja pa še na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanske obvoznici. No, radar pa ste opazili v Celju na Mariborski nasproti Tušamir v smeri centra. Bel up je v Celju na Ljubljanski pri bazenu v smeri Plave lagune, pa še en radar v Slovengradcu, pri Murkotu v smeri centra in ta drug, tudi v Slovengradcu oziroma v Šmartnem pri Slovengradcu, pri Zlatoperju, če pa je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
4: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro. Ja, mi smo se prej dopoldne takole z Darjo pogovarjali o samovozečih avtomobilih. Tako, zgodaj zjutraj, takrat najbolj prav pride tiste samovozeči avtomobili. Pa se ti omenila, da pri vas, ko ste to testirali, da nekega mostu pa še ni.
0: Res je, ta novi most v Celju, o katerem je bilo veliko govora, sicer ga na mapi že vidiš, ampak nikakor noče ga zaznati ta navigacija, tako da tam moraš sam poklikati.
3: Ni pa še ta avto, ki ste ga testirali, amfibijsko vozilo, da bi lahko preveril tudi ta star most.
0: A ne, to pomeni, da bi šel po vodi.
3: Tako, to pa še ni.
0: Ne vem, če to ne bi testirala.
3: Ni se testiral tudi samovozeč sistem, ni testiral ti amfibijske vožnje. Tudi to je dobro. Če avto ni amfibijski, ni delan za povodi, pol je tudi fajn, da tega ne sproba. Ne?
0: Skratka, dejstvo tega trenutnega samogovora našega Žige Kvasa je, da vemo, kdo je amfibijski tisti, ki lahko očitno gre po vodi,
3: in
0: pod vodo in po kopnem. Tako da, kako zelo dober z vodo in s kopnim pa je, nekdo pa veva. To je pa Kerker. Ja. In to on dela na suho ali pa na mokro. Kje, kako, kaj, zakaj, čez nekaj minut.
3: Lahko bi rekli, da dela vse to amfibijsko.
0: Bravo.
3: Amfibijski sesalec.
0: Speljala sva to, mislim. Sedi komaj

0: Čistilno sodišče.
1: Vsi ostanimo, prosim.
2: Že stojimo.
1: Stojimo. Ja, takole, zdaj se pa lahko lotimo današnjega problema.
2: Ja.
1: Smo pripravljeni?
2: Reče se mu jedilni stol v spalnici.
1: Res je.
2: Idealna reč, mislim, kdo si je to naštudiral? Brihta, pri nas ga imamo. Uh-huh. Je v svoji funkcionalni uporabi. Uh-huh. Na njem trenutno kopalni plašč, nekaj majc, kakšne hlače, moje Alenove, lepo uh-huh. zloženo, čaka na ponovno uporabo do ponavadi nekaj dni zatem, ko jaz to vse zagrabim pa vržem v pralni stroj.
1: Darja pravi temu premišljen način shranjevanja.
2: Seveda.
1: Moja žena pravi temu nered.
2: Kak pa ti temu praviš?
1: Jaz se pa vzdržim komentarja.
2: A ja? Uh-huh. Zakaj?
1: Zato, ker je manj konfliktov pol z raznimi osebami okrog mene. Kdo ima prav tisti, ki pravijo načinjen, kako že, premišljen sistem shranjevanja ali tisti, ki pravijo, da je to nered? To je večna dilema, ampak na njo morate odgovoriti vi. 031-666-444, za vaš odgovor pa ste lahko tudi nagrajeni.
2: Vsak dan namreč podarjamo Kärcherjev paket z nahrbtnikom, dežnikom in majico. V petek, čez dva dni, pa žrebamo še glavnega nagrajenja, ki bo dobil Kärcherjev sesalnik za, kako smo že rekla, mokro in suho sesanje.
1: Jaz bi temu rekel za amfibijsko sesanje, a ne?
2: Za amfibijsko sesanje, uh-huh. zakaj? Ker če kdo to obvlada, ne samo sesanje, ampak vsega, kar se tiče različnih strojev, Kärcher je zagotovo pravi partner, prava misel, na katero se obrnete za majhne in velike izzive ali čiščenja, izjemne zmogljivosti, učinkoviti, preproste rešitve, čisti dom, čist avto in še kaj.
1: Pa še, če se smem tole omeniti, mogoče tudi zelo pomembna stvar, da imate od 17. septembra do 19. septembra vseh Kärcher centrih dneve odprtih vrat tudi z do 20% popusta, ravno tako po spletni trgovini s kodo minus 20 dobite 20% popusta vse do nedelje 20. septembra, več pa preberite na krchr.com/si.
2: Zdaj pa dilemo na telefonska sporočila, telefone v roke, torej je stol v spalnici dilema in problem, ali je pač dober sistem shranjevanja in organiziranosti. 031-666-444, naj bo sreča na vaši strani, če pa že danes rabite kaj od Kärcherja, pa čim prej izkoriste popuste.
0: Čistilno sodišče. 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih. Kärcher.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
7: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni!
8: Čas je za Golico veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
9: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
10: Čas za registracijo avta?
11: Ja!
10: V produktu naredimo vse.
11: Ja?
10: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
11: Wow!
12: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
13: Vse na enem mestu.
14: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
15: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
16: Morate zamenjati gume.
17: Avtosvetek.
16: Bi radi oprali avto.
17: Avtosvetek.
16: Potrebujete avtoservis.
17: Avtosvetek.
16: Avto-svetek.si.
17: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
18: V Novi Jani, noč groze, Michael Gedford preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
19: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
20: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
21: Kärcher, wow!
15: Veseljak, glasba mojega dneva.

0: Šport.
1: Šport. Na veseljaku.
0: In Andrej
2: Milkovič.
3: Dobrodošel
2: pri nas, veselila sem se tvojega prihoda.
3: Hvala enako, veselil sem se svojega prihoda.
0: Zdaj, kar bi jaz takole mogoče začel s tem.
2: Sarkazem na začetku našega klepeta.
0: Glede na cene goriv, bi lahko nekaj poudarili. Slovenci imamo prvega najboljšega kolesarja na svetu, 22. če se ne motim, in pa 80. najboljšega kolesarja na svetu. In za njih cene goril.
3: Vsaj ni vseeno, da je dizel 2.
2: Oni so dobra spodbuda, ne, v tednu mobilnosti, da iz dizla in bencina prešaltamo na dvokolesnike.
3: Pa še v Monaku živite, veš, ko gre tam manj kurilnega olja.
0: No, evo, rešili smo en problem v tednu mobilnosti.
3: Gremo naprej.
0: Celki problem. A je problem?
2: Problem ni. To so lepe sanje.
3: Šli s kerozinom, z letalom. V Köln, včeraj, tudi kolikor ve, tudi kerozin kar na ceni, ampak šalo na stran. Ja, Celjani imajo sladke sanje, živijo pravzaprav. Ne čisto tiste največje, tiste ne bomo nikoli čisto preboleli. Saj veš, ne? 91. minuta, Kuči zgol, Liga prvakov, ampak dobro, tisto je šlo v zgodovino. Liga Evropa je celjska realnost in to je lepa realnost in pa predvsem tekma, s katero danes vse skupaj začenjajo, je lepa tekma Bayer Arena Leverkusen danes ob 21. uri, stadion, ki se ga zelo rad spominjam, večkrat sem bil tam še iz časov, ko je Kevin Campbell igral na eni strani za slovensko reprezentanco, na drugi strani je bil zvezda Bayera iz Leverkusena, imam tudi prijatelje v Leverkusenu, ravno včeraj me je eden od njih poklical, mislim, da sva se po kakšnem dobrem letu slišala, nemški novinar o tem, z veseljem je sprejel Celjane, z veseljem veseli se te tekme in jaz mislim, da bo to ena super izkušnja za Celjane, en nov vrhunec morda v njihovej te evropski zgodbi, skratka, res lepa atmosfera, super gledalci, super stadion, sicer pa zanimivo, Leverkusen, mestece, res majhen kraj v bližini Kölna in še nekaterih precej večjih mest, ki so v tistem nemškem bazenu, ampak seveda Leverkusen vseeno izjemno močan, tako farmacevtsko, kot tudi nogometno. Sprva je bila ta zgodba povezana, nogomet se je začel igrati pravzaprav kot neka tovarniška ekipa, vemo vsi, giganta znanega po prav posebnih tabletah. Zdaj pa je Bayer Leverkusen že dolgo svoja nogometna institucija in zanimivo bo videti Celjane, kako se bodo znašli v tej realnosti, seveda.
2: Najverjetno je to tudi eden iz najtežji nasprotnik po
3: vsej iz te celotne skupine. Ja, zagotovo in pa še zelo specifična situacija, praktično dobesedno so svojega novega trenerja spoznali na letalu.
2: In spomnimo se, ko je prišel Riera, so ga tudi spoznali v Bratislavi na prvi evropski tekmi takrat.
3: Zelo, zelo zanimiva zgodba, torej zelo ad hoc menjava, šok terapija je včasih v nogometu dobrodošla, včasih se ne izide, bomo videli, Celjani so se tokrat odločili, gospod Campello še všel v zgodovino, podobno kot Liga prvakov, ki je bil tako zelo blizu, prišel je Zoran Zeljković, tudi včeraj govoril prvič z mediji praktično na pisti pred odhodom proti Kölnu in naprej Leverkusenu. Zdaj pa bomo videli, kaj danes ob 21. uri lahko njegova ekipa pokaže. Imel je malo časa, ampak celjska ideja je nekoliko bolj dolgoročna, pa bomo videli, kako jo bodo začeli.
2: Samo še to
0: ali
2: dodajam.
0: Ali bo pristal kot angel iz nebes med oblaki, a ne?
2: Samo še to dodajam, da
3: ali pa s kerozinom.
2: Ob tem, ko smo spremljali torej tudi, kar se dogaja, smo lahko zasledili tudi v poklic nogometašev v reprezentanco.
3: Bil sem tam, ne samo, da sem lahko zasledil, bil sem tam včeraj na Brdu pri Kranju s selektorjem Boštjanom Cesarjem. Dolg seznam reprezentantov nekako pričakovano. Malo je tistih, se vedno najde v Sloveniji tudi kdo, ki manjka, pa imamo potem kaj zapovedati, ampak načeloma vse, kar je v tem trenutku vrednega res v slovenskem nogometu na tem razširjenem seznamu, ki mora biti malo širši, kajti, ko se bo reprezentanca v ponedeljek zbrala po teh klubskih obveznostih, jo čakajo kar 4 tekme v kosu. To se je enkrat zgodilo samo med covidom po sili razmer, drugače pa je to prvi tak res čisto polnopravni reprezentančni cikel, ki vključuje kar 4 tekme v kosu, najprej 2 doma, potem 2 gostovanji, ampak o tem več prihodni teden. Temu se zdaj posveti še čisto aktualnim dogodkom.
2: Hvala, Andrej.
0: Z veseljem. Andrej, hvala za obisk, pa se vidimo zopet jutri na istem
3: z biciklom, mesto. Lepo zemete.
0: Tako z biciklom, evo.
1: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
0: Ja, ali pa z električnim skirojem, tudi to lahko prideš v
3: telefon. To ne znam.
2: Ali pa z rolerji, ravno minuli teden je moja hči obiskovala en tečaj rolanja in smo takrat se pogovarjali s temi, ki ta tečaj vodijo, da je vedno manj otrok in ljudi na rolerjih, na navadnih skirojih.
3: Spomniš, kako je bilo to priljubljeno včasih?
2: Tako, mogoče.
3: Neverjetno, rolanje je bilo, ja. Če si šel na morju, na sprehod sploh nihče ni šel peš, vsi so bili na rolerjih.
0: Jaz sem bil ravno v tistih časih, ko pa ljudje, ki so imeli tiste štiri kolesne usporedne, torej kotalke, da iz tistih smo se pa malo norčevali. Ha, tam ima pa še kotalke.
2: Ampak priznam, stopila sem na nje samo enkrat, pa velik grš padla, kakor z roleri.
3: Vaša generacija se iz marci česa norčevala, še žal vam bo.
0: Evo, na tej točki mislim, da je čas, da se mi poslavimo, zaključimo, v studio povabima veseljakov. Dobar dan, kdo pride, to boste pa izvedeli zelo, zelo kmalo, takoj ko slovenski muzikantje odpojajo našo deželo.
2: Mi dva vas znova pozdravljava jutri ob 6. zjutraj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Hrvaška policija je v Pulju ustavila avtomobil, ki ga je vozil član SD-ja Denis Sarkić. Ta je vozil pijan in s ponarejenim vozniškim dovoljenjem. V krvi so mu izmerili 2,26 promila alkohola. Z njim naj bi bila še en slovenski državljan in hrvaška političarka, ki za prisotnost alkohola naj ne bi vedela. Sarkiću so izrekli 2640 evrov denarne kazni, zaradi suma kaznivega dejanja ponarejanja listin pa bodo zoper njega podali tudi kazensko ovadbo pristojnemu državnemu tožilstvu. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana bodo v četrtek na Svetovni dan varnosti pacientov organizirali praktične predstavitve bolezni, meritve in svetovanja. Na več kot 20 strokovno-informativnih stojnicah bodo obiskovalci lahko med drugim preverili telesno sestavo in sodelovali pri predstavitvah telesne vadbe in rehabilitacije. Več o tem, kaj bo predstavljeno in kaj se bo počelo na stojnicah, govori vodja dogodka Maja Klančič. Gruden iz UKC Ljubljana.
2: Kako obvladujemo krvni tlak? Visok krvni tlak je pogosto razlog tudi smrti. Potem, kako živimo nekako tudi srčnim spodbujevalnikom, kako prepoznamo recimo tudi kakšne znake poslabšanja bolezni in bi tu pravočasno pridemo k zdravniku. In pa, da se tudi udeležujemo teh kontrolnih pregledov, kako je to pomembno.
1: Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije, ki se bori proti jemenskim hutijevcem, je slednje obtožila, da so v torek proti islamskemu svetemu mestu Meka na zahodu Saudske Arabije izstrelili brezpilotni letalnik. Predstavnik hutijevcev je danes zanikal te navedbe in jih označil za izrabljeno laž. Želimo vam miren dan, kmalu bomo spet z vami.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Spletni trgovci, pozor!
8: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
7: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
12: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Oči, gremo na hura družinski dan!
14: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
15: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
16: Hura!
14: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
15: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
17: Lep dobro dan sem skupaj, čas je, da pogledamo v nebo, sončno bo, megla se bo dopoldne nekako razkropila, čez dan pa bo ponekod zapihal veter južnih smeri. V tem trenutku 16 v Krškem, 19 v Domžalah, 22 v Celju, 23 pa jih imate v Novem mestu.
18: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
17: Gledamo še na slovenske ceste. Prometna nesreča vira promet na dolenjski avtocesti v smeri Krškega na izvozu Novo mesto vzhod. Zaprt je tudi vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Prav tako je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega tovornega vozila, zastoji pa na cestah Lucija Izola ter Lesce Bled. O radarjih v tem trenutku ko ne poročate, če jih opazite, nič 80, 13, nič 9.
19: Skupaj tudi na cesti.
8: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč.
4: V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

Dan sem skupaj, ja, 16. september je že, kako hitro čas mineva, ampak v družbi najboljše slovenske muzike se mi zdi, da to kar gre. A je tako. Sreda je že in to ne kar ena, čez dobre pol ure se mi pridruži naša Darja Gajšek, ki nam danes pove vse in še več o novi sezoni oddaje Veseljaku živo z Darjo Gajšek. O čem bova govorila, kaj vse bo torej novega v oddaji, ostanite z nami, da izveste vse, res vse do potankosti.

0: Čistilno sodišče.
1: Ja, tudi danes smo skupaj s podjetjem Kärcher na Veseljakovem sodišču, razsodišču, kakor želite. Danes vas sprašujemo sledeče. Ali je to, da je stol v spalnici poln oblačil, ki še niso za upranje, v omari pa tudi niso, a je to premišljen sistem shranjevanja ali je to nevaden nered? Kaj pravite vi? Zdaj, če govorim zase, men se ne zdi najboljše, da so cune razstavljene po spalnici, je pa že v dejstvu, da se pri men to veliko krat zgodi, tako da jaz komentiral tega več ne bom. Pokličte nas vi ali pa pošljite sporočilo na 031-666-444 in ja, mi vsak dan nekoga izžrebamo in nagradimo z darilnim paketom Kärcher v petek, pozor, petek, pa izžrebamo še glavnega nagrajenca, ki prejme sesalnik za suho in mokro sesanje Kärcher. Mislim, da se splača tole odgovoriti, ker je res krasna nagrada. Obenem pa naj vas povabimo še na dneve odprtih vrat v vseh Kärcher centrih in sicer od tega, torej od jutri, od tega četrtka, 17.9. pa do sobote, 19. septembra, kjer lahko izkoristite do 20% popust na njihove izdelke, prav tako pa lahko popust izkoristite v njihovi spletni trgovini. Kako? To naredite s kodo in sicer napisano z besedo in številko skupaj -20 in sistem pridobite 20% popust.
0: Čistilno sodišče. 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih. Kärcher.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica. Audio
1: BM. Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055. Audio
2: BM. Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
4: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
5: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre.
8: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
9: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
8: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
9: Zajčja dobrava. Pikasi.
10: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.
11: Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort.
12: Agrosad.si.
13: Tri dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce. Od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centri.
14: Kärcher. Wow.
15: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
16: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
15: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.

0: 58. MOS, mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja.
1: Ja, prav res to drži, dobra poslovna priložnost se pogosto začne s prvim in pravim stikom. In prav MOS, torej svet poslovnih priložnosti, bo tokrat povezal podjetništvo, obrt, industrijo, inovacije in digitalizacijo. Podjetja, obrtniki in samostojni podjetniki boste lahko na MOS-u našli rešitve za avtomatizacijo, finance, kadre, logistiko, energetiko, tudi svetovanje in seveda nove tehnologije. In prav zato vas vabimo do danes pa vse do nedelje obiščete, kot rečeno, 58. MOS v Celju. Vstopnice lahko kupite na spletu ali pa kar na samem celjskem sejmu, lahko pa greste tja tudi brezplačno. Kako? Tako, da sodelujete v naši nagradni igri, ki nekomu izmed vas vsak dan priigra, recimo temu tako, dve brezplačni vstopnici. V sporočilo na 031-666-444 napišete, s kom bi radi na MOS-u iskali nove priložnosti. Torej, s kom bi šli radi na MOS. Dodajte še ime in priimek, elektronsko ali pa poštni naslov, elektronski naslov in mogoče boste prav vi tisti, ki boste torej prejeli dve brezplačni vstopnici za 58. MOS na celjskem sejmu.
0: 58. MOS, mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja. Celjski sejem med 16. in 20. septembrom. Največji poslovno-sejemski dogodek v Sloveniji in širši regiji.

0: Ansambl Nemir se ne pusti ujeti, no jaz upam, da vendarle se kateri pa so pustili. Sončno bo danes, čez dan bo ponekod zapihal veter južnih smeri, temperature pa tja do 28. Jutri zjutraj lahko pričakujemo predvsem na zahodu, že zjutraj nekaj padavin, bo pa tudi skozi celoten dan več oblakov, tudi padavine bodo postopoma zajele večji del Slovenije. V petek potem pretežno oblačno z nekaj dežja, ki pa ga bo več na primorskem koncu naše dežele.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50.000 slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
0: Skupaj gledamo še na slovenske ceste. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Krškega na izvozu Novo mesto vzhod. Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoji pa na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, v Celju na Mariborski v smeri centra in ta tudi na cesti Lesce Bled zastoji. Pokvarjeno vozilo stoji na Črnuški obvoznici v smeri Trzina v križišču z Brnčičevo, pred oviro je nastal tudi zastoj. Dva radarja ste opazili, prvi v Tekačevem pri Modri hiši v smeri Rogaške Slatine, drugi pa na cesti Dob Lukovica. Če opazite še kaj ob ali na cesti, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.

Res je tako, a ne več dolgo sam. V nadaljevanju se mi pridruži naša sodelavka, odlična voditeljica Darja Gajšek, ki nam bo predstavila ogromno novosti, pa mogoče tudi kakšno starejšo reč v njeni novi sezoni, šesti sezoni že oddaje Veseljaku živo z Darjo Gajšek. Ostanite v naši družbi po dveh ali treh.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
0: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
2: Pozdravljena, Stanka. A greva popoldan na sprehod?
3: Jo, žal ne morem, noge me bolijo.
2: Si že slišala za Sana Amicus?
3: Ne, kaj pa je to?
2: Podjetje. Pokliči jih na 080-1733. Lahko ti pomagajo. Super, zagotovo probam. Hvala. 080-1733. 080-1733. Lahko pomagajo tudi vam. Sana Amicus.si.
4: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
5: Pizza da te kap.
3: Od Julči.
5: Telefon 70-551-200.
6: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno-kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
7: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Lotto.
8: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
9: Lep nasmeh za vse življenje se začne že v otroštvu. Vabljeni na brezplačen prvi pregled za nevidni zobni aparat vašega

vsako vabi to soboto ob 20. na praznovanje 140-letnice gasilskega društva. Bogat srečelov in odlična zabava s skupino Firbci pod Šatorom. PGD Vransko vabi.

0: Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Največja glasbena oddaja, kjer se poje in igra v živo.
1: Bo držalo in drži v moji družbi. Prav lepo pozdravljam mojo sodelovko, krasno voditeljico Darjo Gajšek. Darja, lepo pozdravljena.
2: Hvala lepa za lepe besede, Tomaž. Vesela sem.
1: Z veseljem.
2: Mislim, da takole pa še nisva bila skupaj.
1: Ne, kontra že, tako pa ne. Viš, me veseli, da tudi takole.
2: Tudi mene.
1: Danes si tukaj sva že, mislim, sem je že prej načel, pa v tem smislu bova nadaljevala zaradi nove sezone, šeste sezone že. Čestitke.
2: Hvala.
1: Oddaje Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Prva stvar, tako bova šla tudi na široko, ampak prva stvar, ki ti pade na pamet, kaj je tisto največje, najboljše novo, kar bi rekla iz prve?
2: Definitivno nova podoba, nov studio, nov odr, nova dvorana, super. Vse na veliko.
1: Vse na novo, vse na veliko. In zdaj, ko sva ravno pri količini, recimo, menila sva se že nekaj časa nazaj, da ja. Širiš oddajo tudi v smislu glasbe, glasbenikov, še več vsega tega uživo bo.
2: Res je, mi smo nekako, jaz govorim, da največja televizijska oddaja, kjer se glasba poje in igra uživo. Ja. Med drugim bomo gostili tudi ansambl Tomaža Rota, ampak sva rabila kakšen teden ali dva, da sva uskladila,
1: da sva se uskladila
2: termin.
1: Tako.
2: Definitivno več glasbenikov. Če smo nekako na tem našem majhnem odru tukaj v studiu začeli z enim glasbenikom, pa potem na dva, pa potem smo se malce selili v malce večji studio.
1: Kar po sezonah greš.
2: Ja, malce večji oder na tri glasbenike, zelo redko štiri. Uh-huh. Ne, sedaj pa nekako zaokružamo z 11 skladbami, vsaj v živo. 5 do 6 glasbenih skupin, velike zgodbe, premiere, otroci, skratka in že prva oddaja. Že v prvi oddaji se bo marsikaj kresalo.
1: Aha, tudi to bo v tvoji oddaji? Torej.
2: Ja, kresalo se bo.
1: V kakšnem smislu?
2: Mogoče tudi malce bo zelo izzivalno.
1: Kam peljeva to izzivalno? Čakaj, daj nam povej več.
2: Zdaj, moram priznati, da so to kar veliki čevli, namreč veliko se je govorilo, veliko se je ene nostalgije obujalo in dano nam je bilo in mi je bilo, da v prvi oddaji gostim Modrijane.
1: Lepo,
2: in,
1: krasno.
2: Žana Serčiča in...
1: Ha, z njihovo novo skupno tudi predvidevam.
2: Tudi in med drugim je recimo v enem izmed naših klepetov na odru Sergej od Modrijanov rekel meni in Blažu, ne, mislim pa vama to tak laufa, kot da mi vidimo, bi lahko delala skupaj
1: oddajo. Kaj da bi že kdaj delala to,
2: ja,
1: ne?
2: Ja, nekako. Moram sicer priznati, da se ta zgodba potem zanimivo razpletla, tako da vas vabim, da slišite, ali se bi lahko kaj takega zgodilo ali ne.
1: Dobi
2: ker
1: vedel.
2: Nov velik studijem, velik odr mar se kaj prenese. Dejmo,
1: ta petek ob 8.
2: To ob 8. uri zvečer, ampak definitivno smo se pa res lušno imeli.
1: Verjamem.
2: Če kaj, ne? Če kaj, si pa verjamem, da vsak želi videti Blaža Švaba, kako s pantomimo pokaže, da je pijan od ljubezni, ali pa Žana Serčiča, kako razbija
1: to,
2: glaže.
1: Od ljubezni je v redu. Ja.
2: A veš, karaoke se bomo šli takšne.
1: Tudi to, ja, vsaki oddaj.
2: Vsaki oddaj bomo
1: vsaki oddaj,
2: enega izmed glasbenikov postavili pred, mogoče tudi tebe, ko prideš.
1: Mogoče pa tisti termin ni ravno najbolj ustrezen za naš ansambl. Bom premislil. Darja, vse bo večje, boljše, odr, scena, vse si rekla.
2: Ja, lepo je.
1: Kaj bo pri tem torej tako novega?
2: Pravzaprav je vsak glasbenik pride, pa zdaj smo posneli 3 oddaje, so že za nami. Vsak reče, vsak je fasciniran. Mislim, pošteno se mi zdi, da takšni glasbi damo njeno pravo mesto.
1: Prav.
2: In res sem vesela, da so nas naši nadrejeni in vsi, ki stojijo za nami, slišali, uslišali. Zelo novo bo to, da ob tem, da bomo imeli mi res vso glasbo odpeto, odigrano v živo, da se bomo res igrali. Imamo eno čudovit del odra, kjer bomo veliko klepetali.
1: Torej, tudi to razširjeno.
2: Tudi to razširjeno.
1: Krasno.
2: Predvsem se pa zelo veselim tega, da bomo v oddaji gostili najmlajše veseljake.
1: To je to vprašanje tudi sledilo, če lahko rečem. O otrocih smo se že pogovarjali, da bodo v tvoji oddaji. Zdaj pa ja. Kaj pa to pomeni, da bodo otroci v oddaji?
2: Zdaj nekako meni se je že dolga leta nazaj, ko sva res Blažem še ustvarjala takrat slovenski pozdrav, ki ga zdaj že dolgo ni več. Takrat sem se jaz prvič srečala s tem, da sem oddajo vabila otroke. Takrat se mi je to nekako mi je zlezlo pod kožo. Delati z otroki, pričarati jim tiste velike sanje. Sam si glasbenik. Veš, kako je nam glasbenikom, ko smo bili majhni.
1: Definitivno,
2: vsi
1: ja.
2: Smo sanjali da bomo enkrat na televiziji.
1: Imaš želje, imaš
2: da bi videli,
1: ambicije.
2: Kako zgleda biti pred kamerami, ko te nekdo našminka, ko ti nekdo posije z lučmin, ko si res velika zvezda. In vesela sem, da smo v tej sezoni nekako z moči združili z našimi hčerinskimi radijskimi postajami, Radio Tednik Ptuj in Novi Tednik tako. Celje. Pelje ta čudovito zgodbo zdaj že 12 let.
1: To je 12. sezona že njihova.
2: Ja, super. Festival Otroci pojo slovenske pesmi in se veselijo. In nekako sem jaz prišla na to idejo, da bi mogoče pa malce spremenili ta koncept njihovega tekmovanja, da teh ta glavnih zmagovalcev ne bi dobili na minoritskem samostanu in na tistem odru v minoritskem samostanu, ampak bi tam dobili 15 zlatih finalistov, ki
1: krasno.
2: Bi skozi 15 oddaj predstavljali v naši oddaj.
1: Dejansko bodo dobili oprosti še poleg torej koncertnega, bom rekel, vzdušja in izkušnje še odrsko v oddaji.
2: Ja, pravzaprav ne bo samo to.
1: Aha, nadaljujeva tukaj?
2: Nadaljujeva tukaj, dava predah, greva naprej.
1: Kar povej do konca, da te ne prekinjam.
2: Pravzaprav bomo mi vsaki oddaji spoznali enega od teh zlatih finalistov. Vsaki oddaji bomo spoznali njegovo šolo, spoznali tudi njegovo občino, spoznali župane, preverili, katera je najljubša slovenska pesem njihovih županov. Na koncu pa nas čaka še veliko televizijsko finale.
1: Super.
2: Kjer bomo pa združili glasove spletnega glasovanja, namreč od petka dalje lahko na otroci pojajo pika
1: si. Že zdaj, od prve oddaje.
2: Od prve oddaje
1: pomembno,
2: naprej
1: ja,
2: bodo naloženi vsi posnetki iz minoritskega samostana, se lahko do 25. decembra glasuje. Potem bomo imeli pa finalno oddajo, kjer bomo te glasove združili s strokovno komisijo. In kaj je najbolj fajn? Da bomo dobili žal samo tri zmagovalce. Enega iz prve, enega iz druge in enega iz tretje.
1: Ampak to je žal, ampak že tri, ponovati je sam eden.
2: To je res, jaz bi sicer to nagrado želela dati vsem 15. Ampak pravzaprav bodo ti trije zmagovalci dobili vsak svojo pesem in dobili bodo tudi vsak svoj videospot.
1: Ja, tako da jaz bodo... mislim, da več si težko bi želel za tak štart svojega glasbenega udejstvovanja.
2: Če ne druga bo, čez 15 let ali pa 10 let, ko bodo takole pogledali nazaj, pa čez 20 let, ko bodo morali biti nekateri že starši, bodo rekli, no, to so bile pa moje sanje, poglej, kako sem jaz bil majhen.
1: In moji resni začetki.
2: In pogumen. Tako, in moji resni začetki, točno tako.
1: Darja, jaz sem prepričan, da bomo vsi uživali v oddaji, tudi hvala. ti vidim, da žariš po tem, govoriš in hvala Bogu, da je tako.
2: Jaz s tem spima, veš, zjutri, popovdne, zvečer, skos mi gredo stvari po glavi. No,
1: hvala Bogu, da je tako. Prepričan sem, da bo luštno, kot praviš ti in se že veselimo petka in potem seveda vseh nadaljnjih petkov, ki še sledijo do konca leta in naprej.
2: Tomaš, hvala lepa, hvala tebi in ansamblu, hvala vsem glasbenikom, ki se tako res z veseljem odzovete na vsa povabila, torej v petek 18. septembra začnemo in te oddaje res ne smete zamuditi in pol, ko boste to videli, boste hoteli še vsako naslednjo.
1: In še pridet, ne, strani še... muzikantov.
2: Ja, muskontar je pa kar nekaj, ja, še imamo, mislim, veliko jih imamo že v pacu, veliko jih imamo že tudi na spiskih potrjenih, tako da povem vam, da bomo res zbrali skupaj same najboljše.
1: Darja, hvala ti
2: hvala
1: in
2: tebi.
1: Se gledamo v petek.
2: Se gledamo luštno.
1: Hvala.
0: Veseljak v živo, z Darjo Gajšek. Vsak petek ob 20. uri na TV Veseljak Golica.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Včeraj okoli 17. ure so bili ljubljanski policisti obveščeni o delovni nesreči. Po prvih zbranih podatkih se je delavec pri barvanju s pištolo, ki deluje pod pritiskom, huje poškodoval, njegovo življenje pa ni ogroženo. Tlačna pištola ga je namreč zadela v predel glave, potem ko jo je iz še neznanega razloga odneslo iz rezervoarja s stisnjenim zrakom. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v Evropskem parlamentu pozvala države članice, naj se uprejo ultranacionalistom in nasprotnikom Evrope, ki jo želijo spodkopati. V govoru v Strasburu je opozorila na izjemne izzive in grožnje, s katerimi se sooča Evropa, in pozvala k skupnemu boju za evropsko idejo in vrednote. Opozorila je tudi, da se Evropa segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja in dejala, da se bo treba pri blaženju posledic podnebnih sprememb prilagajati. V napadu ruskega drona na avtobus blizu frontne črte na jugu Ukrajine je bilo danes ubitih 5 ljudi, so sporočile lokalne oblasti. O napadih poročajo tudi iz drugih delov države, vključno s Kijevom. Ameriška vojna z Iranom je davkoplačevalce v ZDA do 1. avgusta stala približno 38 milijard dolarjev, stroški pa bi se lahko ob nadaljevanju spopadov povečevali za najmanj 2 do 3 milijarde dolarjev na mesec. Gre za doslej najobsežnejšo oceno finančnih posledic vojne, ki jo je pripravila neodvisna analitična služba ameriškega kongresa. Želimo vam lepo sredo, z novicami pa se vrnemo čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
0: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: Lep dober dan, poglejmo proti nebu, sončno bo, čez dan bo ponekod zapihal tudi veter južnih smeri, temperature pa od 24 pa tja do 28. V tem trenutku 20 v Krškem, 22 v Vojniku, 24 stopinj pa v Ljubljani in Novem mestu.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
8: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
7: Še na slovenske ceste gremo, zastoj so na cestah Strunjan Izola v obe smeri, Šmarje Koper, v Celju na Mariborski v smeri centra in na cesti Lesce Bled prav tako zastoji. Zaprta je lokalna cesta Krmel Gabriele Pijavice zaradi del, no pazili pa ste še tri radarje, poglejmo kje so, prvi v Tekačevem pri Modri hiši v smeri Rogaške Slatine, drugi na Gorenjski avtocesti na nadvozu pred Kran Zahod v smeri Jesenic, tako, in pa še en radar zadnji na cesti Dob Lukovica. Če vi opazite še kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
9: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali. Wow!

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz, tudi tebi, veš? Jaz sem vedno tak vesel, ko prideš.
1: Veš, ko ti povem, tudi jaz se zmeram z veseljem ustavim pri te.
2: Ja, veš, tam so pa tudi taki glih, ko te glih ne vidijo radi, pa tudi slišijo, ne?
1: Ha! Seveda so, sam se ne sekiram.
2: Ja, kaj, sam tudi, če jim greš na živce, se ne sekiraš, he?
1: Lej, jaz vem, da grem kjerem na živce. Sam ko ne naredim, če sem pa všeč, sam tistim tabujšim.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Audio
1: BM. Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.

0: nakupni centri Eurogarden in na eurogarden.eu.
1: Posebno obvestilo.
0: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
2: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
1: Gradite ali prenavljate? Izberite biološko čistilno napravo Ecofix. Obiščite nas na sejmu MOS, HLL, ecofix.si.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.
7: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
8: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
9: Da sploh slišite ta oglas, vaša ušesa in možgani tečejo maraton. Zvočni valovi zadenejo bobnič. Možgani prepoznajo glas in se odločijo, ali vas tole sploh zanima.
10: Vaše telo je osupljivo, zato si zasluži pomoč, na katero se lahko vedno zanese. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
11: Skedenfešta,

0: Golica. Tri dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
1: Kärcher, wow! Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Bi morali stopiti na zavoro, razvijalci umetne inteligence opozarjajo, morda gremo prehitro. Razmah gradbeništva, gradimo več stanovanj, pa še vedno premalo. Zadeva Knovs, Tonin v Evropskem parlamentu ostal brez imunitete. Priloga je To počvek v križankah na svet24.si, pa skrbimo za vedno sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka.
4: Ti moja lipa divojčica.
3: Slovenski muzikantje.
5: S pesmijo je v življenju.
3: Mladi Dolenci.
6: Nocoj je druga rekla mi.
3: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine, Ptuj. Števerjan. Kraj, kjer že desetletja pišejo zgodovino slovenske narodno-zabavne glasbe. Najlepše viže, nove skladbe, odlični ansambli in pravo festivalsko vzdušje med znamenitimi števerjanskimi borovci. Kdo je navdušil občinstvo in kdo postal veliki zmagovalec 54. festivala? Festival narodno-zabavne glasbe Števerjan 2026. V soboto ob 9. zvečer samo na TV Veseljak Golica.
7: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Ja, odločitev o ogrevanju vemo, da ni mala stvar, se gre za sistem, ki bo skrbel za toplino vašega doma še vrsto let. Zato ga ni dobro izbrati samo na podlagi cene, mogoče celo samo fotografije ali pa ene same obljube na papirju. To ve tudi ena izmed 50 tisočih strank, gospa Irena, ki je izbrala toplotno črpalko podjetja Termošop. Prisluhnimo, kaj pove, kako je zadovoljna z njihovo montažo ter njihovim odnosom.
2: Super, res. Sem bila zelo presenečena. Fantje so prišli, tako kot smo se zmenili, na določen dan, zjutraj, dobre volje, prav prinesli so dobro voljo v hišo. Imela sem prej dve veliki cisterni v kleti, brez problema so mi jo ven odnesli, čeprav imam zelo oske hodnike, se res potrudili. Delali so lepo, čiste za sabo stoti in tudi na konc, ker je bilo vse počistali, potem je še mojster razložil, kako se črpalka uporablja, katera koli vprašanja se mi mi jih razložil, tako da nimam, glede fantov, nimam pa res nobene pripombe. Nobene, sem tudi na podjetje napisala pohvalo, ker sem bila zelo zadovoljna z njimi.
1: Zelo lepo, hvala gospe Ireni. Torej, da se boste tudi vi lažje odločili, vas podjetje Termošop vabi v petek, 18. in soboto 19. septembra na njihove dneve odprtih vrat v Ložnico pri Žalcu, kjer boste lahko točno te opisane rešitve videli v živo, vprašali strokovnjake, kar vas zanima, se veste, neumnih vprašanj ni, kot pravijo nekateri, in sistem pridobili pomembne informacije za svoj dom.
3: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji.

0: Ja, ansambl Toneta Rusa z levo roko pijejo ga lovci, mi pa proti nebu gledamo. Sončno bo, čez dan bo ponekod zapihal tudi veter južnih smeri, jutri pa lahko pričakujemo predvsem na zahodu že zjutraj, torej nekaj padavin, pa tudi skozi celoten dan bo nekaj več oblakov kot danes. Padavine bodo popoldne postopoma zajela večji del Slovenije. V petek potem nekaj manj dežja, pa vseeno še pretežno oblačno, največ padavin bo na primorskem koncu države.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so na gorenjski avtocesti v smeri Kranja med priključkoma Brezja in Pod Tabor, pa na cestah Strunjan-Izola v obe smeri, Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Bodite previdni, ovčkaj ob cesti na relaciji Velenje-Arja vas pri Veliki Pirešici, torej previdno in strpno. Kje so zadnji radari? Bevkedje v Boštanju na obali v smeri Radeč meri, v Arclinu ste ga pazili pri Vojniku, pri Šparu ustavijo pri gasilskem domu, potem radar tudi na gorenjski avtocesti cesti na nadvozu pred priključkom Kran zahod v smeri Jesenic in pa zadnji na stojalu na Igu v Baniji v coni 30. Če opazite še kaj, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
1: Jesen prihaja. Nova kolekcija oblačil in obutve pa je že v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.

Tmi proti 12 gremo z skupino za Kapa Ne, pa z Martinom Zverom Marinom, še prej pa z ansamblom Popotniki, ki velijo dekletu, zakaj sameva. Dajmo pristati.

0: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo, ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokane kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži. Danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
0: Slušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu 3 krem dobite 4. zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, 4. dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
3: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Radio Veseljak. Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
1: Zdravstvena nega PTI.
0: Bolničar negovalec.
1: Predšolska vzgoja.
0: Kozmetični in ekonomski tehnik.
1: Gastronomija.
0: Trgovec.
1: Ekonomska gimnazija.
0: Maturitetni tečaj.
1: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
0: Tudi letos del predava nadaljavo.
1: Več na lu-rogaska.si.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
6: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si. Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
7: V Novi Jani, noč groze, Michael Gedford preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Jasno in glasno.
10: Nova sezona oddaje z Jasno in glasno se začenja že to soboto 19. septembra.
11: Odlična domača glasba, humor in presenečenja. Z nami bodo
10: Gadi,
11: Raubarji,
10: Skater,
11: Jaša Boži,
10: Nika Svetlin z ansamblom Pik,
11: ter Maja Prašnikar in Kiki Fly.
10: Pa še Lauro, se gledamo že to soboto ob 8. zvečer samo na TV Veseljak Golica.
12: Gremo kar na stvar.
10: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predlaga, da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije. Kot je dejala, mora Evropska unija za krepitev odpornosti in demokracije na novo opredeliti svoje partnerstva in oblikovati globalne koalicije. Kanada in Evropska unija sta sicer že gospodarski partnerici po zaslugi trgovinskega sporazuma, ki je po besedah von der Leyen v manj kot desetletju privedel do več kot 75-odstotnega povečanja trgovinske menjave. Predsednica Evropske komisije je napovedala sodelovanje na področju energetike, kritičnih surovin in baterij, pa tudi na področju umetne inteligence, kvantnih tehnologij ter kibernetske, gospodarske varnosti ter obrambne industrije. Hrvaška policija je v Pulju ustavila avtomobil, ki ga je vozil član SD-ja Denis Sarkić. Ta je vozil pijan s ponarejenim vozniškim dovoljenjem, v krvi so mu izmerili 2,26 promila alkohola. Z njim je bil še en slovenski državljan in hrvaška političarka, ki za prisotnost alkohola naj ne bi vedela. Sarkiću so izrekli 2640 evrov denarne kazni, zaradi suma kaznivega dejanja ponarejanja listin pa bodo zoper njega podali tudi kazensko ovadbo pristojnemu državnemu tožilstvu. Posadka helikopterja televizijske postaje NBC4 je včeraj zvečer snemala dogajanje okoli smrtonosne prometne nesreče v Los Angelesu. Trčila sta avtomobil in športni terenec. V nesreči sta umrli dve osebi, še šest je bilo poškodovanih. A sledila je nova tragedija. Med televizijskim neposrednim prenosom je strmoglavil helikopter medijske hiše, ob tem pa so umrle še tri osebe, ena pa je bila poškodovana. Študentski domovi Univerz v Ljubljani in Mariboru so objavili prve prednostne liste za sprejem študentov v študijskem letu 2026-2027. V Ljubljani na njo uvrščenih skoraj 2150 študentov, v Mariboru pa dobrih 900. Želimo vam prijetno popoldne, preživite ga v naši družbi.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stavna Fedro za aktivno zrenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
6: Smo.
7: Lep dober dan, poglejmo proti nebu, sončno bo danes popoldne, ponekod bo zapihal veter južnih smeri, temperature pa tja do 28. V tem trenutku takole termometri kažejo 21 v Domžalah, 22 v Sevnici, 24 pa v Velenju.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
7: Poglejmo še na naše slovenske ceste. Zastoji so in sicer na cestah Strunjan, Izola v obesmeri, Šmarje, Koper ter Lesce, Bled. To še ni vse, seveda ste opazili nekaj radarjev. Prvi bil kedi v Boštanju na obali v smeri Radečmeri, v Arclinu vas čaka pri Vojniku, pri Šparu, stavijo pa vas potem pri Gasilskem domu. Radar tudi na primorske avtocesti pred Klancem izvozom razdrto v smeri Ljubljane in pa radar še na stojalu na Igu Baniji v coni 30. Če opazite, še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
9: Skupaj tudi na cesti.
10: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

5, 6, 12, lep veseljaku, dobar dan vsem, ki ste v tem trenutku v naši družbi. V nadaljevanju slišimo ansambl Zeme, takoj za njimi pa Alpski kvintet. Uživajte z nami.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Pozdravljeni, dragi veseljaki. Današnjo predstavnico glasbenega arhiva posvečamo prav vsem očetom. Oto Pestner, avtor melodije in priredbe, ter Ivan Sivec, avtor besedila, sta združila moči v prekrasnem valčku mojemu očetu, ki ga leta 1988 z izvedbo okronal Alpski kvintet. Skladbo najdemo prvič posneto na dvojni kaseti in gramofonski plošči Dobrodošli na Bledu, ki ga je založila založba RTB. Ko je nastajala ta pesem, sta oba avtorja imela pred očmi svojega očeta. Oto Pestner svojega in Ivan Sivec na drugi strani svojega. Verjetno je tudi zato pesem tako iskreno ustvarjena in občutno izvedena. Ivan Sivec še danes ob izvedbi te pesmi pomni svojega očeta, kako mu je bilo delo res v veliko užitek. Poleti, ko so bili do dolgi dnevi, je delal tudi po 12 ur dnevno, zvečer pa je veselo prižvižgal domov in rekel, dan je bil lep, veliko sem naredil. In ker otroci veljajo za zrcalo svojih staršev, verjetno ni naključje, da se je mrljivosti od svojega očeta nalezal tudi Ivan Sivec. Ta ista mrljivost mu je prinesla naziv najplodovitejšega slovenskega avtorja vseh časov. Danes bodo za vas igrali in prepevali Edi Semeja, klavirska harmonika, Janez Per, bas, Jože Antonič, ritem kitara, Ivan Perširen, Žan, trobenta, Vinko Sitar, klarinet ter člana mešanega pevskega dueta, Oto Pestner in Ivanka Kraševec Perširen, ki je v videospotu izjemoma ne boste videli.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica. Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
1: Pozdravljena, Stanka. A greva popoldan na sprehod?
2: Žal ne morem, noge me bolijo.
1: Si že slišala za Sana Amicus?
2: Ne, kaj pa je to?
1: Podjetje. Pokliči jih na 080-1733. Lahko ti pomagajo. Super, zagotovo probam. Hvala. 080-1733. 080-1733. Lahko... Pozdravljena, Stanka. A greva popoldan na sprehod?
2: Žal ne morem, noge me bolijo.
1: Si že slišala za Sana Amicus?
2: Ne, kaj pa je to?
1: Podjetje. Pokliči jih na 080-1733. Lahko ti pomagajo. Super, zagotovo probam. Hvala.

0: Gasi.
1: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Medtem, ko poslušate ta oglas, bo vaše telo ustvarilo približno 60 milijonov novih rdečih krvničk. Petkrat vdihnilo in približno šestkrat pomežiknilo.
6: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zato si zasluži skrb. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji Zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.
7: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
8: Kärcher, wow!
9: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na Mosu od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
10: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
11: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
12: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
11: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
12: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
13: V tokratnem Vipetku na Veseljaku gostimo voditelja in pevca, ki s svojim glasom navdušuje Slovenijo. Očaral je celo predsednico države.
14: Veter naju nosi tja nazaj, tam se ne sprašujeva zakaj.
13: Je eden najprepoznavnejših slovenskih tenoristov in pop izvajalcev mlajše generacije, ki osvaja največje odre in srca vseh generacij. Kaj nam bo zaupal? Katere zgodbe se skrivajo za njegovimi uspehi? V petek 18. septembra med 10. in 11. dopoldan bo naš VIP gost Gregor Ravnik.

0: Ted Dori in pa Maček v žaklju. Ja, jaz upam in verjamem, da boste čim manj, bom rekel, dobili teh mačkov v žaklju. Tudi vi, mi pa, ja, proti nebu, sončno bo danes, čez dan bo ponekod zapihal veter južnih smeri. Jutri nekaj več oblakov, predvsem na zahodu bo že zjutraj nekaj padavin, skozi dan pa se bodo razširile po celi Sloveniji. V petek zopet pretežno oblačno z nekaj dežja, ki ga bo več na primorskem koncu.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
0: Poglejmo še na naše slovenske ceste. Zastoj so na cestah Strunjan Izola v obesmeri, Šmarje Koper, zastoj pa tudi na cesti Lesce Bled. O dveh radarjih poročate. Prvi na primorski avtocesti po klancu navzdol pred izvozom Razdrto v smeri Ljubljane. Radar pa prav tako tudi na stojalu na koncu Iga pri zadnji hiši meri po smeri Škofljice. Če vi opazite kaj novega, kakšno novost na cesti, ob cesti, kjerkoli, sporočite nam to na brezplačno. Nič 80 13 nič 2. Srečno.
1: Skupaj tudi na cesti.

Res je, Tomaž, sem v vaši družbi, dve minuti čez pol eno, sta v nadaljevanju, vas spomnimo na most, 58. most, ki se je že začel na celjskem sejmu danes, pa vse tja do nedelje bo trajal, mi vas vabimo tja, kako pridete do dveh brezplačnih vstopnic, pa po dveh.

0: 58. MOS, mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja.
1: MOS, moramo vedeti, da ni samo ogled razstavnih prostorov. Recimo v dvorani C bodo vse dni na voljo neodvisna svetovanja o gradnji in prenovi. Na ulici Obrti bodo mladi v živo spoznavali 13 perspektivnih in deficitarnih poklicev. Najmlajše, od 4 pa do 11 let, pa čaka Baltazar grad z brezplačnimi praktičnimi delavnicami, poskusi in celo gradbenimi izzivi. Ja, na 58. MOS lahko tako vsakdo pride in najde nekako novo znanje, idejo ali pa tudi priložnost. Zato vabljeni od danes pa vse do nedelje 20. septembra na celjski sejem. Vstopnice lahko kupite na spletu, tudi tam na celjskem sejmu, lahko pa jih dobite tudi brezplačno. In zdaj odgovor na vprašanje, kako jih dobite brezplačno, tako da sodelujete v naši nagradni igri, ki nekomu podari 2 brezplačni vstopnici. V sporočilo morate napisati na 031-666-444, kom bi radi na MOS-u iskali nove priložnosti. To je to, dodate še ime in priimek, poštni ali elektronski naslov in mogoče boste prav vi tisti, ki boste šli brezplačno na MOS in to s kar 2 vstopnicama.
0: 58. MOS, mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja. Celjski sejem med 16. in 20. septembrom. Največji poslovno-sejemski dogodek v Sloveniji in širši regiji.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce, servis, ki mu lahko zaupate.
1: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
3: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
4: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
5: Čas je za Golico veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com poševnica Golica veselica.
6: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
7: V novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 € in hlače od 16,99 €. Ob nakupu nad 25 € pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač. Več na mana.eu.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Ja, bolečine v nogah, sklepih, križu ali kjerkoli drugje, to so lahko težave marsikoga in v nobenem primeru vsekakor to ni prijetno, sploh, če ta težava traja dlje časa. Pri vsem tem vam lahko pomaga, definitivno lahko pomaga naravna krema Ignis Calda, ki jo lahko naročite na spletni strani sanaamicus.si ali pa na brezplačni telefonski številki 080 17 33. Ja, krema vsebuje same naravne sestavine, mentol, kafro, tudi evkaliptusovo olje in pa rožmarin. In zdaj, če vi slučajno niste prepričani, bi naročili kremo, jo ne bi, kaj se zgodi, če mogoče pa slučajno ravno vam ne bo pomagala, no na to vprašanje ima odgovor predstavnik podjetja Sana Amicus, gospod Andrej Kokol.
2: V tej poplavi različnih pripomočkov je logično, da ljudje strah, veliko so kupili in žal ni bilo uspeha. Pri nas tega rizika ni. Brezpogojno vrnemo vsem tistim, ki se odločijo za 200 ml in upoštevajo naše navodila, torej kremo je potrebno porabiti v celoti in če ni rezultata, brezpogojno vrnemo denar.
0: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. sanaamicus.si. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
3: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Izobraževalni sistem mora upoštevati aktualne trende in bodoče potrebe, sicer šolamo ljudi, ki ne bodo dobili služb, pravi predsednik vlade Janez Janša. Napovedal je prestrukturiranje šolstva v mandatu te vlade, Janša je ob tem dejal še, da se bomo morali navaditi na vseživljenjsko učenje, saj se potrebe sodobne družbe spreminjajo hitreje kot kadarkoli prej.
4: Čez 15 let na Zahodu ne bodo več obstajali šolski sistemi, kot jih poznamo danes, ker bodo nezadostni. Razumete? Ne bo več možno iti v dve šoli, in, ko si mlad, in se vse naučiti, ker to znanje ne bo več zadoščalo.
3: Posebno sodišče v Hagu je nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovo v 90-ih letih prejšnjega stoletja obsodilo na 25 let zapora. Visoke zaporne kazni zaradi vojnih zločinov je presodilo tudi preostalim trem obtoženim nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova. Ne smemo dopustiti, da je bila zunanja politika ZDA na Bližnjem vzhodu podrejena Izraelu, je dejal ameriški podpredsednik J.D. Vance. Čeprav je Izrael pomemben partner ZDA na področju vojaške tehnologije in pri izmenjavi obveščevalnih podatkov, pa se ZDA včasih tudi ne strinjajo z Izraelom, je dejal Vance. Po oceni ameriškega podpredsednika je zasledovanje interesov ZDA edini način za vodenje racionalne zunanje politike. Vance je sicer že sredi poletja po poročanju portala Politico izjavil, da Izrael skoraj nima več prijateljev po svetu in da bi moral dobro premisliti, preden bi se obrnil proti tistemu, ki ga še ima. Naredite si lep dan tudi z našo družbo.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Želite plačevati manj za elektriko?
8: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
7: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 € manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
9: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
10: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
9: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
10: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
1: Lepo pozdravljeni in lep dobro dan sem skupaj pogledamo. Nebo popoldne bo sončno, temperature pa med 24 in 28 stopinjami Celzija. V tem trenutku 23 stopinj na Bledu in Slovengradcu, 24 v Sevnici in Vojniku, 26 pa v Žalcu in Novem mestu.
5: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Poglejmo še stanje na slovenskih cestah. Zastoji so in sicer na cestah Strunjan Izola v obe smeri ter na cesti Lesce Bled. Opazili ste tudi radar in kontrolo. Prvi na stojalu na koncu Iga pri zadnji hiši meri v smeri Škofljice, policijska kontrola pa v Hrastniku v križišču pri gasilnem domu. Če opazite še kaj, nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na cesti.
11: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali. Wow!

Minute čez 13. našemu, ja, ta zgornjemu štuku moram nekaj povedati, ker v eter so mi rekli, ne bom, ker potem bi vsi vedeli, da je nekaj narobe. Tako pa ne veste, kaj je narobe, povem to kasneje samo njim, vi pa uživajte naprej v naši slovenski glasbi.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Vsekakor bo lepo tudi nocoj in to že od 18. ure dalje. Tokrat glasbene želje z našo ljubico Špure Zbinšek v živo seveda in sicer na telefonski številki, ki smo jo malo prenovili, 08-280-1000, torej 08-280-1000, torej 1000. Ob 20. uri pa sledi, to je tudi še ena novost na naši televiziji, sicer ne samo daj, ampak nov termin, Potep z Leo, ki bo odslej ne več ob četrtkih, ampak ob sredah ob 20. uri. In v prvi oddaji je nekako njen gost, bo njen gost, kakor želite, Sašo Stare. To je komik, televizijski voditelj, ki bo tokrat nekako namesto v televizijskem studiju poizkusil priti nekam z Leo. Zdaj, kam pa točno? No, prav to nam je danes jutraj povedala prav Lea Meder-Algams, ki je bila v naši družbi, v jutranji budnici, pri našem Žigu Kvasu in naši Dari Gajšek. Dejmo se spomniti, kaj je povedala.
2: Se z novo sezono, torej z današnjim dnem, na sredin večer, na termin ob 20. k nam seli Potep z Lejo. Leja pa je tudi zdaj le najna gostja.
3: Ja, juhu.
4: Kdo pa recimo na drugi strani je bil pa za tabo?
3: Ja, pa zdaj le gost, ki bo danes
2: ja.
3: Ne, v oddaji in to je Sašo Stare. Ki to tudi on prizna, zato je tudi tako dolgo odlašal na in potep, pa sem mislila tako, da se heca, ne? Ampak res ni za ohribe.
2: Preden smo začeli tale pogovor v eter, si luštno stvar, eno prigodico iz tega vajnega potepa povedala, jo lahko poveš še v eter?
3: Ja, lahko, vse bo tudi v oddaji povedal. Sem prišla do tega slapu, pa je slap tekel, pa rekel, da ne ve, a bolj teče slap ali njemu po hrbtu. Tako da je za švico ful.
0: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6. in 10. na Veseljaku.

0: Radio Veseljak. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
1: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Novo v Interclass Cars.
6: Chang'an CS55+, po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS75+, za 27.990 €. Razkošje in to brez doplačil.
5: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
7: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
8: Tol s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
9: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
10: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
11: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
12: Pravzaprav samo enega.
11: Prihranek do 303 €. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
13: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
14: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
15: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
16: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce. Od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
15: Kärcher. Wow. Prvi časopis dneva, Svet 24.
17: Bi morali stopiti na zavoro, razvijalci umetne inteligence opozarjajo, morda gremo prehitro. Razmah gradbeništva.
15: Agrosad, najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
16: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce. Od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
15: Kärcher. Wow. Prvi časopis dneva, Svet 24.

0: In v najbližjem Media Baru Svet 24, prva stran dneva.
1: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
2: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
1: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, veliki koncert ob naši 30. obletnici, torej Veseljakovih 30, se ustrajno približuje in res je pomembno, da vsi veste, da na Veseljakovih 30 ne bomo samo peli in plesali, nekdo od vas bo domov odšel tudi z novo harmoniko Vox. Zanjo so poskrbeli naši prijatelji iz Perutnine Ptuj, pokrovitelji našega praznovanja, ki so za vse ljubitelje hrenov golica pripravili, dajmo reči temu, golica srečelov. Preverite pakiranja v trgovinah in kaj naj rečemo drugega, kot da ne zmaga tisti z največ sreče. Takšen pač je in tako pač je na srečelovu. Ne pozabite, da vstopnic ni več veliko, zato dejte se jih priskrbeti čim prej in sicer na Petrolovih bencinskih servisih ali pa na spletni strani topevent.si.
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: Ja, zaljubljen je, da kar nori, a naj to ne bo po cesti, kamor gremo takoj potem, ko pogledamo vremensko napoved. Sončno bo danes, čez dan bo ponekod zapihal tudi veter južnih smeri, jutri pa nekako lahko rečemo kar precej drugačno vreme. Predvsem na zahodu bo že zjutraj nekaj padavin, skozi celoten dan pa se bodo prav te, torej padavine, razširile nad celotno Slovenijo. V petek potem še vedno oblačno, nekaj padavin manj, največ pa jih bo na Primorskem.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci. Septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Lep dobro dan še na slovenske ceste, zastoj je na Štajerski avtocesti v smeri Celja, pa tudi od Zadobrove proti Šentjakobu, oziroma to je to, tako to je ta zastoj, pa tudi na cesti Strojan-Izola v obe smeri zastoj. Opazili pa ste še eno policijsko kontrolo, ta je v Hrastniku v križišču, čakajo vas pri gasilnem domu. Če opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: mačka, Jelena Vruk.
1: Mogoče sliši se, sosede tri vasi, danes jutraj v rani zori zbrani.
0: Ansambl Vikend, Šranga za Minko.

0: Zlati zvoki, ne morem te pozabiti.
1: A zdaj mi pusti, prosim, vsaj da solzico spustim.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
1: Naj tvoj nasmeh me prebudi.
0: Firbci, neki so

0: Maj Vrhovec in Manca Pirc. Sreča!
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.

Domen Kumer, Angel Varuh nam je prepeval, mi pa bomo v nadaljevanju že v židanem popoldnevu slišali nekaj novega, nekaj mogoče celo ne tako običajnega za mladega.

Sam si in ja, z novostjo, današnjo novostjo, Trofeja je nova skladba, nov naslov, tudi skladbe, ki jo bodo predstavili danes v Židanem popodnevu, zato bodite z nami in torej z ekipo Židanega popodneva, našo Ajdo Mlakar in Lovrom Prešičkom. Takoj ob dveh prideta, če bo kaj prav. Ostanite z nami.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni.
7: Čas za registracijo avta?
8: Ja.
7: V produktu naredimo vse.
8: Ja.
7: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
8: Wow.
9: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
10: Vse na enem mestu.
11: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
12: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
13: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
14: Na zalogi več kot 700 vozil.
13: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
14: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
13: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
14: Z vami že več kot 37 let.
15: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
16: PGD Vransko vabi to soboto ob 20. na praznovanje 140-letnice gasilskega društva. Bogat srečelov in odlična zabava skupino Firbci pod Šatorom. PGD Vransko vabi.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Obrtniki od vlade pričakujejo razbremenitve vseh vrst. Od manj birokracije do davčnih razbremenitev. Predsednik obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar je dejal, da so svojih 149 zahtev vladi predstavili pred 12 dnevi, zato so pričakovanja še posebej velika.
2: Če smo opozarjali, da je pač potrebno obremenitve vendarle uravnotežiti z razbremenitvami, je zato, da dosežemo preobrat na področju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, je potrebno na vseh področjih pogledati, kaj se lahko naredi, da bomo vendarle šli po pravi poti na svoj strategiji.
1: Uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije pa bi lahko po opozorilih fiskalnega sveta trajneje poslabšala javnofinančni položaj. Ukrepi bi sicer verjetno spodbudili višjo gospodarsko rast, a njeni povratni učinki na javne finance tudi po 10 letih ne bi nadomestili ocenjenega neposrednega poslabšanja salda v celoti, so zapisali. V Sloveniji lahko sodišče še vedno dovoli sklenitev zakonske zveze osebi, ki je dopolnila 15 let. Ta možnost naj bi z naslednjo spremembo družinskega zakonika izginila. Slovenska delegacija je pred odborom Združenih narodov za otrokove pravice napovedala, da bo država določbo črtala. S tem bi 18 let postala najnižja starost za sklenitev zakonske zveze brez izjeme. Sodna izjema se sicer uporablja zelo redko. Leta 2024 ni bila dovoljena nobena poroka mladoletne osebe, leta 2025 pa ena, šlo je za 17-letnega fanta. Prijetno popoldne vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
0: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
7: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Možno.
9: Danes uživamo v čudovitem popoldnevu. Dnevne temperature so se na primorskem koncu povzpele do okoli 28 stopinj Celzija. Nekoliko hladneje pa v ostalih slovenskih krajih, tam nekje med 20 in 26 stopinj. Danes suho, jutri pa torej prve padavine, ki bodo najprej zajele zahod države, kasneje pa se bodo razširile tudi nad ostale slovenske kraje.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales. Partner za vaš gost. Dekales.si.
11: Poglejmo še na slovenske ceste. Prometna nesreča se zgodila na gorenjski avtocesti. Tam je promet oviran za predorom Šentvid proti Kosezam, zato previdno nastaja tudi krajši zastoj. Okvara vozila pa tudi na štajerski avtocesti. Tam je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Zastoje imamo na primorski avtocesti in sicer med Studencem in Rabor komando v obe smeri, pa na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Zastoj tudi na cestah Strunjan Izola v obe smeri ter na cesti Šmarje-Koper in pa na cesti Lesce Bled. Zaenkrat o drugih posebnostih ne poročate, če opaste kakšno kje, pa je za vas na voljo vedno brezplačna 080 13 02.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
12: Za lepši dan. Židan popoldan.
14: Z vami je Veseljak.
12: Z Ajdo in Lovrom.
11: Res je, sreda je tukaj, kar pomeni, da smo še en dan bliže 10. oktobru, ko se skupaj dobimo v Domžalah in sam 2 dni stran od ta prvega vikenda na Veseljaku, ko bomo dobili kar Tri nove oddaje si vi morate misliti. Noben vikend ne bo več isti, kot ta vikend.
9: No, sicer Skeden Fešta z mamo Manko je že štartala in kot vidimo, ste jo tudi zelo pridno gledali, super. No, ta vikend pa, kot si že rekel, Lovro, dobimo en tak nov urnik za vse veseljakinje in veseljake.
11: Ja, od oddaje Veseljak v živo z Darjo Gajši, ki bo na sporedu ob petkih ob 20. uri do oddaje z Jasno in glasno, ki jo bomo spremljali seveda ob sobotah in Skeden Fešte, ki bo na sporedu ob nedeljah.
9: No, ampak seveda, ne, do telih novih sezon še pridemo, takoj potem, ko oddelamo tale delovn teden.
11: Res je,
9: Uriček.
11: In teden je ful lažje čez porint, ne, če imamo kakšne goste. In danes k sreč ne bomo rabili na Prehodavce ali pa na Triglav, da najdemo mlade gamse. Danes bodo oni prišli kar k nam.

0: Ja, vem, ne sliš se glih na poskok, kot smo mogoče pri njih navajeni. In to zato, ker pač tale res ni na poskok.
1: Ja, mladi gamci so svojo trofejo poskočne ritme zamenjali za balado in naredili še en v vrsti ohcetnih komadov, ki so očitno to sezono kar popularen.
0: Prav si ugotovil, no pa kaj vse bo danes še na našem veseljaškem urniku, vam poveva tudi v nadaljevanju, namigneva pa že zdaj, da 16. september ni čist ena navadna sreda, še pred telim zgodovinskim pompom in potepom, ki ga je Lovro pripravil za nas, pa seveda tudi še spomnimo, komu že zaupa že več kot 50 tisoč Slovencev.
1: Res je, pa pozabili smo še gospodu Ivanu Sivcu čestitati. Bravo, gospod Ivan Sivec, opozili smo, da ste napisal svojo 200. Knjigo že. In tisti, ki imajo vaše knjige doma, imajo lahko samo eno celo omaro vaših knjig. Tako da iskreni čestitke, mi gremo pa na en krog v obvoznici.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Ja. Pri nas se, kdaj začne kurilna sezona?
2: Pri nas se kurilna sezona v poprečju začne konec septembra oziroma na začetku oktobra. To pa pomeni?
1: Ja, to v bistvu pomeni, da imamo resnično okoli 15 dni časa, če mogoče razmišljamo letos o kakšni zamenjavi načina ogrevanja.
2: Ja, in kljub temu, da časa ni več, veliko s pravimi informacijami in dobrim ter hitrim pristopom še lahko poskrbite, da boste letošnjo sezono greli bolj ugodno in bolj učinkovito.
1: Toplotna črpalka seveda ni nakup za samo eno sezono, če jo pravilno zberemo, če je ta prave dimenzije in je dobro ugrajena, lahko v povprečju deluje tudi več kot 20 let. No, se prav zato je pa tudi pomembno, ne, da se pred tako pomembno odločitvijo dobro posvetujemo in pozanimamo, kaj sploh kupujemo.
2: Ja, na dnevih odprtih vrat Termošopa 18. in 19. septembra na ložnici pri Žalcu boste lahko vprašali vse, kar vas zanima o izbiri, montaži, uporabi in o servisu.
1: No, sicer pa je danes z nami tudi Klemen, ki Termošopovo toplotno črpalko uporablja že kar nekaj časa, jo že dobro pozna. Tako da, Klemen, mogoče za začetek, kaj je pri vas botrovalo, da ste se sploh odločili za zamenjavo načina ogrevanja?
3: Se zamenjava toplotne črpalke iz tega vidika, da je bila prejšnja toplotna črpalka že dokaj dotrajena, bila je stara že nekje 13 let, tako da to je prvi razlog. Drugi razlog pa je bil tudi, da je bila toplotna črpalka v poplavah leta 2023 poplavljena in zaradi tega smo se pač odločili, da je čas zamenjavo, da ne bo slučajno prišlo do kakšne neljubega dogodka v kakšne zimskih časih ali kako tam. Tako da malo preventivno tudi.
2: Dobar se to povedal. Termošop, tako kot veseljak, uspešno deluje že več kot 30 let, na njihovo toplotno črpalko pa prisega že več kot 50 tavžen zadovoljnih gospodinstv.
1: Ja, tako da se veste, kaj pravi. Tudi Klemno v primer to potrjuje. Enkrat Termošop. Vedno Termošop.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji.

0: Radio Veseljak. Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
2: Audio BM
1: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
3: Ekstra sreda v Šparu.
4: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
3: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre.
5: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
8: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
9: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
8: Le do 21. septembra.
9: Notranja vrata, Lip Bled.
10: Medtem, ko poslušate ta oglas, bo vaše telo ustvarilo približno 60 milijonov novih rdečih krvničk. Petkrat vdihnilo in približno šestkrat pomežiknilo.
11: Medtem, ko poslušate ta oglas, vaše telo opravlja enega najbolj zapletenih poklicev na svetu. Zato si zasluži skrb. Zavarujte ga z zdravstvenimi zavarovanji zavarovalnice Triglav. Eno telo, ena pot do zdravja.

0: Ne zabudite najboljše zabave na naših televizijah daleč naokrog. Skedelfešta vsako nedelo samo na TV Veseljak Golica.
1: Tri dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
2: Kärcher.

0: to za 459 evrov. Rezervacije v vseh Relaxovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
1: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Bi morali stopiti na zavoro, razvijalci umetne inteligence opozarjajo, morda gremo prehitro. Razmah gradbeništva, gradimo več stanovanj, pa še vedno premalo. Zadeva Knovs, Tonin v Evropskem parlamentu ostal brez imunitete. Priloga je To počvek v križankah na svet24.si, pa skrbimo za vedno sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka.
4: Ti moja lipa, ti gončica.
3: Slovenski muzikantje.
5: S pesmijo je v življenju.
3: Mladi Dolenci.
6: Nocoj je druga rekla mi.
3: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine, Ptuj. Števerjan. Kraj, kjer že desetletja pišejo zgodovino slovenske narodno-zabavne glasbe. Najlepše viže, nove skladbe, odlični ansambli in pravo festivalsko vzdušje med znamenitimi števerjanskimi borovci. Kdo je navdušil občinstvo in kdo postal veliki zmagovalec 54. festivala? Festival narodno-zabavne glasbe Števerjan 2026. V soboto ob 9. zvečer samo na TV Veseljak Golica.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveta Ljudmila, ljubljenka češkega ljudstva. Ljudmila je živela v času Cirila in Metoda. Sprva jo krščanstvo ni zanimalo, a se je spreobrnila in postala goreča podpornica vere v svoji domovini. Bila je mati sirot, tolažnica vdov, obiskovalka jetnikov, popolna vseh dobrih delih. Razdajala se je za druge. Ljudmila je smisel našla v služenju drugim, v ljubezni do bližnjih, v pomoči tistim, ki so bili v stiski. Verjamem, da vseh svojih dobrih del ni objavljala na družbenih omrežjih, ampak tiho, ponižno služila in se razdajala. Dragi veseljaki, kdo bo stregel, če bomo vsi želeli biti postreženi? Kdo bo ljubil, če bomo vsi želeli biti ljubljeni? Naj nas vodi zgled svete Ljudmile, ki je stregla in ljubila. Z dejanji. Godov.

0: Še pa bomo tudi mi dočakali nov val padavin. Pravzaprav že danes po noči na zahodu države prve kaplje dežja, potem pa se bodo jutri do poldne padavine razširile nad vso državo, se še dodatno okrepile. Torej na zahodu Slovenije lahko do petka zjutraj pade tudi do 100 mm dežja na kvadratni meter, kar je kar zajetna količina. Seveda posledično nižje tudi dnevne temperature, na Primorskem bodo dobrih 20 stopinj, drugod pa malo pod 20.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Lep pozdrav pa še na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, tam je promet oviran na priključku Domžale proti Mariboru. Dve okvari vozila pa imamo, prvo na Štajerski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, seveda v delovni zapori. Kakopak, še ena okvara avtobusa pa na Primorski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Zastoj imamo na Primorski avtocesti med Studencem in Rabr komando, pa na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom. Na Dolenjski avtocesti je zastoj pri priključku Bič proti Ljubljani, še en zastoj pa na cesti Strunjan-Izola v obe smeri. Če opazite še kakšno posebnost, ki je nič 80-13-2, sicer pa srečno, varno, strpno in po pameti.
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan z Ajdo in Lovrom.
2: Je tako.
0: In nič drugače, 2 minuti čez pol tretjo, se malo ozirava tudi k dogodkom povezanim z današnjim dnevom, ampak se veste, pr nam pa še vedno nekaj prvo in glavno besedo, ne glede na vse.
2: In to niso fehtri, ampak slovenska narodno zabavna glasba.
3: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel,

0: Že manj, da veste, da sem tudi jaz mal arhivarja. Ne? In tako kot Simon Golobič rad pogleda pod arhive slovenske glasbe, jaz rad pogledam pod kikle, mislim, pod arhive splošne zgodovine, pa tudi slovenske glasbe. Glavnem, zakaj sem se gledal on spravo k brskanju po arhivu, se sprašujete, ker je ful enih stvari na današnji dan.
1: Ja, od lepih pa tudi mal manj lepih, no mislim, vsaj tako si napisal, Lovro, ja. Bomo pa seveda počakali, da vidimo, če je
0: temo začeti najprej po glasbi. Na današnji dan, 14 let nazaj, je 50. jubilej praznovala slovenska popevka, na kateri je slavil Matevž Šaleh Arhamov, takrat je bil on še novinc, debitant. Občinstvo pa sta takrat najbolj prepričala Nuša Drenda in Marko Vozu s pesmijo Naj nama sodi, le ne bo.

Res izjemna pesem, ki si jo še danes radi privoščimo. No in ko smo že ravno pri glasbi, na 16. septembra praznuje svojo že 31. obletnico tudi ansambel Rosa, v katerem je svojo glasbeno pot začela, ja, Natalija Verboten.

seveda ostanemo po krtuli. Včeraj smo praznovali državni praznik vrnitve Primorske k matični domovini in en izmed najpomembnejših umetnikov in pravzaprav Slovencev, ki je skrbel za ohranjanje slovenske besede pod fašizmom, je bil nedvomno Srečko Kosovel. Zato se 16. septembra po vsej Sloveniji vrstijo kulturni dogodki in razstave posvečene Kosovelu, njegovemu delu in ohranjanju slovenske besede.

0: sem nas je malo spomnila tudi na včerajšnji obisk slovenskih železnic pri nas, no točno na današnji dan pa je Slovenija doživela železniški razcvet po zgrajenem mostu, vzidanem mostu, ki je postal strateško najpomembnejši most za mednarodno železniško povezavo v naši regiji in še danes v bistvu povezuje tudi naju, mene kot Zasavko in našega Lovrota kot Posavca.
1: Res je, leta 1849 je namreč uradno odprla železniška proga med Celjem in Ljubljano, kar je bil ključen prvi korak pri povezovanju slovenskih dežel z Dunajem pa Trstom na drugi strani. In danes je to sinonim za povezovanje tudi poleg vlaka avto.

0: 16. september leta 1908 je Ford izdal tudi svoj sloviti model T, ki je zavedno spremenil zgodovino svetovne avtomobilske industrije in uvedel tudi tekoči trak.
1: Tako še ne par sto let nazaj, natančneje 1136, pa so na 16. septembra ustanovili cistercijanski samostan Stična, ki je bila za najstarejšega na slovenskem ozemlju in je bil stoletja versko, kulturno in gospodarsko razstavišče. Danes pa ga seveda poznamo predvsem po dogodku Stična mladih, ki vsak let po let prvab ogromen mladih vernikov in vernic.
0: Ker smo že leta 87 to vedeli, čeprav nekateri temu še vedno ne verjamejo, so 16. septembra leta 1987 Združeni narodi podpisali tudi Montrealski protokol o zaščiti planeta in dan označili za mednarodni dan zaščite ozonske plasti.
1: Tako je, smo pa leta 2019 zgubili tudi enega velikana, in sicer velikana slovenskega alpinizma Dava Krničarja, ki se je leta 2000 kot prvi človek na svetu s močmi spustil z Mount Everest. Tako da, ko vam kdo reče, da je danes čist ena navadna sreda, mo komod spustite kakšnega od telih dejstev, ko sem vam jih zdaj povedala, pa boste videli, da je tudi, če je vrš dan malo dolgocajten, v zgodovini na današnji dan dolgocajta bilo ni.
2: Na današnji dan.
3: Na današnji dan.

0: Radio Veseljak. Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
1: Pica da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon
2: 70 551 200.
1: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenjaš pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
0: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu krenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
4: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veselja Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veselja Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.
6: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Jasno in glasno.
9: Nova sezona oddaje z Jasno in glasno se začenja že to soboto 19. septembra.
10: Odlična domača glasba, humor in presenečenja. Z nami bodo
9: Gadi,
10: Raubarji,
9: Skater,
10: Jaša Boži,
9: Nika Svetlin z ansamblom Pik
10: ter Maja Prašnikar in Kiki Fly.
9: Pa še Lauro, se gledamo že to soboto o 8. zvečer samo na TV Veseljak Golica.
11: Gremo kar na stvar.
9: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: 10.10. kako je datum mimo grede,
2: ja,
1: se približuje z nezadržno hitrostjo in seveda priprave na naš koncert Veseljakovih 30 so zdaj pa res že na višku.
2: Takole je, organizacija takšnega slavja, ne, in koncerta, kot sami veste, terja ogromne organizacije in usklajevanj med ljudmi.
1: In iskreno rečeno, neprisotne je tudi kar neki treme, kljub temu, da smo mi v takem poslu, da res veliko nastopamo, smo veliko pred radijskimi, televizijskimi zasloni. Je to tudi za nas, a veste, en tak res mal drugačen čustven dogodek. Poleg tega pa si seveda naši dragi veseljaki itak zaslužite sam najboljša, ne?
2: Zato pa vam mi obljubljamo, da bo 10. oktobra vse parajd za praznovanje naših 30 let. Največ nam bo pomenil, če boste praznovali skupaj z nami, krati vodili tudi kakšen srčen spomin, ki vas na veseljaka veže, ne?
3: Najbolj me veseli od veseljaka, ko sem bila enkrat na koncertu v Moravčah in mi je bilo zelo všeč.
2: Jo, zelo všeč, to je pa zelo lepo.
1: To so tisti trenutki, ne, ko se zavedamo, da je naša služba pravzaprav en tak velik privilegij.
2: Ja, ogromno teh zgodb bomo lahko slišali tudi na koncertu Veseljakovih 30, kjer se nam mingrede obeta tudi največ nastopajočih muskontorjev do zdaj.
1: Recimo, z nami bo ansambel Braneta Klaužerja, slovenski muzikanti, Alpski kvintet, Mladi Dolenci, ansambel Petra Finka, pa tudi ansambel Jureta Zajca.

0: Ljubljano, še ansambla Gregorja Kobala, Alfe Nipiča in tudi Nemirovcev.
1: No, sej, lahko tudi sebe malo pohvalil, Lovriček. Sem slišala tako, po kuloarjih se nekaj še peta, da došlo eno tako posebno vlogo na koncertu. Zdaj, ne vam izdam za enkrat sem to, da bo zelo nagajil. V bistvu bo še bolj nagajil kot ponavadi.
0: Jaz nič ne vem, ampak dajmo sam reči, da bom upravičil svoj slovenš, če ga bo le treba, ne?
1: Ti sem glej, da te novmu na konc lustra dol vlekl.
0: Nič ne bom obljubil, se bom pa potrudil, da ne.
1: No, dragi veseljaki, vse, za kar se morate potruditi vi, je pa seveda to, da si pravočasno zagotovite karto za koncert in to storite preko spletne strani topevent.si. Lahko se pa ustavite tudi na katerem koli prodajnem mestu Petrol.
0: Se vidimo v Domžalah 10.10.

Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni! Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. 29-letna ženska... Dobar dan, z vami sem Simon Rost. 31-letni moški in 29-letna ženska, oba državljana Hrvaške, sta konec julija v Laškem vstopila v hišo 76-letnega moškega, ga pretepla, zvezala in mučila do te mere, da je moški poškodbam podlegel. Da se moški že nekaj časa ne javlja na telefon, je policistom javila njegova žena. Ti so ob vstopu v hišo moškega našli mrtvega. Ogled varnostnih kamer je pokazal, da sta si osumljenca najprej ogledovala lokacijo, ob prvem vstopu je moški uspel odgnati, a sta se na to vrnila še enkrat. Osumljenca so prijeli nemški policisti blizu meje z Nizozemsko. Izmenjava podatkov pa je pokazala, da ima 31-letni osumljenec bogato kazensko kartoteko. Slovenski policisti moškega in žensko sumijo kaznivih dejanj, mučenja in umora.
2: Za izmenjavo podatkov od drugih varnostnih organov smo prišli do podatkov, da je 31-letni osumljenec od leta 2010 dalje na Hrvaškem obsojen za 17 kaznivih dejanj vlomnih tatvin, za 4 drzne tatvine, 2 kazniva dejanja grožnje, posilstvo in protipravno zem prostosti. V novembru leta 2017 mu je bila na Danskem vzeta prostost zaradi 25 kaznivih dejanj, vlomov v stanovanje in prisilo starejših oseb, da so jim izročili denar.
1: Policisti so okoli 16:00 posredovali zaradi streljanja v stranski vasi pri Novem mestu. Kot so sporočili policijske uprave Novo mesto, naj bi voznik, ki je vozil iz smeri Novega mesta proti Uršnjim selom, streljal v zrak. Policisti so našli tulca in nadaljujejo preiskavo za izsleditev storilca. V jesenskem roku je splošno maturo uspešno opravilo dobrih 46% kandidatov. V spomladanskem in jesenskem roku skupaj je bilo tako pred jesenskimi ugovori o skupno 7136 kandidatov uspešnih 6613. Na jesenskem roku poklicne mature pa je bilo uspešnih 66,5% kandidatov. Naredite si lepo sredo, mi se z novicami vrnemo čez 1 uro.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
7: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: V večjem delu države se temperature gibajo med 25 in 28 stopinj Celzija. Proti večeru se bo začelo oblačiti, najprej na zahodu države, kjer se bodo tudi pojavljale prve padavine, no potem pa se bodo v noči na četrtek okrepile in razširile nad vso državo, tako da jutrišnji dan bo deževen, nekaj bo tudi močnejših nalivov, na Primorskem možne tudi posamezne nevihte. Občutno več dežja bo padlo na zahodni polovici Slovenije, pravijo, da do petkovega jutra tudi do 100 mm na kvadratni meter.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
11: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti, tam je zaprt vozni pas pri priključku Snebarje v smeri Maribora, okvaro vozila pa imamo na štajerski avtocesti. Tam je prav tako zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru, pa na primorski avtocesti prav tako zaradi okvare vozila zaprt vozni pas pred Ravor komando v smeri Ljubljane. Zaradi popodanske prometne konice imamo neki zastoj na ljubljanski severni voznici med Tomačevim in Šiško ter med Tomačevim in Zadobrovo, na južni ljubljanski voznici od Brda proti Dragomerju, proti Dolenski pa zaenkrat nobenega zastoja. Zastoji so še na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravor komando proti Ljubljani ter na dolenski avtocesti pri priključku Bič. Prav tako proti Ljubljani še en zastoj pa na cesti Strunjan Izola v obe smeri. Srečno, varno, strpno in po pameti.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
12: Za lepši dan, židan popoldan.
14: Z vami je veseljak.
12: Z Ajdo in Lovrom.
9: Mi dva se že veseliva današnjega glasbenega arhiva, ki bo ponudil še en ansambel, ki letos praznuje okroglo obletnico.
11: Tako, Alpski kvintet je to bil, seveda smo se veselili tudi Alpskega večera in Alpskega kvinteta se bomo veselili tudi 10.10. v športni dvorani komunalnega centra Domžale. Danes bomo pa slišali njihovo pesem Mojemu očetu.
9: Še prej pa prihaja vre.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Pozdravljeni, dragi veseljaki. Današnjo predstavnico glasbenega arhiva posvečamo prav vsem očetom. Oto Pestner, avtor melodije in priredbe, ter Ivan Sivec, avtor besedila, sta združila moči v prekrasnem valčku mojemu očetu, ki ga leta 1988 z izvedbo okronal Alpski kvintet. Skladbo najdemo prvič posneto na dvojni kaseti in gramofonski plošči Dobrodošli na Bledu, ki ga je založila založba RTB. Ko je nastajala ta pesem, sta oba avtorja imela pred očmi svojega očeta. Oto Pestner svojega in Ivan Sivec na drugi strani svojega. Verjetno je tudi zato pesem tako iskreno ustvarjena in občutno izvedena. Ivan Sivec še danes ob izvedbi te pesmi pomni svojega očeta, kako mu je bilo delo res v veliko užitek. Po leti, ko so bili dolgi dnevi, je delal tudi po 12 ur dnevno, zvečer pa je veselo prižvižgal domov in rekel: "Dan je bil lep, veliko sem naredil." In ker otroci veljajo za zrcalo svojih staršev, verjetno ni naključje, da se je marljivosti od svojega očeta nalezel tudi Ivan Sivec. Ta ista marljivost mu je prinesla naziv najplodovitejšega slovenskega avtorja vseh časov. Danes bodo za vas igrali in prepevali Edi Semeja, klavirska harmonika, Janez Per, bas, Jože Antonič, ritem kitara, Ivan Perširn, Žan, trobenta, Vinko Sitar, klarinet ter člana mešanega pevskega dueta, Oto Pestner in Ivanka Kraševec Perširn, ki je v videospotu izjemoma ne boste videli.

0: kar glas zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Čas je za Golico veselico! Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
3: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 21. septembra.
4: Talni podi Lip Bled.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni centri Eurogarden in na eurogarden.eu.
10: Posebno obvestilo.
11: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
10: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
12: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
13: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
14: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
15: Ekstra sreda v Šparu.
16: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler Mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
15: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
17: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
18: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
19: Pravzaprav samo enega.
18: Prihranek do 303 evre.
20: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
21: Gradite ali prenavljate? Izberite biološko čistilno napravo Ecofix. Obiščite nas na sejmu MOS, Hala L, ecofix.si.
22: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
23: Samozavesten nasmeh brez kompromisov. Nevidni zobni aparat za odrasle, ki je diskreten in prilagojen vam. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
24: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
25: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
26: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
27: Kärcher, wow!
28: Prvi časopis dneva. Svet 24.
29: Bi morali stopiti na zavoro. Razvijalci umetne inteligence opozarjajo, morda gremo prehitro. Razmah gradbeništva. Gradimo več stanovanj, pa še vedno premalo. Zadeva Knovs. Tonin v Evropskem parlamentu ostal brez imunitete. Priloga je To počvek v križankah. Na svet24.si pa skrbimo za vedno sveže novice.
28: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopis in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
30: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
31: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
32: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
33: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
34: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
35: V tokratnem VIP petku na Veseljaku gostimo voditelja in

pevca, ki s svojim glasom navdušuje Slovenijo. Očaral je celo predsednico države. Je eden najprepoznavnejših slovenskih tenoristov in pop izvajalcev mlajše generacije, ki osvaja največje odre in srca vseh generacij. Kaj nam bo zaupal? Katere zgodbe se skrivajo za njegovimi uspehi? V petek 18. septembra med 10. in 11. dopoldan bo naš VIP gost Gregor Ravnik.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: In danes ob 20. uri začnemo s potepom z Leo Medral Gamsleng. Gost bo tokrat komik in televizijski voditelj Sašo Stare, ki ga bo tokrat namesto televizijskega studija čakal ta prav vzpon v hrb.
2: No, med potjo bo Sašo seveda spregovoril malo o svoji karieri, začetkih na televiziji, tudi o stand-upu, pa življenju pri 40-ih in o tem, zakaj danes na uspeh gleda v resnici čisto drugače, kot je recimo v zgodnjih 20-ih.
1: Razkril bo tudi svoj skriti talent, priznal bo enega svojih največjih strahov in predstavil novo gledališko predstavo, ki prihaja na slovenske odre kmal.
2: Ampak, ko smo prileji na vajeni, seveda ne bo šlo brez nepričakovanih dogodivščin, dobre hrane in tudi obilice smeha.
1: Tako, potem zlejo tega tedna v novem terminu, danes ob 20. uri na televiziji Veseljak Golica, torej vsako sredo, nas je pa Leja, ko gleda nove sezone ob novem sredinem terminu, povabila tudi zjutri v jutranji budnici, dajmo se spomniti, kako je bilo.
2: Se z novo sezono, torej z današnjim dnem na sredin večer, na termin ob 20. k nam seli potep z Lejo. Leja pa je tudi zdaj le najna gostja.
3: Ja, juhu.
4: Kdo pa recimo na drugi strani je bil pa za tabo?
3: Ja, pa zdaj le gost, ki bo danes
2: ja.
3: Ne, v oddaji in to je Sašo Stare, ki to tudi on prizna, zato je tudi tako dolgo odlašal na in potem, pa sem mislila tako, da se heca, ne? Ampak res ni za hribe.
2: Preden smo začeli tale pogovor v eter, si luštno stvar, eno prigodico iz tega vajnega potepa povedala, jo lahko poveš v eter?
3: Ja, lahko, vse bo tudi v oddaji povedal. Sem prišla do tega slapu, pa je slap tekel, pa rekel, da ne ve, a bolj teče slap ali njemu po hrbtu. Tako da ja, je za švico ful.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Čudovita balada, Manca Špik in Isak Palma. Jak malo bodo prav pasale te nekoliko bolj nežne, stiskajoče se balade, valčki, no, eno takih bolj lepih, počasnih pesmi, idealnih za prihajajočo jesen, bomo imeli možnost poznati še tudi danes do konca židanega popodneva. K nami se namreč oglasijo mladi gamsi z novo pesmijo, no še prej pa pogledamo proti nebu in ugotovimo, da bo suho zgolj še nekaj ur. Po noči prihajajo nove padavine, najprej bodo zajele zahodne in osrednje slovenske kraje, do jutra pa se razširile že nad večji del Slovenije, čeprav bo tudi jutri čez dan težišče padavino stalo predvsem na zahodni polovici, tudi na vzhodu torej pričakujemo nekaj dežja. Vmes tudi kakšna nevihta sploh na primorskem koncu. Deževno bo vse tja do petkovega dopodneva, potem pa se bo postopno jasnilo, tudi ob koncu tedna še možna kakšna ploha ali nevihta.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Prav prelepo povdam pa tudi na slovenske ceste, kjer ni nič kaj mirno. Najprej bemo k prometni nesreči, ki se je zgodila na štajerski avtocesti oziroma vzhodni ljubljanski voznici proti Domžalam pri priključku Snebarje. Tam je nastal zastoj, ki mimo Bizovika sega že kar 5 km. Potem imamo pa zastoje zaradi popodanske prometne konice tudi na severni ljubljanski voznici in sicer od Tomačoga proti Šiški in v obratni smeri tudi proti Mostam. Potem imamo zastoj tudi na zahodni ljubljanski voznici od Brda proti Brezovici in v obratni smeri seveda proti Šentvidu. Potem imamo zastoje tudi na južni ljubljanski voznici in sicer tam od Orl proti Šmarju Sapu. Kvare vozila pa imamo na primorski avtocesti med Rabr komando proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Zastoje so tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Rabr komando proti Prestolnici, pa na dolenjski avtocesti pri Biču v smeri Ljubljane ter na cesti Strunjani Izola v obe smeri. En radar pa vas čaka na štajerski avtocesti smer Ljubljana pri priključku Dramlje. Če opaste še kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Hej, nosečka, voziček, avtosedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
2: Za lepši dan, židan popoldan, z Ajdo in Loro.
3: Ki vam bo kvaj povedala, kako lahko spucate doma vse razen umazanih misli vašega moža.
0: No, čeprav jaz mislim, da Kerher bi tudi tam znal pomagati, ampak v vsakem primeru tem nekaj več kasneje, pa tudi poštar Loj se nam še pridruži pred današnjim častnim gospodinskim razsodiščem, tako da absolutno ostanite v naši družbi. Zdaj pa še ena nova, Panuša Derenda, pa dejansko je nova, mislim, tako je nastop pesmi, tako da uživite.
3: Se tudi Nuša je malo nova, če se boste urno pogledali.
0: A?
3: Tudi ona ima kaj noga, že ima.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz, tudi tebi, veš? Jaz sem vedno tak vesel, ko prideš.
1: Veš, ko ti povem, tudi jaz se zmeram z veselem ustavim pri tebi.
2: Ja, veš, tam so pa tudi taki glih, ko te glih ne vidijo radi, pa tudi slišijo, ne?
1: Ha! Seveda so, sam se ne sekiram.
2: Ja, kaj, sam tudi, če jim greš na živce, se ne sekiraš, eh?
1: Lej, jaz vem, da grem kjerem na živce. Sam ko ne naredim, če sem pa všeč, sam tistim tabujšim.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Večna perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
7: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
8: V novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 € in hlače od 16,99 €. Ob nakupu nad 25 evrov pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač. Več na mana.eu.
9: Sean Krunda!
10: Ta petek, Elipsa Cafe Radizel, kjer bo energična petkova pumpa z DJ Boštjanom, mičnim strežnim osebjem in akcijskimi cenami pijač poskrbela za veselo zabavo do jutra. Vse to v petek v Elipsa Cafe Radizel.
11: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
12: Morate zamenjati gume?
13: Avtosvetek.
12: Bi radi oprali avto?
13: Avtosvetek.
12: Potrebujete avtoservis?
13: Avtosvetek.
12: auto-svetek.si.
13: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

0: Čistilno sodišče.
1: Takole, spoštovane, spoštovani, tudi danes na Veseljaku odpiramo aktualni primer na našem gospodinskem čistilnem sodišču. Torej, stol v spalnici je poln oblačil, ki seveda še niso za pranje, ampak se tudi v omaro niso vrnila. In zdaj je vprašanje, je to premišljen sistem shranjevanja ali gre za navaden nered?
2: Vedno gre za premišljen sistem, ker ta oblačila niso čista omazana, pa tudi niso, kar pomeni, da potrebujejo tako neutralno ozemlje na nikogaršni zemlji.
1: Torej, to neutralno ozemlje je po vašem Prešičkovem mnenju je stol?
2: Definitivno, ker ima naravno luftanje in ves cajt vidiš, kaj je na voljo, pa kaj ni, ne?
1: No, vidiš v bistvu sam polover na vrhu, če sva čisto iskrena, vse pod njim je pa pač izgubljeno.
2: Ni, ampak samo arhivira za kasneje. Spodi so namreč oblačila za jutri, na sredini tista za mogoče enkrat, čisto spodi pa sezonska zaloga še od prejšnje zime.
1: Lauro, če se na stol človek ne more usediti, to pač enostavno ni več stol.
2: Definitivno je to več kot stol, to je stol, ki napredval v tako odprto garderobno omaro.
1: V glavnem, sej tep človek res ne more priditi nikoli do konca, zato, dragi veseljaki, ponovno prosimo za pomoč. Vas, da razsodite in poveste, je stol z oblačili uporaben sistem ali samo lepo poimenovan nered? Kdo ima zdaj prav, kdo nima prav, pokličte nas in povejte. Lahko pokličete telefonsko tajnico, lahko napišete SMS 031-666-444, bo pa ta prava številka.
2: Ja, vsak dan pa podarjamo darilni paket Kärcher, v petek pa še sesalnik za suho in mokro sesanje Kärcher VD3.
1: Ko enkrat preizkuste Kärcherjeve naprave, je to skor tako, kukor da bi dobil enega prijatelja, ko pride na obiski na mesto, da reče, kje je kava, vpraša, ko lahko jaz don zdrgnem.
2: Najprej men med nogam. Kärcher je zanesljiv partner za vse male in velike čistilne podvige z zmogljivimi, učinkovitimi in preprostami rešitvami. Je delo hitreje opravljeno, domi stvari v njem pa dlje ostanejo lepo ohranjeni, kar pa tudi hočemo, ne?
0: Čistilno sodišče. 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih. Kärcher.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Obrtniki od vlade pričakujejo razbremenitve vseh vrst, od manj birokracije do davčnih razbremenitev. Predsednik obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar je dejal, da so svojih 149 zahtev vladi predstavili pred 12 dnevi, zato so pričakovanja še posebej velika.
2: Če smo opozarjali, da je pač potrebno obremenitve vendarle uravnotežiti z razbremenitvami, je zato, da dosežemo preobrat na področju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, je potrebno na vseh področjih pogledati, kaj se lahko naredi, da bomo vendarle šli po pravi poti na svojstveni tegli.
1: Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije poziva poslanke in poslance, da iz predlaganega zakona o izvrževanju državnega proračuna z dopolnilom črtajo odločbo, ki zdravstveni blagajni jemlje 100 milijonov evrov v letu 2026. Na zavodu opozarjajo, da zmanjšanje že predvidenih sredstev ogroža vzdržnost zdravstvene blagajne. Novogoriški policisti so v torek dopoldne prejeli prijavo o kršitvi javnega reda in miru v bližini gostinskega objekta v središču Nove Gorice, saj naj bi nekdo uporabljal nevarne predmete. Policisti so ugotovili, da je 53-letnik izvajal ulični nastop z mačetama. Na kraju dogajanja je bil tudi fotograf, ki je spremljal in fotografiral gibanje 53-letnika z mačetama. Ta po ugotovitvah novogoriških policistov ni grozil drugim ljudem oziroma jih ni ogrožal, kar niti ni bil njegov namen. Policisti so mu obe mačeti se sicer vseeno na kraju zasegli, saj gre za nevarna predmeta. Prijetno sredino popoldne vam želimo, preživite ga v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
10: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
9: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
12: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
11: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
12: Kokos Boost 2026.
11: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
12: Prijave na kokos-boost.si.
13: Kokos Agency.
14: Danes uživamo v še zadnjem suhem, toplem, sončnem popodnevu v tem tednu, kajti po noči prihajajo prve padavine, najprej bodo zajele zahod države, potem pa se bodo jutri zjutraj in dopoldne razširile nad večji del Slovenije. Kljub temu bo njihovo težišče na zahodu, kjer lahko pade tudi do 100 mm dežja na kvadratni meter, kar pomeni, da bo do petkovega jutra res kar precej deževno, no potem pa se bo počasi začelo jasniti, čeprav tudi ob koncu tedna ne bo šlo čisto brez sploh in neviht.
15: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
16: Eni popoldne še na slovenske ceste. Zaradi popodanske prometne konice so zastoji na severni, vzhodni in zahodni ljubljanski voznici proti Štajerski, Gorenjski, Dolenjski in proti Primorski, pa zastoji tudi proti Ljubljani na Primorski avtocesti med Nanosom in Rabrkomando ter na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom ter na Dolenjski avtocesti pri priključku Bič proti Ljubljani. Še en zastoj na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled in Izola Strunjan v obe smeri. Če opazite še kakšnega kjeb, nič 80-13, nič 2.
17: Skupaj tudi na cesti.
18: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
17: Za lepši dan. Židan popoldan.
19: Z vami je veselja.
17: Z Ajdo in Lovrom.
16: Pet mladih bobov je prvič skupaj javno zaigrali 16 let nazaj na izolski plaži. Naslednik Gamso, ki so med letoma 93 in 2013 veljali za eno največjih žurerskih sosed v Sloveniji, so nadaljevali družinsko tradicijo humorja, muske in žurke.
14: Žan, Matej, Tomaž, Gašper in Rok pa so se tokrat odločili, da njihova čisto nova, čisto sveža trofeja ne bo tako zelo na poskok, kot smo od njih morda navajeni, ampak da bo taka malo bolj na iz.

0: Za razliko od mladih gamsov, mi ne bomo rabili po prehodavcih ali pa po drugih ribih iskati, oni bodo prišli kar k nam.
1: Tako in vse o njihovi novi pesmi, tudi o planih za prihodnost ter o tretji generaciji mladih gamsov, takoj po Nasti Gabor in kvartetu Duh.

0: Radio Veseljak. Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si. Čas je za Golico Veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica.
1: Audio BM.
2: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
1: Audio BM.
3: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre.
3: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
6: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapevta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
8: Problem ni denar. Problem si ti.
9: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
11: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.
12: Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort.
13: Agrosat.si.
14: Tri dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce. Od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centri.
15: Kärcher. Wow.
16: Relax.
17: Relax in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
18: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
19: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka.
20: Ti moja lipa, ti voljšica.
19: Slovenski muzikantje.
21: S pesmijo je v življenju.
19: Mladi Dolenci.
22: Ocoj je druga rekla mi.
19: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica Perutnine Ptuj.
3: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
0: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
23: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
0: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.
24: Števerjan, kraj, kjer že desetletja pišejo zgodovino slovenske narodno-zabavne glasbe. Najlepše viže, nove skladbe, odlični ansambli in pravo festivalsko vzdušje med znamenitimi števerjanskimi borovci. Kdo je navdušil občinstvo in kdo postal veliki zmagovalec 54. festivala? Festival narodno-zabavne glasbe Števerjan 2026. V soboto ob 9. zvečer samo na TV Veseljak Golica.

0: 13 let so že na sceni in če štejemo, da so pravzaprav že ta druga generacija gamsov, so na sceni že kar 33 let. Mladi gamsi so začeli namreč na izolski plaži leta 2010. Sem kaj zasral, sem prav povedal.
1: Ma vse, jaz vijem, da ti imaš to vse.
0: Ja, vidiš, zdaj so pa rekli, da bodo malo prišparali slovenskim bolencem na spodbojevalnikih srca in bodo Ritme in Pikič umirili svojo novo trofejo. Žani Matelje bo pozdravljena najprej na Veseljaku.
2: Živjo.
1: Živjo tudi vama in vsem poslušalcem in gledalcem televizije in radija Veseljak.
0: Hvala, zelo lepo si to povedal. Boš kar zelo nadaljeval, ker je naslednje vprašanje. Vidva s tvojo Lejo sta imela letos zadnji dopust sama.
1: Aha.
0: Iskreni čestitke, povedam, kaj več namreč tretja generacija gam so prihajali, kako?
1: Ja, mi že navajamo, ne? Zdaj so se pravi malo čez polovico, nekje januarja pride tretja generacija, tako da ga že navajamo, jaz smo že malo harmonko igram, tako da sem tudi že eno majhno naročil, da tako iz porodnišnice mu damo
0: super.
1: Bor in to.
0: Nič ga nemo usili, sem ne, harmonko mora poznati.
1: To pa
0: tako,
1: more.
0: Bravo.
2: Zdaj, fanta, vi ste stopili res v čevlje teh ta starih gamsov in preoblekli tudi kar nekaj njihovih velikih hitov. Mogoče zdaj, ma, kaki so bili odzivi na terenu, torej, kako ste tudi, konc dneva, ta starejši gamsi gledali na vas in na ta prevzem vlog, ki je sledil. Torej, kaj se je spremenilo v teh 16 letih?
1: V 16 letih velik. Predvsem smo dozoreli malo bolj, ker je bilo pa od začetka. Mi smo imeli super, to bom rekel, od začetka, ker smo štartali, da smo imeli res še učetje naše so igrali in mi smo dobili priložnost, da smo hodili na njihove veselice, kjer smo lahko se pilili, ne, najboljša vaja je dona špil, oziroma to je bilo že
0: vedno,
1: nekdaj tako.
0: Ja.
1: Tako da ja, ampak od začetka...
2: Zem vlog, ki je sledil. Torej, kaj se je spremenilo v teh 16 letih?
1: V 16 letih velik. Predvsem smo dozoreli malo bolj, ker je bilo pa od začetka. Mi smo imeli super, to bom rekel, od začetka, ker smo štartali, da smo imeli res še učetje naše so igrali in mi smo dobili priložnost, da smo hodili na njihove veselice.

0: smo kar polno špile tudi doma.
1: Bravo, domačini, dobro poslušajte, kaj je še bolj lepa zdaj. Ampak poslušajte, danes je tukaj znova balada Trofeja, ki je premiero sicer že zjutraj doživela. Najprej, dajte malo povedati, o čem Trofeja govori. Zdaj, ker najprej se sliš kukr, da je en majster eno pak, pa pa nagačil, pa ste gledne učke, pa si jo dal
0: vrna steno. Sej sem hotel eno jelenjo glavo dobiti, pa je bila gužva, tako sem vedel na okol.
1: Torej, o čem govori Trofeja?
2: V bistvu je zgodba v taki neuslišani oziroma pač neuspeli ljubezni. No. Fant se trud, pa mogoče premal, pa premal, kad pove, da jo ima rad, pa premal, kad se ki... Ej.
0: Mi smo to res tako bombonček naredili, da moraš ti to že ženski oziroma punci tako od začetka povedati, da jo imaš rad, ja. Take stvari se veš. To doskrat včas tudi malo pozabimo fanti.
1: Definitivno, to so tisti fanti, ki se matrajo, pa nikoli ne pridejo naprej. Veš, če bi bili te fanti riba, bi sem rekel, skuša.
0: Skuša,
1: ker se sam skušajo.
3: Mogoče, že kakšno rečemo še o sami glasbi, besedilu, kdo vam je pomagal pri ustvarjanju in pa kje ste pesem tudi posneli?
0: Ja, to nam je steki naredil Uro Steklasa, ne. Smo zdaj že kar onak prijatelji ratali. Takrat so se pogovarali, se rekel, Matej nas je skos malo bolj v ozadju, 5 let smo zdaj s to ekipo, da imamo nekaj narediti, se rekel, on ima tudi tak lep glas, kakšna baladica mu paše in sva pol je nekako on tole spesno skupi. Vse skupi smo presneli pri Alenu Klepčarju, pri njemu zdaj tudi vse zadeve snemamo, tako da smo super, ena taka ekipa zdaj ratelj, ki smo tudi kolegi med sabo in topno.
1: Ste tudi kolegi, se pravi, stekla samo tudi prijatelje, pol. Nismo
3: vedeli. Posluši,
1: zadnje čase vidimo kar velik pesmi, ki so take, ne, in se rad rečem ohcetne pesmi, jaz temu pravim, ker se lahko na ohcetih špilajo in zdaj, glede na to, da je toliko teh ohcetnih pesmi, da je tudi tale vaša, se kdo od vas žen v kratkem? Slučajno, mogoče, pa, da mi
0: kaj
1: ne vemo.
0: Ne vem, jaz tudi mogoče me kdo preseneti. Matej, imaš ti kaj v planu?
2: Jaz sem računal na te, da boš prvo, ne, zdaj otroka.
0: Dobar, jaz sem zdaj po drugi strani prehitel, tako da zdaj ste postali 40 na vrsta,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, da ne bomo spet preskuši, ne?
2: O, zdaj prvega en kovanc, pa bomo videli.
0: Ja, en kovanc igrali.
3: Zdaj mi si bomo seveda ogledali tudi videospot. Je kakšna takšna stvar, na katero bi nas že zdaj opozorila, torej še pred prvim uradnim ogledom, na kaj biti pozoren, je kakšen hakeljco mes, mogoče kak lepi igravci, igravka, kaj bi nam priporočili?
1: Pa ne povedi, da so te igravci. Pa
3: ja, ja, to bomo pol.
0: To bomo pol. Pa kakšen hakeljc, ne vem, mogoče ta rdeča rutka, ki se nekaj niša čez cel video spot, to mogoče. Ostalo pa mislim, da je bolj, že se pogledamo.
1: Pa kar tamno našo štirko, prosim, povabite vse veseljake in veseljake za tole premiero na veseljaku.
2: Pripravite robčke, ker
0: mi uslimo gobčke. Ne, poglejte si našo to novo, malo drugačno naredili, malo bolj ljubezensko, malo bolj nežno, Trofeja.

0: Mladi gamsi so bili tole njihova trofeja. Fanta, najprej čestitke za spot.
1: Odličen se je tole gledal.
0: Najprej, kje ste ga posneli in koliko dolg ste ga snemali? Ker zgledali namreč, da ste ga zelo dolg snemali, ker je tak filmski spot, pa tudi kar veliko ljudem ste se zahvalili v vašem opisu videa. Tako dajte najprej to malo povedati.
2: Najprej bi rekel tako od začetka. Za video spot je zelo velik zadolžen tudi Žiga Đuro. Globus video, Giro, ne Đuro.
0: Giro.
2: V glavnem, tudi z njemu smo kar orang prijatelji zdaj ratali in tudi njemu je bilo, se mi zdi, to zelo
3: tak izziv, ne?
2: Izziv si je v bistvu s tem postavil in na koncu je res super izpadalo. Drugač smo pa, veliko smo enih statistov imeli, se vsem zahvaljujemo seveda, in tudi naš zelo dober prijatelj Darko nam je zelo veliko pomagal tudi pri finančnih zadevah, tako da... Je bila kar velika ekipa, no, vse skupaj na koncu.
1: Ja, bi šlo v kreko. Bi šlo v kreko, pa ne samo tista, ki smo jo videli, zagotovo ena velika ekipa tudi zadaj, za kamerami, pa tisti, ki so pomagali pri sami režiji, tudi te zgodbe. Mogoče še koga od njih omenimo?
2: Seveda, tukaj sta bila, je bila igralka Nina Marčeta. Uh-huh. Ona je tudi radijska voditeljca, super odigrala vlogo, res, ki smo rekli že na začetku, ko sva z Žigatom delala scenarij, se rekla pismo, to bo treba res imeti dva močna igralca. Ne, smo pol je rekel, a bo Matej lahko to? Se rekel, Matej je nič bat, Matej bo, to ni panike.
1: Matej
2: bo. Smo pa za Nino, smo pa tudi, smo bili malo, bom rekel, od začetka malo dilemi, ampak smo šli zelo hiter, smo videli, da so ne te stvari jasne.
0: Ja, šli na Instagram, pa ste pol kar hiter.
2: Tako, ja, ne, smo pogledali in to je to. Pa seveda Stekija, ne, Stekija smo dobili še zraven Steklasa Uroša. Smo rabili enega, da je pač malo bolj višji, da je Matejčko tako recimo do zadnji malo podoben, on je bil itak takoj za. Pa še gospoda Župana, Ivančne Gorice.
1: Aha, visoki gost je.
2: Tako.
1: Ja. Ja,
2: delali smo poroko in smo rabili ta pravega matiča.
0: Tako, smo ki ve, kako bi... se
2: tako,
0: dela.
2: Tako.
0: Zdaj k tebi mi še pridemo pa tvoji vlogi najprej. A je bila Tjaša od Uroša, ki je jezna, ki ste Uroša še enkrat oženili brez nje? Tam, a je bila ona tam? Ni bila tam. To ste
2: ne,
0: snimali to.
2: Jaz ne vem, jaz upam, da sploh no spota gledala. Uroš, kakor je meni rekel, rekel, da je doma, rekel, da sam smeti odnese.
0: Aha. Pa pride prac nazaj.
2: Pa pride prac nazaj.
0: Vse tako se bo nama zgodilo.
2: Po tako, po treh
1: dneh. Vse vemo, ne, kako je to veseljakenje. Ampak ok, če na koncu nastane en tak super izdelek, kot ste ga dostavili vi, pol mislim, da se lahko take stvari tudi hitro oprostijo. Če se še malo zremo proti prihodnosti, kaj vas kaj še čaka do konca tega leta? Mogoče še kakaj nova pesem, kakor sem zdaj malo med ovinki razumela?
2: Ja, definitivno. Eno imamo že skor čist pokljukano, nekaj detajlov se še naredi, tako da to tudi prije hmal, seveda pridemo tudi na veseljaka to predstaviti.
0: Definitivno, seveda popoldan, kam pa drugam.
2: Seveda je Hlorotu in Hajdi, seveda.
1: Hvala lepa, lepa hvala.
2: Tako da pa mogoče bomo še nekaj do konca leta naredili, to imamo zdaj malo v oblačkih, ampak zna se, kar koli še zgodi, drugače pa veliko enih nastopov po Sloveniji. Dolgčas nam ne bo.
0: Koliko je velik ta vaš latelc, kjer imate še nedokončane pesmi noter? Ker eni ansambli imajo kar fascikli že odprte.
2: Ma ne veš, kako mi to dobimo, mi zaenkrat še ne pišemo samih pesmi, čeprav bilo tudi fajn, da bi to kakšno sami naredili. Dobimo vse živo osnutke, potem pa, če nam je zadeva všeč, jo kar dost hitro predebatiramo. Pa
0: se prav se nač ne tensta.
2: Gremo kar hitro akcijo. Ja. Tisti niste, ne veš, kako je to. Najbolj uno na prvo gremo.
1: Ja, se res. Pogreta župan in kol tako dobro, ko se prvi skuha, da, razen golaš, to pa moram povedati, golaš je pa boljši, ja, se ne, še malo pretjensta.
2: Pa bograč.
1: Pa, no, pa zdaj pustimo podrobnosti. Če se za našo tradicionalno igro hitrih šest, tako da fanta sta pripravljena.
2: Sva.
0: No, tole je vaš tanov komat, je tako ohceten, ne? Torej, videl si bo ta pač zdaj mogla zbirati, ker je bil to tako oksiden komad. Če bi mogla zbrati, če bi mogli mladi gamsi zbrati, ampak si sta pač videl tle, da bi mogli igrati na eni poroki od enega znanega Slovenca oziroma Slovenke, na katere bi igrali. Prva izbira. Na poroki od Jana Plestenjaka in njegove Tadeje, ali na poroki od Arturja Šterna in na to je.
3: Artur Štern
2: in Latoja, definitivno.
1: Ja, sem vedela, da bo to rekla. Ok, Artur Štern in Latoja, torej njuna poroka ali poroka Jake Šinkovca, Svirco in Tjaše?
2: Artur Štern.
3: Mislim, da tukaj
0: kasi dal to
3: težko čest.
0: Ok, na poroki biti od Arturja Šterna in Latoje ali od bivšega premijera Roberta Goloba in njegove Tince?
2: Pač mi bi šli tudi na fantovščino od Arturja Šterna.
3: Res, to mora biti
0: zdobavno. Artur, če poslušaš, rabimo
1: te. Ok, ne, čakta, sam jaz pa še vedno verjamem, da lahko tole tudi malo spremenimo.
2: Ok,
1: Artur Štern skupaj z Latojo ali na poroki od Domna Kovača s Fehtarjev?
2: Z Domnom so 7 let skupaj igrala od začetka, tako da...
0: Ga imaš dost?
2: Ne to, ampak... On bo tudi zastopil, kaj rekla mi, da je Artur Šterna.
0: Drugič bomo dal Šterna na konc. Ok, na poroki od Artur Šterna in na to je, ali na poroki od Rusko Taričja in misice Staničke Šukalo. Ne me sprašvati, to je Rusko Riči.
2: Staničke Šukalo.
1: Staničke Šukalo. Ja, ja, jaz tudi.
2: On je tudi sester od nogometaša.
0: In? No?
2: Artur.
4: Kr,
0: Artur še pa.
4: Edite yeah. se, ajda, poroči, pol mogoče.
2: Evo, samo tako, če rečemo... Ajda Mlakar pa Artur Šterna.
1: No? Nikoli ne reci, nikoli, čeprav se mi tale zgodba zdi malo neverjetna. Pa vendarle, še zadnjič bova probala Lovro, mogoče pa se le odloči drugač. Ok, torej, poroka Arturja Šterna in Latoje, ali poroka fuzbalerja Jake Biola in njegove Neže?
4: Jaz sem kar fan nogometa, ampak...
2: Klele, pač ni. To,
0: okay. Artur Šterni in
2: Latoje. Mi bomo prišli z kučijo tja in tako to.
0: Zdaj, ko sem se izbrala, bom prav osebno poskrbil, da se bo to še enkrat načinila. Sad se bo to našpilata na tisti.
2: Tako, ovdje. Tako. Pa še šopek bomo mi kupali.
0: Tako, bravo! Tako se govori, vidiš.
1: Pa se vi ste zaužent.
0: Preživeli ste. Bravo, Gamsi, mi se veselimo vaših novih projektov, ki vas še čakajo. Dobrodošli na Veseljako, da jih predstavite. In hvala, ker ste se danes oglasili za vašo novo balado.
2: Hvala tudi, hvala vam.
1: Srečno.
0: Zaključili bomo pa z jodla avtomata tam.
2: Super,
0: da bi skrdemo ga.

0: avtomat nas je pripeljal do paketa informacij in ko danes že večkrat rečeno, uživamo v še zadnjem čisto suhem popoldnevu v tem tednu, prihajajo nove padavine, ki bodo po noči najprej zajele zahod države in se potem širile tudi proti vzhodnim slovenskim krajem, čeprav bo težišče padavin torej na zahodni polovici, tam bo sploh na Primorskem in Goriškem padlo tudi do 100 mm dežja na kvadratni meter. Ja, kar se tiče temperatur, seveda nekoliko nižje, dnevne pri dobrih 20 stopinjah, na Primorskem do 25 stopinj, nekoliko bolj konkretna razjasnitev pa potem prihaja v petek popoldne.
1: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
2: Lepo zdravšene slovenske ceste, previdno prometna nesreča, promet ovira na koncu izolske obvoznice v smeri Portoroža, kombi v okvari pa stoji v Ljubljani na Šmartinski cesti med zadnjim krožnim in križiščem z avtocestnim priključkom smer Snebarje. Tovornjak okvari vas čaka v Medvodah na klancu smer Jeprca, tam previdno, ker nastaja tudi zastoj, zastoji pa so prav tako na Primorski avtocesti od Nanosa proti Postojni, na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani ter v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentilj, ter na ljubljanski severni voznici od Čiške in na vzhodni ljubljanski voznici od Golovca, oboje proti Zadobrovim proti Štajerski avtocesti ter Domžalam, na zahodni ljubljanski voznici pod Koses proti Primorski avtocesti in proti Brezovci, še en zastoj pa na cestah Strunjan Izola in Lasce Bled Bohinjska Bela v obe smeri. Radar ste opazili na vipavski hitri cesti smer Nova Gorica malo pred priključkom Vipava, če opaste pa še kakšnega prijatelja modrem kje, nič 80-13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan z Ajdo in Lovrom.
2: Tako je.
0: Dobar dan, draga družba. Prihaja nekaj sladkega za vse, ki vam je 20 minut do 17. padu cukr. Pol pa še veseli vrtiljak.
2: Pol pa še veseli vrtiljak in po veselim vrtiljaku vas opet povabba na dnevi odprtih vrat na ložnico pri Žalcu. Med 18. Na ložnico pri Žalcu med 18. in 19. septembrom, kjer sta se danes oglasila tudi naša Nika Svetlinova in naš snemalc Patrik. Bomo preverili, kaj sta se počela, tako kot smo rekli po veselem vrtiljaku.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
3: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
10: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak. V boletini pri Ponikvi po 80 centov za kilogram. Pokličite nas na 041-346-175. Vabljeni.
11: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc specialisti strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
12: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
13: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Lotto.
14: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
2: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
15: V Novi Jani. Noč groze. Michael Gedford preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
16: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
17: Jasno in glasno.
18: Nova sezona oddaje z Jasno in glasno se začenja že to soboto 19. septembra.
19: Odlična domača glasba, humor in presenečenja. Z nami bodo
18: Gadi,
19: Raubarji,
18: Skater,
19: Jaša Boži,
18: Mika Svetlin z ansamblom Pik
19: ter Maja Prašnikar in Kiki Fly.
18: Pa še Lauro, se gledamo že to soboto ob 8. zvečer samo na TV Veseljak Golica.
20: Gremo kar na stvar.
18: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: No, zdaj pa že skoraj vsak dan v novicah beremo in poslušamo, ko gredo cene energentov sam v luft, pa v luft, pa v luft, pa v luft.
2: Ja, tako od bencina do nafte, plina, olja in seveda zato se če dalje več slovenskih gospodinstv odloča za investicijo v svojo prihodnost.
1: In to seveda ne pomeni, da se preselimo nekam v južne kraje, kjer grete ne rabimo, ali pa da se raj specikli v kolfuramo, ampak pomeni to, da doma svojo staro peč na olje ali pa na plin recimo zamenjamo s prihodnostjo in prihodnost je že od nekdaj v rokah Termošopa.
2: Pri Termošopu namreč sami razvijajo svoje toplotne črpalke, vam odgovarjajo na vaša vprašanja, jih tudi seveda zmontirajo in so na voljo pri servisu oziroma takrat, ko jih znova potrebujete.
1: Tako da ne biti odvisni od drugih pa od njihovih cen, ampak bodite samo zadostni, da bo dom toplejši, položnice, da bodo pa tanjše. Da boste pa pred dnevi odprtih vrat Termošopa vedeli, kako sploh zgleda pri Termošopu, pa je šla naša Nika Svetlin danes na ložnico pri Žalcu in se nam s tem tudi javila.
3: Danes sem v ložnici pri Žalcu, kjer je doma Termošop. Zgodba se je začela že leta 1992, danes pa za njo stoji že skoraj 35 let izkušenj, znanja in razvoja. In seveda več kot 50 tisoč slovenskih domov. Tukaj lahko njihovo pot spremljamo od prvih začetkov družinskega podjetja, preko lastnega razvoja in proizvodnje, pa vse do sodobnih energetskih rešitev, ki jih razvijajo še danes. Vsak mejnik na tej časovnici pomeni novo znanje, novo rešitev in še en korak bližje energetsko učinkovitejšemu domu. Da pri Termošopu svojih rešitev ne predstavljajo samo na papirju, dokazuje tudi njihova lastna stavba. Zanjo skrbi geotermalna toplotna črpalka, delujoč primer sistema, ki ga boste lahko spoznali tudi na dnevih odprtih vrat. Za dolgoročno brezskrbnost je pomembno tudi tisto, česar ob nakupu običajno ne vidimo. V njihovem skladišču je kar 2000 paletnih mest, rezervne dele pa imajo vedno na zalogi, da se lahko ob potrebi hitro odzove tudi njihova lastna servisna ekipa. Vse to boste lahko od blizu spoznali ta petek in soboto, 18. in 19. septembra, na dnevih odprtih vrat Termošopa v ložnici pri Žalcu. Pa ne pozabite povprašati še za otvoritvene popuste. Termošop več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: No, pa ste slišali, edine informacije, ki danes kaj velajo, so tiste z prve roke in še k sredstvom bi tele naše dve mlade poročene roke dali v ložnico pri Žalcu.
2: Zato vas lahko tudi midva sedaj povabiva še uradno na Termošopov dan odprtih vrat na ložnico pri Žalcu 18. in 19. september, torej ta petek in ta sobota, da se vse rešitve za vaš dom ne ogleda tudi uživo, da se seveda tudi posvetujete z njihovimi strokovnjaki, povprašate o ceni, absolutno tudi to je pomembno in o vsem ostalem, kar vas še zanima v zvezi z njihovimi toplotnimi črpalkami.
1: Res je, kvaliteti montaže, odnosa montažerjev in ekipe Termošopa se pan kul ne otrabil sekirat, pa ne rabite nam red, verjemte raj več kot 50 tavžen zadovoljnim gospodinstvom, ki se v hladnih dneh grejejo s Termošopom.
2: Ker od 50 tisoč razlogov za toplotno črpalko, na koncu uresničilo krap samo enega. Reče se mu pa Termošop.
0: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Prestrukturiranje javnega sektorja, v okviru katerega bi se moralo po mnenju premijeja v gospodarstvu preliti okoli 50 tisoč delovnih mest, se ne bo zgodilo čez noč. Najprej je treba ustvariti ugodno gospodarsko okolje, ki bo spodbujalo podjetništvo in omogočilo odločitev za vstop v zasebni sektor, je pojasnil gospodarski minister Anže Logar. O morebitnih presežkih zaposlenih v javnem sektorju pa minister ni želel govoriti. 31-letni moški in 29-letna ženska, oba državljana Hrvaške, sta konec julija v Laškem vstopila v hišo 76-letnega moškega, ga pretepla, zvezala in mučila do te mere, da je moški poškodbam podlegel. Da se moški že nekaj časa ne javlja na telefon, je policistom javila njegova žena, ti so ob vstopu v hišo moškega našli mrtvega. Ogled varnostnih kamer je pokazal, da sta si osumljenca najprej ogledovala lokacijo, ob prvem vstopu jo je moški uspel odgnati, a sta se nato vrnila še enkrat. Osumljenca so prijeli nemški policisti blizu meje z Nizozemsko, izmenjava podatkov pa je pokazala, da ima 31-letni osumljenec bogato kazensko kartoteko. Slovenski policisti moškega in žensko sumijo kaznivih dejanj mučenja in umora.
2: Za izmenjavo podatkov od drugih varnostnih organov smo prišli do podatkov, da je 31-letni osumljenec od leta 2010 dalje na Hrvaškem obsojen za 17 kaznivih dejanj vlomnih tatvin, za 4 drzne tatvine, 2 kazniva dejanja grožnje, posilstvo in protipravno zem prostosti. V novembru leta 2017 mu je bila na Danskem vzeta prostost zaradi 25 kaznivih dejanj, vlomov v stanovanje in prisilo starejših oseb, da so jim izročili denar.
1: Cene piva na letošnjem Oktoberfestu so kar 5-krat više v primerjavi z letom 1985. Rast cena svetovno znanem festivalu piva v Nemčiji, ki vrata odpre v soboto, je bila v zadnjih desetletjih večja od nemške inflacije. Letos bodo morali pivoljubci za liter piva v povprečju odšteti 15,61 evra, kar je za 2,4% več kot lani. Leta 1985 so obiskovalci Oktoberfesta za liter piva v povprečju odšteli 3,20 €. Je želimo vam lep ostanek srede. Nasvidenje.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
8: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
7: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
11: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
14: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
15: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
13: Hura!
14: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
15: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
4: Po današnjem delno jasnem popoldnevu se bo zvečer in ponoči začelo oblačiti, predvsem na zahodu države. Tam se bodo tudi najprej začele pojavljati padavine, ki bodo jutri čez dan zajele vso Slovenijo. Kljub temu jih bo največ padlo prav na jugozahodu države, torej na Primorskem, Goriškem, tudi Notranjskem. In padavine z nami ostajajo pravzaprav vse tja do sobotnega jutra. Potem se bo začelo počasi jasniti, na začetku novega tedna pa bo vreme znova bolj stabilno, jasno in tudi za odtenek topleje bo.
16: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
17: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
18: Še na slovenske ceste pogledamo, zaradi popoldanske prometne konice še vedno nekaj zastojev z mestnih središč, predvsem na regionalnih cestah, seveda pa najdaljši zastoj tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici ali pa na štajerski avtocesti, če želite, med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru, zaradi prometne nesreče, posledice so tam odstranili, kolona pa še vedno okoli 5 km. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Senožečem in Rabar komando proti Ljubljani ter na cestah Lasce Bled, Bohinjska Bela Bled in Strunjan Izola v obe smeri. Še eno okvaro vozila smo poravno kar dobili, in sicer na priključku Vršnika na primorski avtocesti v smeri Kopra, okvara tovornega vozila in oviran promet. Je tam, o drugih posebnostih pa zaenkrat ne duha, ne sluha, če opaste kakšno kje, nič 80, 13, nič 2.
19: Skupaj tudi na cesti.
20: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
19: Za lepši dan, Židan popoldan.
21: Z vami je veselja.
19: Z Ajdo in Lauro. Tako je.
4: Draga družba, če ste kaj v zadnjih dneh brali časopis, veste, da se je po kar nekaj koncih po Sloveniji pojavil tale norovirus. To je en trebuš, to je kukar ena taka malj trebušna viroza, ampak je pa to zelo, zelo nalezljiv. In mi dva z Lorotom sva se že včer začela sprašovati, a lahko človek kaj naredi sam za svojo lastno preventivo?
18: To si se bolj ti sprašal, jaz sem se sprašal, zakaj ga jaz ne fašem, da moram tele sedeti. Ampak nam bomo več o tem zdaj povedali, kmalo, ne?
4: Ja, res je, poklicali bomo nekoga, ki nam lahko s takimi življenjskimi nasveti pomaga tudi pri mogoče nasvetu, kaj jesti v teh dneh, da naš imunski sistem podpremo in pripravimo na te bolj hladne mesece. Sicer pa še
18: sploh,
4: prej...
18: Sploh, če imate cajt poslušati, to je pa še najboljš pri nej. Ampak do Marije že pridemo.
4: Ja, mal je že povedal.
18: Zdaj pa premierno na Veseljaku, ker mi jo židrem popodnevo še nismo imeli, Žan Serčič in Modrijani, Zavedno si ti.
4: Wow, poseben trenutek, zapišite si 17.14, pa 16.9. smo.
18: Pa stavce grem, če kdo stave pobira, da bo Žan Serčič tudi gost na Noči Modrijano, ampak neče koli govoriti. Res.

0: in Žan Serčič, Zavedno si ti. Ena, zdaj pa res zajadramo v tole današnjo jesensko temo, a ne, ker vemo, da jesen seboj prinese žal tudi tole sezono prehladov pa drugih virusnih obolenj. Tako da tudi pri nas na veseljaku, čisti iz prakse lahko poveva Lovro, eni že kar nekaj di jamrajo, da jih neki po grlu praska in tako.
1: Ja, vedno se začne s praskanjem po grlu, naslednji dan pa prinesemo v službo še robčke, čaj in pa med.
0: A ja, ne bi rekla, Lovro, jaz imam občutek, da imaš ti tudi ene take čist svoje metode. Tole je preveč konvencionalno za tebe.
1: Na česem prisegam, ne vem, kako pomaga imunskem sistemu, zagotov pa poskrbi, da se mi ben ne približa na 10 metrov, ker to je tudi nekaj take vrste preventiva. Ben se ne more nalesti, če ne pride bliz. Ne?
0: Ja, pa še dejansko je česem tudi naravno antibiotik, tako da česem ti kar še jej naprej. Je pa dejstvo, ki ste ga verjetno tudi zasledili v medijih, da v zadnjih dneh je prišlo do izbruha noroviruza. To je v bistvu en virus, ki povzroča trebušne težave. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je zbolelo recimo v parih dneh več kot 630 otrok. Tako da je zelo nalezljiv je, ne?
1: Ja, norovirus je zelo hitro šir prek rok, površin in tudi prek predmetov, zato ni čudežnega recepta, ampak predvsem temeljito umivanje rok in dobra higiena, kar smo se po COVID-u že vsi dobro naučili, pa smo počitno spet vsi to malo pozabili.
0: Ja, no lahko pa za svojo odpornost seveda mi poskrbimo vsak dan. Kaj naj bo recimo v tem času pogosteje na našem krožniku, da bo imunski sistem okrepljen in pripravljen na prihajajoče zimske mesece?
1: To bomo preverili pri ženski, naši prijateljci veseljaka, ki zna vsakem živilu poiskati nekaj dobrega in koristnega, men verjemte, tudi ješ pri njo recimo.
0: No, to bomo zdaj slišali tudi na lastna ušesa in se prepričali na lastne oči, kajti na drugi strani telefonske zveze bova midva kmalu pozdravila. Aha, prehransko strokovnjakinjo Marijo Merljak, Marija, živjo.
2: Živjo.
0: Kako smo?
2: Ja, jaz sem pravzaprav bi lahko rekla smejoča, vesela in polna pričakovanj.
1: Se pravi nič novega, tako kot ponavad, Marija.
0: Tako kot ponavad.
1: Tako.
2: Tako.
1: Bravo.
0: Marija, danes se v bistvu pogovarjamo, kaj lahko mi že danes dodamo na svoj jedilnik, da bomo v sezono virusov vstopili mečkem bolj pripravljeni, da bo naše telo zmoglo vse te dodatne napore, ki jih lahko prinese tudi kakšna sezona prehladov, grip in podobno.
2: Ja, to bom pa zelo, zelo praktična.
0: Uh-huh.
2: Če proba imunski sistem 4 faze, bomo mi tisto vzeli, kar že mi dva vesta. Ker prva faza je tako, da mi okrepimo ta naš prižen, to je pravzaprav komanda našega imunskega sistema. Da vidi, če nekje nekaj se plazi do nas, mi moramo narediti komando. In zdaj, zato, za ta prižen, za boljše delovanje rabimo cink, selen, magnezij pa vitamin B6. In zdaj pošlušta, kaj rabimo.
1: Kaj rabimo?
2: To je cink. Cink, rečemo meso, ampak in predvsem rdeče.
0: Aha.
2: Potem rabimo tudi ribe, tudi fižol, tudi gras, lečo in tudi kakšne obučna semena. To je prvo, za cink. Drugo, selen. Potem rabimo čebulo, česen, kostanje, ostrige, puranje meso, to si moramo zapomniti selen. Tretje, to bosta pa najbolj srečna.
0: Ja?
2: Magnezij. Aha. In največ magnezija je v čokoladi. Tudi gras, lečo in tudi kakšne obučna semena. To je prvo, za cink. Drugo, selen. Potem rabimo čebulo, česen, kostanje, ostrige, puranje meso, to si moramo zapomniti selen. Tretje.

0: Torej, če boste imela to na mizi, vas bo komanda že precej dobra.
1: Se pravi, če smo vegani, pa ne od tega mesa, najbolj preklejeni bodo torej vegani, zelo teh naslednjih dneh, hočete reči. Marija, jaz sem tudi zastopil, Marija.
0: Zastopil si. No, potem imava pa še bešer,
1: ja.
0: Je pa zdaj orehi, proso, arašidi, jajca, trikrat jajca. Jajca ne smejo manjkati za vitamin B6.
1: Sploh ne prdeco.
2: Joj, Laura.
0: Ej, to se mi lahko zapomnimo, to je za komando. Druga faza je, da se varuje ta imunski sistem. To je isto kot pri računalniku. Rabimo seveda vitamin C, zato te napitki, dejte vrš noter v en mikser, mal jagodičja, mal karkoli imate, to je jagodičje, je prva stvar, je dobro pri C vitaminu. Potem je E vitamin, ne pozabiti na olje pšeničnih kalčkov, mandlje, lešnike, pinjole in tretjič vita omega, torej dve v maščobi morata biti v ravnovesju, omega 3, omega 6. To se pravi ta prava olja. Tukaj bi jaz rekla, če korošci verjetno poznajo ričkovo olje. Poznate tudi orehovo olje.
1: Jaz ta bingloga poznam tudi, Marija.
0: Njerga?
1: Bingloga, ungat.
2: Dejno.
1: Ungat ne poznate?
0: Ne vem.
1: No,
0: ampak čaki, potem pa rabva tudi omega 9. To je pa oljčno in pa
1: ribje.
0: Točno, ampak ribe sva že prej gor dala.
1: Vite, Marija, v vseh teh letih ste me veliko naučila, vite.
0: Veš kaj, ker sem jaz bila, recimo neki so me matrale, ker sem bila mičkana reumatoidni artritis, jaz sem na flaše popila tistega ribjega olja. Ampak nikoli ne smem pozabiti, ker če bi zdravnik takrat me nagnjavil s tem ribjem oljem, bi jaz bila vsa zverižena. Zato pa rajši preplešem noč.
1: A? Bravo, in to je tudi recept za vse drage veseljake in veseljake, če zahočete vi dobro počutiti vse, kar je zale Marija povedala, pa še plesati je treba.
2: Dobra, draga
1: Marija,
2: bola.
1: Najlepša hvala, da ste se nam oglasili.
0: Ampak čaki, še tretja stopna. To je pa boj, če te vendarle nekaj pride.
2: Ja.
0: In takrat rabiš D-vitamin, sonce, tudi ribje olje, torej D-kalci, zato ker rabi tale imunski sistem, da udari na polno. Kalci, mangan, rdeča pesa, jagode, potem spet čebulnice in aminokisline. To se pravi, da če imaš kdaj kakšen herpes, veš, da aminokisline, to beljakovine, oziroma, bom rekla, gradniki beljakovin niso v ravnovesju. In četrtič, kaj pa pol, dvig imunskega sistema. Rdeče, oranžno, zeleno, vijoličasto, to se pravi antioksidanti, to 100% pomenijo ogromno za dvig.
1: Se pravi, če je vino rdeče tudi vela?
0: Veš kako? Če ti popiješ kozarc dobrega vina, se atele bakterije ne morajo odločiti, da bi se naprej razširile. Torej, to je tisto, ko ti ustavi. Vse je v naravi in človek mora biti, ja, in pol seveda narediš tudi kakšnih 10,000 korakov, ali pa tudi manj. Ampak vse smo rekli itak, da gremo plesati.
2: Točno to. In Marija, hvala, ker ste nas znova spomnili, da veliko v življenju šteje zdrava kmečka pamet in da imamo pravzaprav veliko teh stvari mi pri roki, samo še pojesti in zaužiti jih moramo. Hvala lepa in jaz sem prepričana, da se kmalu spet slišimo. Lepo se imejte.
0: In na smeh.
1: Sej smo na veseljaku, Marija, mi se moramo smejati. Hvala lepa, draga Marija.
0: Ja.
1: In lep dan, vi srečno. Dragi veseljaki, pa slišali ste, kar rabite za srečen, zdrav, pa fajn življenje.
2: Ja, pa tudi kakšen, ne, pravijo, objem na dan od žene zdravnika stran. Tako da, Natalija Kolšek tole zdaj lepo trdi, tudi v glasbenem smislu. Sonce v

0: Radio Veseljak. Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si. Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
1: Ne rabiš več denarja.
2: Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
4: Novo v Interclass Cars.
5: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
4: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
7: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
8: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
9: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
10: Avtohiša Klemenčič. V naši kleparsko-ličarski delavnici poskrbimo za vse znamke vozil. Ob tem pa vam nudimo pestro izbiro nadomestnih vozil ter za vas uredimo vse potrebno, saj sodelujemo z vsemi zavarovalnicami. Obiščite nas na Tržaški cesti 425.
11: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
12: Pravzaprav samo enega.
11: Prihranek do 303 evre.
13: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
14: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
15: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
16: Fešta nam to nedeljo prinaša izjemne glasbene goste. Z nami bodo ansambl Pogum,

0: vsako nedelo samo na TV Veseljak Golica.
1: Tri dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
2: Kärcher, wow!
3: Sean Krunda!
4: Ta petek, Elipsa Cafe Radizel, kjer bo energična petkova pumpa z DJ Boštjano, mičnim strežnim osebjem in akcijskimi cenami pijač poskrbela za veselo zabavo do jutra. Vse to v petek v Elipsa Cafe Radizel.
5: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Bi morali stopiti na zavoro, razvijalci umetne inteligence opozarjajo, morda gremo prehitro. Razmah gradbeništva, gradimo več stanovanj, pa še vedno premalo. Zadeva Knovs, Tonin v Evropskem parlamentu ostal brez imunitete. Priloga je To počvek v križankah na svet24.si, pa skrbimo za vedno sveže novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Mi se strinjamo. Tale profesor, samo pa res lepe noge. To je bila seveda naša ljubica Špure Jazbinšek in zasedba Zakapane. Zdaj pa gledamo proti nebu, ki se bo počasi začelo oblečiti. Danes najprej na zahodu, jutri pa potem tudi padavine, ki bodo zajele vso Slovenijo. Vmes kakšna nevihta na primorskem koncu, kjer bo sicer tudi padlo največ padavin. Do sobotnega jutra pa z manjšimi presledki, torej precej deževno, bolj konkretna razjasnitev pa prihaja soboto popoldne.
1: Vzemite si dobro počutje k srcu. Oddih v zdravilišču Radenci. Polpenzion, kopanje, pitna kura. Zdravilišče Radenci, septembrski oddih 15% ugodneje.
2: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Še na slovenske ceste poglejmo, prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, tam je zaprt prehitevalni pas med Vrhniko in Drugomerjem proti Ljubljani, nastaja tudi zastoj, zaradi popoldanske prometne gonice pa klasični zastoji in upočasnjen prometna cesta z mestnih središči na mestnih obvoznicah. Prav tako stojite na primorski avtocesti med Senožečami in Rabar komando proti Prestolnici ter na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom oziroma proti Domžalam proti Mariboru, še en zastoj pa na cestah Lasce-Bled, Bohinjska Bela-Bled in Strunjan-Izola v obe smeri. Srečno, varno, strpno in po pameti.
2: Skupaj tudi na cesti. Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja, Vzajemna. Za lepši dan, Židan popoldan z Ajdo in Lovrom.
0: Malo bova preverila, kaj fino fajnega boste lahko danes večer gledali na televiziji Veselja Golica. Bova pa tudi v nadaljevanju še malo pogledovala proti nebu in luni.
3: Tako, ansambl Lojzeta Slaka in Lunca prihaja, ena večjih uspešnic ansambla Lojzeta Slaka, ki si jo marsikdo zasuče tudi na ohceti, ko smo bili glih pr.

0: gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: In tudi nocoj bo Luška, na 18. uri začnemo z glasbenimi željami, ki bodo zopet uživo, dame in gospode, dajmo si en aplavz. Čakali ste, hoteli ste in dobili smo, ker ste si vi tako želeli, bi rekla mama Manka. Ljubica bo z vami vsako sredo, dobite jo pa na telefonsko številko 08280000. Tako da vse, kar ste prej vedeli, pozabite, zdaj smo na novo začeli. Nova sezona je tukaj, Ljubica ima novo energijo, ima lešta tudi na dopustno mes. Tako da se boste imeli zelo lušten z njo od 6. pa vse do 8. ure.
2: Potem bomo uživali tudi v potepu z našo Lejo in tokrat z gostom Sašom Staretom. Zagotovo ne boste samo hodila, ampak se boste predvsem tudi zelo zabavali. Izvedeli bomo, kaj je Sašov največji strah v življenju. No, sicer pa naj še enkrat spomnim, tudi pri tej oddaji je prišlo do manjše spremembe termina in sicer Lejo zdaj ponovno gledamo ob sredah, ob 20. uri, ne več ob četrtkih, tako da super, no več treba čakati do četrtka, jo bomo lahko opazovali in z njo uživali že dan prej.
1: O 8:30 še ponovitev VIP preteklega VIP petka, ko je bil pri nas DJ Boštjan Boški, ki je praznoval 30 let svoje kariere, 20 let petkove pumpe, veliko so se imeli za pogovor, tako da gledajte danes televizijo Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
3: Če bi se dan z oblačnimi

0: Radio Veseljak. Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
1: Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
2: Zdravstvena nega PTI.
1: Bolničar negovalec.
2: Predšolska vzgoja.
1: Kozmetični in ekonomski tehnik.
2: Gastronomija.
1: Trgovec.
2: Ekonomska gimnazija.
1: Maturitetni tečaj.
2: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
1: Tudi letos del predava nadaljavo.
2: Več na lu-rogaška.si.
3: Čas za registracijo avta?
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
0: Čas je za Golico veselico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj sodelujte v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Več na perutnina.com pošiljnica Golica veselica.
7: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Prestrukturiranje javnega sektorja, v okviru katerega bi se moralo po mnenju premijeja v gospodarstvu preliti okoli 50 tisoč delovnih mest, se ne bo zgodilo čez noč. Najprej je treba ustvariti ugodno gospodarsko okolje, ki bo spodbujalo podjetništvo in omogočilo odločitev za vstop v zasebni sektor, je pojasnil gospodarski minister Anže Logar. O morebitnih presežkih zaposlenih v javnem sektorju pa minister ni želel govoriti. 31-letni moški in 29-letna ženska, oba državljana Hrvaške, sta konec julija v Laškem vstopila v hišo 76-letnega moškega, ga pretepla, zvezala in mučila do te mere, da je moški poškodbam podlegel. Da se moški že nekaj časa ne javlja na telefon, je policistom javila njegova žena. Ti so ob vstopu v hišo moškega našli mrtvega. Ogled varnostnih kamer je pokazal, da sta si osumljenca najprej ogledovala lokacijo. Ob prvem vstopu jo je moški uspel odgnati, a sta se na to vrnila še enkrat. Osumljenca so prijeli nemški policisti blizu meje z Nizozemsko. Izmenjava podatkov pa je pokazala, da ima 31-letni osumljenec bogato kazensko kartoteko. Slovenski policisti moškega in žensko sumijo kaznivih dejanj mučenja in umora.
2: Za izmenjavo podatkov od drugih varnostnih organov smo prišli do podatkov, da je 31-letni osumljenec od leta 2010 dalje na Hrvaškem obsojen za 17 kaznivih dejanj vlomnih tatvin, za 4 drzne tatvine, 2 kazniva dejanja grožnje, posilstvo in protipravno vzem prostosti. V novembru leta 2017 mu je bila na Danskem vzeta prostost zaradi 25 kaznivih dejanj, vlomov v stanovanje in prisilo starejših oseb, da so jim izročili denar.
1: Cene piva na letošnjem Oktoberfestu so kar 5-krat više v primerjavi z letom 1985. Rast cena svetovno znanem festivalu piva v Nemčiji, ki vrata odpre v soboto, je bila v zadnjih desetletjih večja od nemške inflacije. Letos bodo morali pivoljubci za liter piva v povprečju odšteti 15,61 evra, kar je za 2,4% več kot lani. Leta 1985 so obiskovalci Oktoberfesta za liter piva v povprečju odšteli 3,20 evra. Želimo vam lep preostanek srede. Nasvidenje.

0: Da po oblačilo jutri proti jutru, pa pričakujemo tudi prve padavine, ki bodo potem čez dan postopno zajele vso državo, na Primorskem možna tudi kakšna nevihta, količinsko pa torej padavin največ na zahodni polovici države. Vse tja do sobotnega jutra se bo potem dež pojavljal v manjših razmakih, malo bolj konkretna razjasnitev pa torej od sobotnega popoldneva naprej.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
2: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Promet, nesreča, še vedno promet ovira na primorski avtocesti, tam je še vedno zaprt prehitevalni pas med Vrbnikom in Dragomerjem proti Ljubljani, nastaja še vedno tam zastoj. Prav tako pa zastoj na primorski avtocesti med Senožečami in Rabrkomando ter na ljubljanski severni in vzhodni voznici od Jarši Mizoviko boje proti Zadobrovi. Zastoj še na štajerski avtocesti, seveda med Zadobrovo in Domžalami, ker v obe smeri lahko rečemo pa na cestah Lese Bled, Bohinjska Bela Bled in Strunjan Izola v obe smeri. Srečno, varno, strpno in predvsem po pameti v tole drugo polovico tedna.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
3: Za lepši dan. Židan popoldan.
5: Z vami je veselja.
3: Z Ajdo in Lauro.
2: Res je.
0: Prej sem preletela današnji večerni program na televiziji Veselja Golica, sedaj pa se ozirava tudi proti četrtku, torej jutrišnjemu dnevu, ki nam bo v jutranjo budnico prinesel en tak pravi harmonikarski orkester. Orkester Lekše in pa torej skladba Mala princeska, ki jo bomo jutri lahko slišali in gospod Janez jo bo predstavil in verjamem, da bomo uživali tako v novi pesmi, kot tudi v njegovi družbi.
2: Sicer pride mal po deseti, kar pomeni, da bo glih pri Tomažu Rotu, ampak luškam bo, ker min grede, tale njihov orkester je kar velik, od 13-letnikov, 8-letnikov, 7-letnikov, ki igrajo noter, špilal bojo pa tudi v kulturnem centru Škocjan, kjer so tale komad tudi posneli, pa tudi popoldan bo vas z Jakatom imela gost, ansambl Mika Trčka pride mal po četrti predstaviti svojo skladbo Svet z neba. Ja!

0: da ga bo, tako da se veselimo jutrišnjega dne. Mi grede, lahko vam že zelo zaupam, da bomo imeli še ene goste, ki odpirajo svoja vrata, ampak do tja seveda pridemo jutri malo po drugi. Ostanite na veseljaku, da boste vedeli, kaj vse se bo zgodilo.
1: Za konec pa še ansambel Saša Avsenika in cvetele so maline.

0: Radio Veseljak.
1: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre.
6: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
11: Kärcher, wow!
12: Prvi časopis dneva, Svet 24.
13: Bi morali stopiti na zavoro, razvijalci umetne inteligence opozarjajo, morda gremo prehitro. Razmah gradbeništva, gradimo več stanovanj, pa še vedno premalo. Zadeva Knovs, Tonin v Evropskem parlamentu ostal brez imunitete. Priloga je To počvek v križankah na svet24.si, pa skrbimo za vedno sveže novice.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medijabaru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka.
14: Ti moja lipa divojčica.
4: Slovenski muzikantje.
15: S pesmijo je v življenju.
4: Mladi Dolenci.
16: Nocoj je druga rekla mi.
4: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine, Ptuj.
17: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
18: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
17: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.
19: V tokratnem VIP petku na Veseljaku gostimo voditelja in pevca, ki s svojim glasom navdušuje Slovenijo. Očaral je celo predsednico države.
20: Veter naju nosi tja nazaj. Tam se ne sprašujeva zakaj.
19: Je eden najprepoznavnejših slovenskih tenoristov in popizvajalcev mlajše generacije, ki osvaja največje odre in srca vseh generacij. Kaj nam bo zaupal? Katere zgodbe se skrivajo za njegovimi uspehi? V petek, 18. septembra, med 10. in 11. dopoldan, bo naš VIP gost Gregor Ravnik.

0: Poljski.
1: Veseljak. Spominčice, oddaja z nami o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih.
2: Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Spominčice. Danes bo naš gost član ansambla Petka in to je Stane Žekar. Stane, živo, dobar dan.
3: Je lepo pozdravljen tebi in pa seveda vsem poslušalcem radija in pa televizije Veseljak.
2: No, zdaj bomo pa brskali po tvojih spominih iz otroštva. Stane, da nam povej, imaš še ti album razvitih slik?
3: Še vedno, ne samo enega, enih par.
2: Ja, koliko pogosto brskaš po njem?
3: Pa veš ko, glede na to, da imamo doma zdaj 4 otroke, vedno bolj prskamo po teh stvareh, da malo obudimo spomine, kako smo začeli. Uh-huh. Glasbena pot, pa kaki so bili izletnica, osnovno šolo, pa razni nastopi, tako da je fino videti te slike v, kot bi rekel, v fizični obliki.
2: No, gremo preveriti še kakšno zgodbo iz časa tvojega odraščanja. Stane, da nam povej, kaj si ti kot otrok najraje jedel? Česa na krožniku si se pa res najbolj razveselil?
3: Najbolj sem se razveselil babičine kuhne, mi smo rekli stara mama, in to je bil pečen riž. To je bil riž skuhan normalno kot mlečen riž,
2: ja.
3: Potem pa postavljen v štedilnik na drva, staršporhet smo mi rekli, kateri se je gor zapekl tisto mleko za tako prekrat.
2: Aj, jedo česa na krožniku si se pa res najbolj razveselil.
3: Najbolj sem se razveselil babičine kuhne, mi smo rekli stara mama, in to je bil pečen riž. To je bil riž skuhan normalno kot mlečen riž,
2: ja.
3: Potem pa postavljen v štedilnik na drva, staršporhet smo mi rekli,

0: Kako tako vabice.
1: Lep spomen. Stane, daj povej, v katerem kraju si ti odraščal?
0: Ja, jaz se odraščam še zdaj. Živim v enem prekrasnem kraju, jaz mu rečem moj rojstni kraj. To je Dobje pri Planini, majhna občina Dobje, dobrih 1000 prebivalcev. Na vasi, obkrožen z gozdovi, z pašniki, z travniki, mirno okolje, tako da. Če bi bilo možno, se ne bi nikoli preselil.
1: Kaj si kot otrok najraje počel okrog domače hiše?
0: Delo v ragolije. Vožnja s kolesom, potem delanje loka iz leskovine in pa seveda puščic. Dejansko normalno, krasno otroštvo, tisto pristno.
1: Kdo je bil tvoj prvi največji prijatelj?
0: Bom rekel, moj največji prijatelj, prvi, je bil moj bratranec, Matjaž, s katerim še sedaj skupaj igrava v ansamblu. Mi smo dejansko odraščala skupaj, bila sva na razen dobrih 10 metrov. In pa, kot bi rekel, še vedno imamo te normalne, pristne odnose, stike in pa bi rekel, da lahko rečem, da je moj najboljši prijatelj, ker mu dejansko tudi najbolj se upam.
1: Koga pa si ti pri svoji vzgoji jemal bolj resno? Ne vem, si se koga mogoče bolj bal kot drugega? Koga si bolj upošteval?
0: Očeta.
1: Ja?
0: Ja, zaradi tega, ker mislim, še zdaj imam neko straho spoštovanje za njega. Ne je, kot bi rekel, tisto trdo roko, ampak tisto v mejah normale vzgoja, tako kot mora biti spoštovanje do starejših, tako da. Ne da mama ne, ampak oče bil pa tisti, ki je imel pa vedno tisto zadnjo besedo in dejansko neko tako pravo, pristno vzgoje, katero mora biti pri odraščanju.
1: Daj povej nam, ko rečem otroška pesem, katera ti prva pade na misel?
0: Kuža pazi.
1: Ja, ma kakšno ozadje zdaj ta izbira?
0: Zdaj, zakaj? Mogoče zaradi tega, ker je bila prva skladbica, ki sem se učil tudi na diatonično harmoniko, katero me je začel učiti moj oče, pa katero tudi jaz poskušam naučiti oziroma začeti pri mojemu sinu, ki ima izredno silno željo, da bi tudi igral harmoniko, tako da. To mislim, da so tisti začetki in pa neka tradicionalna skladbica, katero se poistovetimo v otroštvu.

0: Na petka, to je Stane Žekar. Stane, dej nam povej, čigavo glasbo slovenskih izvajalcev si najraje poslušal, ko si odraščal?
1: V začetku je bil to Lojze Slak in pa seveda Franc Mihelič. Kasneje seveda sam bil Brata Valsenik, ko sem začel igrati klavirsko harmoniko. To je bilo tudi, ko bi rekel, na mojem vsakodnevnem repertoarju v avtomobilu. Starejši se že to spomnijo, SD kartica, kot je bila največja možnost, tam naloženi vsi koncerti od Avsenika v živo, studijski posnetki, vaje, da smo to poslušali, analizirali in pa seveda uživali v vseh, kot bi rekel, v vseh potovanjih, ki sem jaz imel z avtom in ki jih še imam. Dejansko to je bilo meni tisto sveto, ali pa bi rekel sveti gral, v katerem sem se sprostil in pa seveda poslušal to prekrasno narodno zabavno glasbo, dokler ni prišel v Radio Veseljak in začel to glasbo vrteti na vsak ravni, potem pa seveda se to stvar zmanjša.
0: Najljubša otroška risanka?
1: Jo, to pa jaz mislim, da ni težko, več jih je, ampak meni je bila najboljša slikar Boja.
0: Ja. Ja. Stane, da nam povej, ohranja spomin na prvi poljub?
1: Bi rekel, da ga ohranjam, ne, ker točno ne vem, kje je bil, ampak ja, zdaj, če bi rekel, da je bilo iz vrtca, je bilo kar nekaj, če bi pa rekel, ja, mislim, v drugi
0: začel. Če bi pa rekel,
1: malo večji, ko sem bil malo starejši, pa ja, ohranjam, no. Rečemo nekje v podzavesti, ampak jaz bom rekel, da moj je bil sigurno najlepši za mojo ženo. Rekel, tis, ki je bil prvi.
0: O, lepo. Stane, dej povej nam, kaj si želel postati kot na primer 10-letni fant? A si sanjal po kakšnem konkretnem poklicu, ki bi ga opravljal kot odrasel?
1: Ja, ko sem bil mlad, seveda sem bil ogromno za mojega očeta, ki je, bi rekel, sam svoj mojster. Izredno sposoben, naj si bodi ali vodovodarske stvari, ali elektro, ali mehanične stvari. Tako da takrat sem sanjal, da bom mehanik, da bom imel svojo mehanično delavnico. Kot 10 let star otrok, ko sem pa malo odrastel, pa sem se odločil, da želim biti natakar, šel v gostinsko šolo, dokončal, imel svojo gostilno, ker me to pač dejansko veselilo. Potem sem se pač stvari obrnile malo drugače, sedaj pa sem samostalni podjetnik.
0: Ja, krasno se spominjaš časa svojega odraščanja, Stane, spominom nimaš še težav, ne pa se si komi malce čez 40 plus, a ne?
1: res je, dobro veš, Nina, čez 40 se šele dejansko želenje začne.
0: Spominčica bova zaključila z glasbo po tvojem izboru, zdaj mi je pa sama radovednost, kaj boš izbral iz nabora ansambla Petka in zakaj?
1: Ja, jaz bi izbral našo skladbico Brzina je vrlina. Mi smo imeli možnost, da smo že to skladbico izredno dobro promovirali in pa predstavili v vaši oddaji in pa seveda na vašem radiju in pa televiziji. Jaz mislim, da glede na tempo življenja, ki ga imamo vsi in mislim, da je vsakodnevno le hujši, brzina je vrlina, ampak jaz mislim, da v teh časih, ki pa prihaja in pa v katerih smo, pa mislim, da je čas, da se umirimo in da se sami sabo pogovorimo dejansko, kaj v naših glavah in pa dejansko v našem življenju je potrebno. Mislim, da tisto, kar je najbolj potrebno, pa niso materialne dobrine, ampak ljubezen in pa čas, ki ga lahko preživiš z svojo družino pa svojimi najbližjimi. No.
0: Amen, nimam spoh še kaj dodati. Stane, samo zahvaljujem se ti za tale klepet in pozdravi ostale člane ansambla Petka.
1: Nina, hvala tudi tebi za priliko, za klic in pa za velikim sedjem, kadarkoli.

0: spominčice. Radio Veseljak.
1: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre.
6: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0803399.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
11: Kärcher, wow!
12: Prvi časopis dneva, Svet 24.
13: Bi morali stopiti na zavoro, razvijalci umetne inteligence opozarjajo, morda gremo prehitro. Razmah gradbeništva, gradimo več stanovanj pa še vedno premalo. Zadeva Knovs, Tonin v Evropskem parlamentu ostal brez imunitete. Priloga je To počvek v križankah na svet24.si, pa skrbimo za vedno sveže novice.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka.
14: Ti moja lipa divojčica.
4: Slovenski muzikantje.
15: S pesmijo je v življenju.
4: Mladi Dolenci.
16: Nocoj je druga rekla mi.
4: In mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine, Ptuj.
17: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
18: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
17: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.
19: V tokratnem VIP petku na Veseljaku gostimo voditelja in pevca, ki s svojim glasom navdušuje Slovenijo. Očaral je celo predsednico države.
20: Veter naju nosi tja nazaj. Tam se ne sprašujeva zakaj.
19: Je eden najprepoznavnejših slovenskih tenoristov in pop izvajalcev mlajše generacije, ki osvaja največje odre in srca vseh generacij. Kaj nam bo zaupal? Katere zgodbe se skrivajo za njegovimi uspehi? V petek, 18. septembra, med 10. in 11. dopoldan, bo naš VIP gost Gregor Ravnik.

0: Radio Veseljak.
1: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni centri Eurogarden in na eurogarden.eu.
2: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
3: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
4: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
5: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.
6: Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
7: Tri dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
8: Kärcher, wow!
4: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
3: Zdravstvena nega PTI.
2: Bolničar negovalec.
3: Predšolska vzgoja.
2: Kozmetični in ekonomski tehnik.
3: Gastronomija.
2: Trgovec.
3: Ekonomska gimnazija.
2: Maturitetni tečaj.
3: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
2: Tudi letos del predava nadaljavo.
3: Več na lu-rogaska.si.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
6: Rabljena vozila pri Avtoslagu v Trebnjem in Novem mestu.
7: Na zalogi več kot 700 vozil.
6: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
7: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
6: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslag Trebnje in Novo mesto.
7: Z vami že več kot 37 let.
8: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

0: Poslušate Radio Veseljak. Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.
1: Ducat Veseljakovih.
2: Ducat Veseljakovih.
1: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
2: Najboljša slovenska glasba na Veseljaku. Ducat Veseljakovih.
3: Lepo zdrav, veseljaki, pred nami je nova lestvica Ducat Veseljakovih. Gre za 12 trenutno najbolj aktualnih slovenskih skladb, ki se vrtijo na Veseljaku. Vabljeni, da se sprehodite po lestvici z mano, od številke 12 do 1, torej od spodaj na vzgor. Il Divji so pod številko 12 in njihova skladba Morje mi, ki je čustvena hvalnica morju, življenju, družini in spominom, ki z leti dobivajo še večjo vrednost. Skladba, ki sta jo ustvarila Goran Šarac in Žiga Šramelj, besedilo pa podpisuje Žiga Šramelj, je nastala iz iskrenega občutka hvaležnosti za ljudi in trenutke, ki nas oblikujejo. Na festivalu Melodije morja in sonca 2026 je pesem osvojila srca poslušalcev in postala zmagovalka ljudstva.

ansambla Kolovrat Stevardesa. Gre za veselo in nalezljivo skladbo o nepozabnem srečanju na letalu, ki se hitro spremeni v romantično potovanje okoli sveta. Za skrivnostno stevardeso junak zgodbe prepotuje Španijo, Avstralijo, Francijo, Maroko, Grčijo in Ameriko, vse z upanjem, da jo bo še kdaj srečal. Melodijo in besedilo podpisuje Tone Košmrl, aranžma pa ansambel Dar in Matic Balant.

Popoln par je vesela in igriva polka v ljubezni, sprejemanju in skupni poti dveh ljudi. Pesem pripoveduje o paru, ki se kljub različnim željam, navadam in pogledom zna poslušati, spoštovati in sprejemati. Melodijo je ustvaril Gregor Kobal, besedilo pa Maja Jelenc.

Veseli begunčani so z nami s skladbo Vasica pod Alpami. Gre za ganljiv valček o domotožju in ljubezni do domače dežele. Pripoveduje zgodbo človeka, ki je mlad odšel v svet, a šele daleč od doma spoznal, kako močno ga srce vleče nazaj v domačo vas, med svoje ljudi in pod slovenske Alpe. Pesem je za vesele begunčane napisala Vera Šulinc.

Ansambl Občutek in Manca Pirc bodo z nami v skladbi Angel moj, gre za svežo priredbo priljubljene skladbe, ki jo dobro poznamo v izvedbi Wernerja in Natalije Verboten. Tokrat je znana melodija dobila novo živahno kvintetovsko preobleko, ki jo s svojim prepoznanim glasom lepo dopolnjuje Manca Pirc. S trobento, klarinetom in značilnim zvokom ansambla Občutek je Angel moj zaživel v sveži in energični različici.

Naslednji na lestvici so ansambel Pik skupaj z Niko Svetlin v zgodbi z morja. Gre za novo čustveno preobleko legendarne skladbe ansambla Vandrovci in Viktorije Petek. Pesem pripoveduje o ljubezni, morju, spominih in trenutkih, ki jih čas ne more izbrisati. Avtor glasbe in besedila je Jože Umek, aranžma pa podpisuje Marjan Turk. Topel vokal Nike Svetlin in prepoznavna energija ansambla Pik sta torej več kot 20 leti stari pesmi vdahnila novo življenje.

Naslednji na lestvici je ansambl Jureta Zajca, gre za skladbo Fešta, Gauda ali pa Žur. Gre za živahno in nalezljivo polko, ki slavi dobro družbo, glasbo, ples in pristno veselje. Ne glede na to, ali je Fešta, Gauda ali Žur, pomembno je, da smo skupaj, da harmonika igra in da se zabava zavleče do zgodnih jutranjih ur. Glasbo je napisal Jure Mlinšek, besedilo pa Vera Šolinc.

Fehtari so naslednji na naši lestvici v skladbi, kjer nageljni cvetijo. Gre za poklon domačim krajem, gorenski duši in preprostemu življenju pod slovenskimi gorami. Skladba nas popelje tja, kjer se gore dotikajo neba, na okna pa se vračajo rdeči nageljni. V domači svet, poln spominov, tradicije in zgodb, ki se prenašajo iz roda v rod. Pesem je del njihovega albuma, strici so mi povedali, ki ga znamujejo prav gorenska, alpsko okolje in ljubezen do domačih korenin.

0: Radio Veseljak.
1: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre.
6: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
7: Imate Škodo? Vozite Škodo. Potrebujete servis ali bi imeli novo? Avtohiša Klemenčič na Tržaški cesti 425 v Ljubljani poskrbi za vse.
8: Šankrunda!
9: Ta petek, Elipsa Cafe Radizel, kjer bo energična petkova pumpa z DJ Boštjanom, mičnim strežnim osebjem in akcijskimi cenami pijač poskrbela za veselo zabavo do jutra. Vse to v petek v Elipsa Cafe Radizel.
10: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
11: Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
12: Vražji muzikanti so naslednji na lestvici Ducat veseljakovih in njihova skladba Ata na mamo. Gre za hudomušno in poskočno polko o ljubezni, pri kateri lepe besede niso dovolj. Dekle svoje snubce postavi pred različne preizkušnje, osvojil jo bo namreč tisti, ki bo znal svoja čustva dokazati tudi z dejanji. Za nalezljivo melodijo je poskrbel Primož Ilovar, besedilo je napisal Matej Kocjančič, aranžma pa je delo Majka Orešarja.

Gypsy so tudi z nami na lestvici Ducat Veseljakovih in njihova Neki sem naredil prav. Gre za nežno in iskreno ljubezensko pesem, ki nosi prav posebno zgodbo. Nastala je kot poročno presenečenje pevca Jaka Šinkovca za njegovo ženo Tjašo, prvič pa je zazvenela prav na njunem poročnem obredu. Za melodijo in besedilo je poskrbel Jakov brat Gašper, pesem pa je tako postala čudovit glasbeni poklon njuni ljubezni.

So tukaj Gadi pod številko 1 in njihova skladba Alfa, ki je hudomušna in poskočna polka, v kateri Gadi iščejo pravega slovenskega alfa samca. Njihov junak je seveda Janez, za katerega pravijo, da je originalni mojster osvajanja ženskih src, njegovo znanje pa naj bi se skozi leta razširilo po vsem svetu. V videospotu je glavni vlogi nastopil legendarni Janez Per, glasbo in besedilo pa podpisuje Anže Zavrl.

0: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku. Ducat Veseljakovih.
1: Radio Veseljak.
2: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
3: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
4: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.
5: Relax.
6: Buh! Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
1: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
4: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
5: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
6: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
7: Relax.
8: Relax in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01 234 5690.
9: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Pridite, pridite, nič se sezuvat. Veseljak. Stran.
1: To.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
7: Dnevi odprtih vrat v Termošopu. 18. in 19. septembra v Ložnici pri Žalcu izkoristite posebne otvoritvene popuste na toplotne črpalke, sončne elektrarne in baterijske hranilnike. Že 50 tisoč slovenskih domov zaupa naši tradiciji. Preverite na termoshop.si.

Radio Veseljak. V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo, družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

Radio Veseljak. Slovenska glasba, priljubljeni izvajalci, zabavne oddaje in dobra volja. Vsak dan tudi na TV Veseljak Golica. Poiščite nas pri vseh večjih operaterjih. Telemach programsko mesto 9, Telekom programsko mesto 21, T2 programsko mesto 16 in A1 programsko mesto 24. TV Veseljak Golica, kjer je doma najboljša slovenska zabava.

0: Poslušate Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca.
1: Hey, ljubezni sta, ki mi življenje lepša ta.
0: Ansambel Gregorja Kobala.
1: Če bi veselic, ne bilo, kam bi šli, prijatelji.
0: Alfi Nipič.
2: Ostal bom muzikant.
0: Mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.